Ахырқи бір нәтчі айда қат-и ниетке келіп, я өлім, я көрім деп аспирантлық имтаныға таярлық қылып атқан, я ке чишыңызды чишлеп тіршіп атқанда, еңіш неспіті тәбейла найды юқыры болуды. Әлбәтті, сіз мұшында қыпмы мәғлуп болсам қанда қылымаған деп сорышыңыз мүмкін, бірақ сіз еш болмағанда бүтін күчіңізді чықыршыңыз, пүшайман қылмаслықыңыз, мәғлуп болышыңыздың сәбіплеріні екілләп, құралыңызды сүртіп, парқыртып, кейінгі қадамлық жаңыны күтөлішіңіз керек. Бұныңдың башқа, яна сіз шүнчі яш тұрып, мәғлуп болыштың неміш қорқысыз, мәғлуп болсыңыз бәк болмаса қайтыдың башласыңыз болуды, бәк болмаса ұзындырақ муапықет қазынсыз. Шоңа әмелиетті бұ дәл яш чағыладығы әң яқшы таллаш, я әміні бесіп түшіш, я чекініп чықыш.

Үшіні өміт қылдыған бір қыл алай да тұйғы болды кен. Кәйпияті төен достларының ес қылыш тұйғысы текімі күшілік болады. Торда вә әмілі тұрмышта оқшыш болмаған тұйғыны ес қолғычы болы сүпті білән Шауи мұхбарға, еңі достлар білән тонышыш, оның іздімай алақыны яқшы көрсідіке мұйым сәбіп шекәлікін әйтті. Юз тұраны мақташының оныңға еліп келген ес қылыш тұйғысы тордеке мақташ топы қарғанда текімі яқшы болған. Торды мақташ топы қызып кеткен мәзгілді Шауи рәсімсізшқы мұнасуәтлік мақташ топыға қошылды. Әмі мақташының үнімі аңчы көңілді керек болмады. Шауи наид тезла бұл мақташ топыда көптілікінің өзінің әсәрлеріні елан қылыш білерлі болып кетіп, басқыланың әсәрлерге наид аздиқат қылдығалықыны байқыды. О, мұндақтыры. Менінше, юз тұраны мақташла текімі ақиқи мақташық болады екен. Мақташқы ерішкендегі кәйпият мұ текімі аяжалық болды екен. Мақташ жығылышығы қатыныштың бұрын Шауи ізчіл тәшвішленген, жедейлешкен еді. Очағда о бір қанчы досты білен, шөжайдегі бір картон шеркетіре практик қылған болып, кірімі йоқты ярлік еді. Әр күні я рәсімсіз алмайдыған, я сызған рәсімідің чатақ чықыдыған қиын әхвалға дұш келәдді. Мақташ жығылышы қатнашқан күні, ола қызметтіке баш қетіншілікіні вақтынчы ұнтып, бір-бірге илхам бердіған кәйпиятқа чөмді. Мақташ, адамны ішенчке еге қылады, деді Шауи. Әр бір адам башқыларының қалбіде наайты яқшы болышы мүмкін, лекен өзі бұл ішіне іс қыла алмайды. Бұндақ әхвалда башқыларының көпірек әскертішіге тоғыр келеді. Яшла еңі қызмет орнығы кіргенде нұрғын чынықшылағы дұш келді. Бәлкен бәзі көңілді керек болмаған инкаслағы ерішіп, асалла өздің гомаланып келіші мүмкін. Мақташ құдды көптілікке қақыртан құш кетісі бірлікті мәшіні чөрдеп сындыған бошлық бергенге оқшайды. Юки, дөләтлік ішкенде дәрежілік психики мәсләтісі. Юки вә оның коллективімі торда мақташ пағалиеті өткізішіні санақ қылды. Әмді сәнәт арқылық давалаш қатарлық пағалиет шекелеріні сыңдырды. О, мұндақтыры. Мақташының әхмейті көптілікнің бәлге вән неқапны әлеветіп, текімі көп қоллашқы ерішкәлігі де. Аджызлықны ашқарлығанды мұ, чонқыр есиятты болдығалықыны білгәлігі де. Көп вақытларда біз башқыларының көздің пайдылынып, сәл қаралған өзіміздің қымметлік қысмыны қайтыдың сүртіп парқыртышымыз керек. Шындала, өздіңі мұшындақ яқшы тарапның барлықыны, өзіңі мұшындақ сүйімлік адам ішкәлігіні ес қылалайды, деді Юки. Мақташ тоққачылаш пункті қоқшайды. Достаны мұйытта көптілік берген ижаби инкас адамны күшіні ұрғытып, давамлық алғы ілгірлішіге үндейді. Болып мұ кәйпияті төвен болған достларының бұл қыл иығылышыны ес қылыш тұйғысы мұ текімі күшік болды. Фиона мақташ жығылышыға қатнаш қылы бір елдің ашқан болсы мұ, бірақ о көптілікнің бәзі мақташларыны ашқы тімкі мақташ жығылышыдегі асылатларыны, яғни мақташ сөзлері езілған лаққыда қағазда селінған қалтыны азырғыч сақлап келді. Бір көршіпла кішіні хайран қалдырған талантлық ижадиетчі, тұрмышны ентайын сұйдыған адам, гүзел әқіл парасетлік, сіз ентайын салапетлік, қатарлық нұрғын мақташ сөзлі бұл қалтыды бар. Бұл қалтыны Фиона күтіпханысыға қойып қойған болып, о дайым бұл қалтыға қарап күләтті. О, әгер пұрсат болса, яны бір мейдан мақташ жығылышыға қатнашқым бар, деді. Қатнашқычыла барған сері актып, очық ерық болып кетті. Леу-леу мақташ жығылышы етішіққа бәл бағылды. Сондақла мақташының күчіні көрді. О, 30 яшқы кірмеген Шауліу білен түнішіп қалды. Шауліуының ғожудыдегі мақташының кісілерге еліп келген өзгірішілерге куақчы болды. Түнішінің дәсіпіде Шауліуының кәйпиятты анчы яқшы емес болып, әмділа бір мәзгілік той тұрмышыны ақырлаштырып, өзі ялғыз бір кішік балыны беқвататты. Әтрапыдегі ұрық тұққан дос бұрадырлары Шауліуының ажыршыш қарарыны түшенмегенде Ляу-Ляу оны қолайдығалықыны вә муайенләштірдіғалықыны бүлдірді. Менінше сіз бәк қайсар шекенсіз. Өзіңіздің аятыны еңілашқы жүрет қылыпсіз. Хақиқатан қалдыскенсіз. Сіздің қалбыңыздығы батырлық білен ташқи қияптыңыз Росиян сәліштірмі болып, мені бәк хайран қалдырды. Сөхбет аяқлашты. Ляу-Ляу, наайты тезла, өндедар доста чәмбірк арқылық Шауліуының өзгіршіні көрді. Үш айдын кейін Ляу-Ляу Шауліу білен яны бір қайтым көрішті. О, әмділа бір еңі қызмет алмаштырған болып, чырайдын нұр еғіп тұратты. Дәсләпкі көрген чағдегі алты білен түптін оқшымайтты. Юки тәшәбіз қылған мақташының дәсләпкі мәқсітімі оның күнділік тұрмыштығы көздіші білен мұнәсвәтлік. О, яшларының аздыр көптір мақташ ехтияжы барлықыны байқыған. Нұрғын яшларының өсіп етіліш жәрияңда ижаби жәттін қоллаш вә рәғбәтләндіріш кәмчіл болышы мүмкін. Олар ізчіл текімі юқыры нишанны қоғылышып, найты яқшы қылған қысмығы сәл қарған.

Нұрған кісілі өзінің кәмчілігіні асалы әйтіп бер алайды, лекен өзінің артықчылығыны тезлі әйтіп бер алмайды. Башқыларының мақтышы алдыда дайым хәжіліқ, оңайсызлық ес қылыды, деді Юки. Әмілетті әрбіріміздің артықчылығы вә кәмчілігі бар, шуға қобыл қылышымыз, тоғыр тұнышымыз керек, деді Лео-Лео күліп тұрып. О, өзінің әтрапыдегі кішілерінің өзіге аңч ішенмейдіғалықыны байқыған аман, оның мақташысы екені қозғайды. Чоқым қарсы тарапны өзіге ішенчі толық болғычы мақтайды. Лео-Леоның арзусы кәлгісіде давамлық мақташ жығылышын өткізіп, техімі көп кішілерінің ішенчісін ашырып, техімі қошал яшыға пайдылық шарайды ертіп беріш.

0: Hörmətli radio dinləyiciləri, bu vaxt baxıcılar qında qığında açıqlamasını öyrənəlaydı. Müxbirimiz Abdıxalıq Əhməd bu vaxtı xəbər verirdi.
1: Torlarda balı bəxşiqi münasibətlik nurğun məqallarının asıdakı inkaslarda bir qısım ata-anılarının kündülük turmuşda balılardan açıqlanıb, özünün keyfiyyatını bozu alğalığı toğrusu qaldırğan sözlərini görüb durmuz. Ata-anı bolaş süpütümüz bilən keyfiyyatını tənşəş kereklikini bilimiz. Lekin arğıllıq, təşvişliniş və balı bəxşiqin tügümez bisimlərə inçikişlər aldı da, keyfiyyatımız yenilə məlum bir vaxtlarda qumran bulub qalıdı. Əməliyyətdə, ata-analar balalarını beqvatqan bu jarayonda atalmış açıqlanmaslıq, g'azabga bardoshlik berish, özünü tutuvilish yoki özimizning ichidagi titildayotgan jiddiylik taqabul turishni majburlash deganlar ba'zida rasla amaliyotga uyg'un kelmaydigan qilish tasviri shu bo'lishi mumkin. Balkim biz buning uchun avval kayfiyatning manbasini tubdan tushunishga tirishib berishimiz kerakdir. Kayfiyatga nisbatan bilish nuqtamizni o'zgartirishimiz kerak. Şu asasda asta-asta balalar və özümüzni texim yaxşı düşünüşümüz gərək. Ən aval bununqa könlümüzdə, yəki kəlgüs planlarımızda, özümüz əməlgə aşır olmağan arzu armanlarımızni əməlgə aşırış təlifinə qoyu olmaslığımız gərək. Bəzi də, bizdən balalarımızqa açıqılınışımızdiki səbəb, əməliyyətdə onlardan bira əşni xata qılğallıqıdın, yək yaxşı qılalmaqallıqıdın əməz. Bəlki, Onlarının kılgan etkileri bizden ümidimizge maskel migelle giden buludu. Biz bu balının tapşırığını tiz hem yakış işlep bir işin ümit kılımız. Lekin onlar hem işe astıq buludu, söreydu, erkıl uşaq şek işlebilen dikti uyanmayanı çeçidu. Biz balılarının özüne tizgillep, elektronluk üskünlerden oynayış vaxtını muhabbiq təhsinleşin ümit kılımız. Lekin iş ona eksçi bulup, oynayış vaxtı barğansır uzunğu sözülüp getidu. Biz yana balının keyfiyatını özü kontrol kılışını ümit kılımız. Lekin balılar yanıla yığılap varan çoran kılıdı degendek. Ameliyatta bu kılı hissiyat cahitki küçük tokunuş vakalarının yüz berişi, köpünç allarda bizden ümidimiz bilen balılardan körsetken ağlıtı diye azıraq hata perik çıkıp kalalıgıdın buludu. Psikologiyada kütüş iğişi edip atılıdığan bir söz var. Biz emişe balılar Çoğunlarga oxşaş qaydilik buluş kerek, anlış kerek dep qaraymız. Lekin əməliyyətdə, balalarının çoğumin qurulması yanılı yetil vatqan məzgildi buludu. Onlar çoğunlarının nimi davat qallıqını iniq, toğra və mükemmel düşünəlişin atayın. Quramıqı yetkərlərgi oxşaş hər vaqt səgək və çeçən çaqqan bulalmaydı. Şu səbəbdən xatalıqını siz əskərtkən təxtirdimu, tiz sürətli özgərtib siz digən toğrayagı baralışın atayın. Әм ұндақмын қыпын бұл алмайды. Өз бетіліш, өзліксіз сынақ әқаталық өткізіш, шындақла өзліксіз тәңшеп тоғырлаш жәрияны. Біз пәкәт, бұ чоқым менің ойлығынымдай қылыш керек деген бұл ирадымызден ташылап, балыға өгіні ватқан, өз бетілі ватқан, тәрәкі қылы ватқан айатлық деп қарығандыла, нұрғын кәйпиятларымыздың аст-аста бошап, ачығымыздың пәсілі ватқалығын ес қалымыз. Құды бір белок егізе етқандәк, Балыларның біздің үмідімізді орнай алмаслығыға yol қойышымыз керек. Бұ, біздің сәхні әсіріміздің ролын ойнашқа емес. Бәлке, өзінің тұрмыш ретімі, аядлық yönеліші білен өсіп етіліп атқан, мұстаққыл шәхісліке үстіде, мұстаққыл аядлықы үстіде үздініш кекелген болуды. Оныңын башқа балылар білен параңлашқанда, білді өткен чағда, темыларыны айрышны үгінеліш керек. Сұлығыларының білдіріше, Ата бала, ана бала мұнасыдығы нұрғын сәлбе кәйпият чәк-чекінің мүзмәлігіден келіп чыққан. Балалар білен пікір алмаштырыш жәрияны да, біз даим аңсыз алды балалардың тимісіға тажауыз қылып, енкар қылымыз, әмді олардың тиміс еліп келген тәшвішілішіне өзіміздің ғазбіг айландыру алымыз. Мәселен, балалардың қандақ кейім кейіп сұртқы чықшыны талышы балалардың өзінің бір талаш теймесі. Оныңың башқа, Балаларынан бұл пәсілгі маскеледіған кейім талдашы капалдатлы қылыш ата-аныларынан теймесі. Бұның білен пайда болған сәлбе кәйпияттың сақлыныш үшін, біз өзіміздің тәуәлігіден өзіміздің теймесін алқып өтіп балалар қылыдыған ішінің әммені өзіміз вакалеттен қылып алмаслығымыз керек. Шындақла, саңа яқшы болады деген теймі білен оларының қылышығын сақлап тұрмастын, атлап өтіп әммішіні өзіміз қылып тәйер қылып алмаслығымыз керек. Мәселен, біздің балымыз тапшырығын ішләшін кәйнегі сөйрәп, біздің атшығылатқа вақытта, Яки біз оның атчыланған вақтымызда, біз дайым ешірін еңімізді. Оның нәтисінің яқшы болмасылығы, менің мағарыпты тұтқан елімнің мәғліп болғалықын білен бара вәр деп қарабалымыз. Шыны білен біз әсілді балығы тәвә болуш тегішлік, өзі ижра қылыдыған бұ теміні мәжбүрі өзімізге үкілі алымыз. Біз оны тізіләш, әйдәш, тұллаш, әтті вакалатан езіш арқылық. Балыны өзінің мәсулеті болған тапшырық ішләш бұ алытыдың татып чықырып, өзіміздің тәшвішленішімізді пәсе етішкі орын әміз. Әмілетті біз ішләрінің оны орынды қылып етішіміздің асасық сәбәбіміз тегіден сөріп жүргенде, ата-аналар өзінің тәшвішленішіне, өзінің жіддішілігіне пәсе етіш, өзінің ритміға баласыны сыңдыру үштін болуды. Әмілетті балымызға ғазіпімізді чықарыштен көре, біздің қылышқы тегішілік текімі яқшы бір елуміз, балыларыны өзі үсті келішкі тегішілік мәсулетіні, өзі актив үсті келішкі ел қойышымыз, құсулыны тепіп берішіміз вә оныңға маслышып, оның талышының ақыветіні өзге түшендірішіміз керек. Мәселен, мән тапшырықның сіздің шыңыз кәлікіні білімен, әм бұны өзіңіз тамамлысыңыз керек ке болуды. Әгер сіз тамамламаслықтың талысыңыз, оныңғын болуды. Пәкәт әтікі бір қатар ақыветлерге өзіңіз көтіріп, өзіңіз бәрдашлық берішіңіз мүмкін деген ұсылыны қолынып бақсыңыз болуды. Ата-аны білен бала өзлерінің темісіні айырышын үйгенгенден кейін, тәбі алда балаларының әркет сәбәбінің асалы ашықланмайдыған болымыз. Чүнкі бұ вақытты сұны өзімнің іші емес, балам өзі қылыды. Әгер бұ бір минут қылмыса, келер кі бір минутта, яки келер кі бәш минутта, яки бір вақыт өзі қылыды деп ойлайсыз. Балымы бара-бара өзінің ритмігі асасен, өзімнің темісі деп қараған ішлеріні орынлаштырушыны бара-бара үйгенеді. О, ата-аналарға тұрмышының ойым ноқтысына тепіш имканетіге ге қылыды. Шындақла өз бетілесіндегі тәшәббүскерлік құқығыны балаларға қайтырып бергенлік болады. Бұныңдан башқа ата-аналар яна өзіңіздің тіт болған жиделешкен есиятыңыз үшін мәлім бір чықыш егізі, яке кәйпиятыңызды пәсәтідіған мәлім бір ұсылын тепіп чықышыңыз керек. Әлбәтте бұ ұсылыңыз балаларға бесім қылыш, яке олардың тұрмыш ретіміні, аятлықны үгініш жолыны тосмасылығы керек. Балаларымыздың әр қыл қылмышларға, қылықларға дұш келгенде, біз дайым өзімізге ашықланмай тұрай дейшіні үгінішіміз керек. Әмілетті болса, біз дайым бір тәрәптен ғазіпімізді тізгілдейміз дейміз ю, яны бір тәрәптен ашықламасылығым керек деген сөз білен өзімізді әйіплейміз. Бұл қыл ішкі сүркіліш психикалық энергияны наайт қорытуды. Бұл қыл ішкі сүркілішлер арқылық, Интайын қиыншылық тин кейін бесілған кәйпият, әмеше наайты кішкене бір іш түпейліден, бірақла тегімі еғір бұзғыншылық характердік ұсылы парталап чықыды. Шуңа, кәйпиятның өзді яқшы яман тоғыр хаталық болмайды. О, пәкәт бір ішке сигнал. Ачықланыш аламетлеріні ес қылғанда, авал бірінші қадамда әмілетті оны дәрхал өчіріш емес, әтті тұғы үшіні балығы қартып, оның вақырап ачығызын чықырыш керек емес. Бәлкім, өзіңізді тоқтытып, ішіңізге қарап, өзіңізді ес қылышыңыз керек. Көңіліңізді өзіңізге, мән азыр ачығылыны ваты мән. Мән өзім азыр сәл амалсызды күчім етмә ватқына кес қылымен деп ойлап бекін. Бұ арқылық өзіңіздің ішкі дүниясында бір күз түп бекін. Әтті мәлім кәйпиятларыңызға ісім қойыш арқылық өзіңіз білен кәйпият отырсы күз түш бойшылығы ярытып, кәйпиятыңызды ішіңіздің тенішладыңырыш пұрсты берің. Андын өзіңіздің менің бұ ғазапленішім маңы немі дәу атуды? Ішімдегі атчығын неміні тәләп қылып атуды? Онна болса, мен баламдың немілерін үміт қылып аты мән деп сорысыңыз болуды. Бәлкім, сіздің ғазапленішіңіз, мен баламның келгістін әнсірай мән. Оның пәрвасыз позициясы менің нервамға тегіп атуды деген болушы мүмкін. Вә бәлкім, сіздің өзіңіздің ешқандақ амалсыз күшіңіз жоқ тойғыңыз әкеліп қойған іш, Әмілетті, мен нұрғын зихни күш сәріп қылған тұрсам, лекен немешкі үнімім көрілмейді, балам немешкі шындақ болмайды деген ішкі ихтияжыңыздың, як ішкі үмідіңіздің келген болушы мүмкін. Вәйені бәлкім, сіз пәкәт бәк чарчап қалған болушыңыз мүмкін. Расылла, балаларының бәз әркетлері адамны бесіп өлтірдіған әң ақырқы бір тал таш болушы мүмкін. Кәйпиятны бұзыдыған әң ақырқы от пілтісі болып келеші мүмкін. Әмі, Бұл жерде ине қылышымыз керек ке, о, пәкәт бір от пілтісі, әқиқи партлатқыш емес. Кәйпиятымыздың нәдін келгенлігіні көріп еттеш, бізге кәйпиятның пәкәт бір кәйпиятлы ішкенлігіні, бір есиятлы ішкенлігіні, Erkeklerin mi fakat bir erkek tikerlikini, bu ikisinin bir vasıta %100% birgi bir ulanmaydıqalıqını önümlük tanıtıp beridi. Bizden balımızdan erkekliği açıqlanışımız, balının erkekliğinin bizden açıqlatkallıq sebebiden, ya ki şu partlatkış doğru işkerlikden direk vermeydi. Keyfiyatımız ne bunun erkekliği bozmaydı. Belki bu erkekler bizden işki keyfiyatımızı təsir kılgallığı üçün bizden keyfiyatımız bozuldu, açıqlap çeçilip ketimiz. Bu vaqtda bu buzulgan keyfiyatlarının sebebiden balılarga azar bergenden göre, aldı bilen özünüzge azaraq vaqt berip, özünüzden keyfiyatını tanışıp alganınız yaxşı. Xuddi, biz burun etkandek, naçar keyfiyat bilen terbiyeleş, balılarga haqiqi kuvvet berelmeydi. Şundakla haqiqi rol mu oynayalmaydı. Şuna biz keyfiyatımızın kontrolüğünü yoxutuş aldı durğalıqını eskalgan vaqtımızda, aval derhal bu keyfiyatını, bu davamlı işini üzüp toxtutup, Nəxmaydandan vaxtınca ayrılıp, başqa bir işlerini kılıp baqınağız yaxşı. Vaxtınca ayrılsaq, biz özümüzden tinişlandırıp, soğuklandırıp, keyfiyat kaynımığı çoğunqır pitip kalmayımız. Teximin mulayim uslu bilen, kaytadan söhbətki kirayləyimiz. Özümüzden nemigi ihtiyaclıq işgeligimizde teximi çoğunqır ətraflıq oylap çıxıp, andın təmkin aldı ihbadilisek, məsirini əlqiliş ünümü, açıqlıq andın teximi yaxşı buludu. Mulayimliq köp allarda, Qatıqlıqı qarğanda teximi küşlük buludu. Nemili degen bilen, qatıq taşını səzdürmək teşib ötəliydiğini, yenili yumuşaq yamğur suyu. Bunundan başqa özünüzge mundaq dəbbiq işini sınap beqin. Ata-ana buluş süptümüz bilen, biz bu beytdiki təşvişliniş, açıqlınışlarımız normal əhval. Mən bütün küçüm bilen terişkinim, arğıllıq və ağırınışlarını esqilişim, bunu bütünlə düşünüşkü buludu. Çünkü balı bekiş əzəldən bir eğiz gəp bilən bütüdüğən iş yemez. Bu vaxtda balılarını kucaklaştın başqa, siz yani özünüzdə mi kucaklaşınız, özünüz gəmi yaxşı tərbiyyələrini qılışınız gərək. Balılarının içki hissiyatının arxısındakı ihtiyacını teximi yaxşı ətraflıq düşünüp bekişiniz gərək. Keyfiyatınızı özünüz eniq körgəndə, düşəngəndə və özünüzdən keyfiyatını qobul qılğanda, O əndin təbii yok aydı, şundaqla balınızdan aldı da başqıca usullar bilən aşkarlanmaydı. Keyfiyatını qubul qılış, keyfiyatını kontrol qılışdan birinci qədimi. Biz özümüzdən keyfiyatı bilən düşmən buluşunu toxtatqanda, andın taşqi vəqələrini bir tərəf qılış iqtidarımızı küçə etəliyimiz. Keçidə uxlaşdım burun ballarla piçirləb paranlışış, hikayelərini oxub yeriş. Bu, nəhayət yaxşı bir usul. Hemeyle bilimiz ki, maaripta mükemmellik yok. Balı terbiyeleşti mi okşaş mükemmellik yok. Fakat öz ara siziş, yizkiliş ve algı bir sişli buludu. Biz belki yeni kapı buluşumuz mümkün, lekin amal tapsakla, selbi keyfiyatının ata ana balı münasibeti gibi olgan təsirini en tönçek çüşüreleyimiz. Biz keyfiyatımızda teximi kontrol kılalaydıgan bulsak, barbara balılarının köngüldeki en mukim bir Şençki aylınıp, balının keyfiyatı ve onun ilgirleş yolunu, şundakla özümüzden öz bitiliş yönelişine mukumlaştıralayımız ve teximi zor kapalet geliştirelayımız. Çünkü köngüldeki tağdak bir şençlik bir yer buluş, bulup mu eğer bu şenç ata anısından gelgen bulsa, bu en esil iş buludu. Ahırda bizden erişkinimiz teximi hoşal, teximi mesuliyetçen balı bulup kalmay, yine Keyfiyatı teximi turaqlıq və muqim bolğan qudretlik özümüzgə erişimiz.

0: Мен өз ықтиярлығым білен Джунго Компартиясы кірдім.
1: Мен өз ықтиярлығым білен Джунго Компартиясы кірдім.
2: Партияғы кіріштіке әркетлендіргіш күш есіңізді ма? Партияғы кіріш тәләпнамсыге езілған отлық сәтлер есіңізді ма? Өмірімді башқы тілекем йоқ. Пәкәт Компартия әзасы болышныны арзу қылыма. Мен вәтәнгі қайтқан екен партия үшін қызмет қылып, әрбей әркет білен шуғылыны мән.
3: 1922 елі Еуропада оқуатқан жуды партияғы кіріш арзусыны маны мұшын тақшып адылыген.
2: Джонго Компартиясы мәмлекет бойынша бірден бір ән ұлғар партия. О, пролетариат партиясы. Япон басқыншыларға қаршы тұрышты чым тұрған. Япон басқыншыларға қаршы ұрышны адақчы дамлаш тұрған партия. Яшлағы қас, алғы үлгірләуатқан, қалқыра әхмиетке иге партия. Мен нұрғын яшлағы оқшаш, өзімні партияғы беғішлашыны қалайма.
3: Бұ, Хуанхы Омуми Хорының Абдори Шен Шинхайның партияғы кіріш ілтимасыдегі жүмділер. Очағда япын басқыншыларға қаршы ұрыш өте әуджеге чыққан еді.
2: Компартия халық амысының нижаткары. Компартия болмыса, инқылап ғалбы қылалмайды. Намыратла қат көтірелмейді. Мен Маучушиның кепіні аңлап, Компартияғы әгіш мініп, Коны жәмиетті ауыдырып ташлап, еңі жонғы құрыш, коммунизмді әмәлгі ашырыш үшін күрәш қылымен.
3: 1946 елі Яш Чао Юйлу партияға кіріш ілтимасыны маны мұшындақ язған.
2: Яш коммунист алдыда шотап, бәк мұхиджіл пеш қадам елдаш, кімнің кәрі ақарса бұ баш, ат салмысақ бәйгіде оқшаш, сәт әмәс мұ коммунист аташ.
3: 70 yaşlıq matematik xualoğun partiyaga kirish iltimasining tasdiqlanganligini uqqandan keyin ayajallangan holda mushu she'rni yozgan.
1: Men o'z ixtiyorimda Jungo Kompartiyasiga kirdim. Partiyaning programmasini himoya qilaman. Partiyaning nizomnomasiga amal qilaman. Partiya asosiga majburiyatimni ado qilaman. Partiyaning qarorlarini ijro qilaman. Partiyaning insonga qattiq rioya qilaman.
3: Миллионлаған мұнәвәр жоңқа пәрзентлері, сансызлыған вәтен пәрвәр затлар мұшындақ вәді бәрген.
2: Ғайымыз отлық, тәсіміміз жаранлық. Әсілі мәқсәтіні әсті чын сақлап, оны мәңгі ұнтымайлы.
4: Қаинат кей жесімла тоқтымай айылынып тұрғандай, адамла тенім тапмай тарыш арқылық өзіні така мұлаштыруды.
5: Мән аспарантлықы имтан бәмәкчі. Әр күні ятақ, ашқана, күтіпқана арысыды қатырап, сөздік ятлап, Мұйым нұқтыланы тәкірарлап дүйіреймен. Болды қылаймы деген. Леген, білімнің тәқдірімні өзгертіғалықыға, тұрышчалықымның хаман жауабы болдығалықыға ішініп келдім.
4: Қаинат кей жесімла тоқтымай айылынып тұрғандай, адамла тенім тапмай тұрыш арқылық өзіні така мұлаштыруды.
6: Мән тамақ еткізгіче. Боран чапқындыңны янмаслық менің күнділік адытым. Вақтыды еткізіп берелмісем, текімі биярам болымен. Лекен өйгі қайтышымны күтуатқаларыны ойлысамла, қайтыдын жанлынып кетімен.
7: Біздей доқтырларға кеч күндізнің алмышып келесі еч іш әмес. Ән қиыны ашу хайат маматлық суалдырға жауап беріс. Әр қетім еріп чарчығанда доқтырлықны байсылған чағдыки қасымымны әсләймен.
8: Медицинаның ізәт өрміті ме мұқадәсікіні аңлы қоғдат, аятыны қадырләп, үлімді амал, ауырыққа сәріп қылымыз.
2: Ғайыге, итқатқа, тұрышчалықы ектірам.

Әмілетін чықшы қылышты чың тұрышының алдыңғы шәрті әмілетке чоңқұр чөкіш, әмілетін түшініш. Мұшында қылғандыла, әқиқәтіне әмілеттін үздігілі болуды. Оқшашла, әқиқәтіне әмілеттін үздәш позициясы болғандыла, әмілетке чоңқұр чөкіш, әмілетін түшінішке әхмет бәргілі болуды. Әмілетін түшініш үшін тәшүріп тәтқи қылыштың ібарет бұ асаси махаретін игілеш керек. Hazır her kaysi terepler tekşürüp tetkik kılışka ehmiyet beri vatıdı. Lekin teyhimi zor küş serip kılış gerek. Muhimi tekşürüp tetkik kılışta çonkor emeli buluş. Yüzek gibi bu kılıştın. Şekilgi aynıp kılıştın saklanış gerek. Tövengi nezer silip, tövengi çüşüp, bütün vücudu bilen işlep, birinci sepki çöküp, yırakımı, yıkıngımı berip,

Көпчілікнің ядыды болғындай, біз алдыңқысын радио жүрлі программларымызда Махинур Абдулымның «Натоныш кече» намлық повыстының алдыңқысынның аңлап қандық. Нәзифе шүнті ел күтіп мұ, ғайысылге о әрні пәкатты ұқчыртамады. Ақырда, ешінің чоң өйіп кеткелігі, мәзірінің тоқтымай қоғылышы, әң мұхиме бір өмір бойтақ өткен халмысының өз бешін өткен кәчірмішлер арқылық оныңға нәсиет қылышы білен, о ақыры той қылыш қарарық келді. Мәнсүр білен Нәзифенің тойы нағайты хәшәмәтлік вә дағдығылық болды. Пұлдар айлық келін боп, баяшат тұрмышқы ерішкен Нәзифе, әтрапыды келінің нәзірді толымы бәқтілік бір аял ейді. Әмі Нәзифенің қанчелік азапты өттіватқалықыны пәкәт бір өзілі білетті. Ондақта, о, тұрмышы деке бұл мәселені әл қылалам. Оланың кейін күнлер қандақ бола? Бұла қызықсаңла, бек таңла дауымлық бүгінгі радио жорлы программыз орнылаштырылған Майнур Абдылымның «Натоныш кече» намлық повыстының дауамыды болсын.

Mana nurgun yıllar ötüp, Nasifamı 45 yaşlarına kirip, çeki çaşları akırışka. Köz atrapını koruk besişka. Kıskısı kırışka başlagan idi. O hemmi küngen. Hayattın bunundan artık ümit mi kütmeydigan bolgan idi. O nurgun qaytım aynı çağda Mansurning nem üçün özünü koglaşkanlıkının sebebi toğrısında oylangan idi. Ahri onun cevabı özligidin Nasifaga ayan boldi. Әмәліетті, Мәнсүр бінен ішкісінің оқшашлық тәрібі мұба еді. Мәнсүр бұрындың чырайлық, әм пәзилеттік, білімлік қызланы арзулайды. Әр қанчы чырайлық болсымы, теш балпал іші ғалғалаға нәзір санмайды. Әқлақсыз, чакыны аялладың нағайды мұн әпіретіләді.

Худи Нәзифә бер өмір хиялды ки, мәвхүм бір образғы ерісмен боп өткендек, Мәнсүр му әр жәтін мүкемәл бір аялғы болған садақтымнан яшап кәйген еді. Оқшымайдыған ері Мәнсүр өз арзусы декірек аялыны ұчыртып тұрмыш қорды. Хәм мүші ешіғыча оныңғы юз келәмейдіған садақ қасылы қылдыған бірә ішімі қалмады. Баяшат айылда яқ ішілікі бөректек чоң болған бұл әр арзу қығаларының хәмісі ерішді. Хәм ерішкенларымы қадырлады. Мәнсүрнің тұрмыш қылған посиясы өзі ерішіні арзулап үрген Нахиді нәпіс бір қатері дәптәрін сеті біліп, авайлап татмысығы селіп қойғанға ұқшайды. Нәзифәге болған пәрвасызлықы, оны яқшы көмігәлігі, яке башқа бірге көңілі ба болғалықын әмәс. Көңілді мүкемәліктің башқыға ентілішінің еқлігін еді. Қызметті му, идарда әмміні бес түшкітек тұрышчалық ә жасаратлан ішлейді. Ишкі қызды му, өгінішді әммінің олды тұрышны. Үсті башқа әхмет берішін тәрәк қылады. Айлы саймаларының му, әң есіні алады. Яшыған екен, шындақ яшаш керек тәп қарайды. Нәзифәнің немләні ойлауатқалығыны, қандақ түшләні көріватқалығыны, о, қиялығыма кіргізмейді. Нәзифә, бағанча, еліқ қиялы образыны яны әстайдыған. Кемләгі дұр дәрт төкісі, кемләнің дұр мүрісі үйінліп, теліқ-теліқіп еғылығысы келдіған бұл қаған еді. Шо күнләді, Нәзифәнің идарыста чоң көлемлік бір әдебиет сәнәтчілі еғыныға таярлық қылып ататты. Нәзифә му жығының таярлықыға түшіп кетті. Еғын ечілдіған күннің етіп келіп, Автоном районның әр қайсы жайлардың тәкіліп қылынған әдебиет сәнәт қадымдары кеп болған. Ечіліш мұрасымының таярлық ішілері му күтіп қалған еді. Нәзифә шо күні ақ яқылық нәпіс қары көйіне киген, кемеге маслаштырып бір үріш мәруайт сыбызына тақып алған болып, Төжі біліп қыған пакіз кірімдері білен 10 яш шашырып кеткендек еді. О, юз терісіні әм әдән шекіліні яқшы сақлыған болып, ел әм яш жағыларды кедек гүзел әм жазбылар көрінәтті. О, еғін қатнаш құшыларға бір нұсқыдан тарқытылдыған еғін күн тәртіпіні құчақлап көтіргенінше, епіліш қаз қалған дейфіққа жүгіріп чықып алды. Чықшыға қолыдекі материалла яғы чечіліп кетті. Лифт тұрған бірі оныңға ярданышып, терішіп бәді. О кіші еші әліклерден ашқан, юзлері аптап түкіп, қардыған бір мұхбір еді. Нәзифә оның киваған төт янчықлық желіткісі вә азады кейінішіге қарапла мұхбір мекені деді. Болмыса, бұй еғынғы әрлі асасын костюм бұрлық киіп, қалы сұқта қап келетті. О кіші материалланы едін еліп, маузусығы мұндақлы көзі көртіп, мәсхірлікпен күліп қойды. Бұққандақ болғыны. Әдебиет сәнәтчілер жығының күн тәртіп маузуста хаталық боп қасқандақ болуды. Кем язған маузу бұ? Деді. Мән язғантым, нәр хата алып қатты? Деді Нәзифә әндеші білен маузу қарап. О бұ материалланы нәч күн тәржімі қылып ақыры түнігін түгеткен. Хата алып қамасық үшін қайты-қайты тәкшірген. Азы қарап му, ешқанда хаталықны байқымыған еді. Маузу қарам, деді ұ әр. Нәзифә шүнші қарап му, ешқанда хаталықны байқымады. Әрге оның бұл тұрқы сәл дөт жырай көрінген болыс керек, күліп қойыпла хаталықны дәппәді. Растылла хаталық юзбәген дей. Ой әй, мау, ішіні қанда қыламен. Түнігін нәтчі адам көріп тәкшіріпін байқымаптымыз бұл хаталықны. Жығын хазырлы башындыған тұрса, бұны өзгерт келім вақыт етмейді дейсі. Кәп му таза орнығы түшмәпті. Әсілі мау жұмыны алдығы еліп, о кісі минут ойыныпла маузуны шында қыраван өлчәмлік өзгертіп бәді. Әмдегі кеп бұны қайты бесіп көпәйді дұғанға вақыт етмәйді. Бәлкі башқыла бұныңғы дейқат қымас, дейді ұбәр. Яқ, енлі тоғыр болғыны яқшы. Мән риясатчыға қолымдылы өзгертіп берей. Қағынны ғазырлы пәскетші өзгертіп әтчіғай. Рәхмәт сізге. Деді ұ әрге қарап миннәттарлық білән. Лифт тоқтады. Әр ішкісі өз ішіғы меңішті. Нәзифә материалының бірінші бетіні қайты бесіп көбәйтіп оғыча еғын башынып кеткенді. О, башлықның қапығының түрліп кеткенеге қармай, материалыны көтіріп еғын залығы кірді. Әм ұдықмай, тәмтірмей, чәптікі адамгелі сана беріп, үріш-түріш арқылық материалыны бірдәм

Назифа шунчи йыл күтүп, өзі арзу қыған тұрмышқы ерішемеген үстіге, ерінің мейір мұхабетіге, әтта пәрва қылышығымына ил боламады. Азыр оның юрекеде ерге болған мейір мұхабет дегендің қылчы әсар мұқамыған еді. Ері оның нәзірді мәуджуд әмес бірегілі айнып қаған еді. Ешқанда қисият вә мейір мұхабет болмаған тептеніш тұрмыш, шойосында давам етіватады. Әмі қармақы нағайтымы бәқтілікті көріндіған Назифаның еқіндің бойын қамышлық кесілі кіріптар болғалықыны еш кемі білмәйді. Ондақта, Назифаның ғайаты мұшындақ мейір мұхаббәсізді өтіп кетәмі? О, көңілдікі әріні ұчырта аламы? Бұл қызықсаңла, дейқтанла давамлық әдіке радио жорны программызға орнаштырлыған Махинур Абділімнің «Натуныш кейчанамлық» повыстының давамыды болсын. Қадірлі достар, вақт мұнасиді білен бүгінгі радио жорны программыз мұшеда қалашды. Программызның мұхарері вәрияс әйтісі Шерингүл тоқты. Кіріштіргетісі Абдықалық Әмет. Мәсұл мұхарері Адыл Абләт, назар әйтісі Арапат Дүсенжан. Қайыр достар, аман болғайсыз.

0: Скарлетт бу адаласыз ишланы бердем ашындак ойлап, кийин унтуп калгандакмы кылды. Hayatta adamның oynap küledigan, çıraylıq kiyinip yüredigan, tansılada içilip oynaydigan, naz kuluklarını çıkırdigan vaqti nemi degen kısqa? Bir neçe yıl eken şu. Andın toy kılıd eken, rengsiz kiyimlerini kiyid eken, balı tuğud eken, inçki bellemi kanmayd eken. Tansılada öylük boğan ayalla bilen bir bulungu tıkılıp oltırd eken. Tansı oynısı mı özünün eri bilen, ya ki yaşanğan əpendilə bilen oynaydigan kepken. Оланың адамның путыны дәссәп ойнашылары жоқ дейхи. Онда қымысаң, о құтыла ғайветіңді қылышыды. Намыңғы шәккел тұрыды. О чағда айләңгімі яқшамыз. Қыз вақтыңда пүтін зихніңні қандақ ясыныш, әрләні қандақ жәліп қылышқы қарыты декен сән. Бір ішкі жылден кейін той қысаң, о ішладеген марытың бекарлы болы декен. Бұ немі деген қорқынышлық қысырапчылық. Шының білән Скарлетт апсы білән негір анысының бәрген тәрбиелеріні есігі алды. Бұл қыл тәрбиелі әтраплық вә шөнчілік есілді. Скарлетт му оның өнімінің пат-пат көріп тұрған еді. О, саны бір үріш қайды мезалланы үген әтті. Шу бөйчі ішқылсаң, сені күткен мәқстіңге чоқым кеткіз әтті. Яшанған ханымла білән білі болғанда олағы омақ көрініш. Геп тапыдығанғы орын қоймасылық үшін адам өзіні ешінімі білмейдіған, қалысы адды қияпәтті көрістішілері керек еді. Чүнкі ола ентайын хәсәт қор болып, худи қермүшкі оқшаш қызладың пәкәтлі көзлеріні аммайды. Азырақ кептін кәткізіп қойса, шу хаман етілішкі тәйір тұратты. Қызла қейрі әпенділәгі қарыта сәл шоқырақ, әм құлқықырақ болышылыры керек. Бәкмі ашыру әтмей, чекеді назылып қойсы мұ яман кәтмейді. Бұ мұ ұланы өзігі жәліп қылыш үшін әлбәтті. Бұның білән ұла өзілерін яшырып қағанда кес қылып, өзіні басалмай, қызланы аңчы мұчы чимдап қойшыды. Ома қыздап әркілтіп мұ қойды отығы. Бұндақ чағда азыра қызыр іш керек. Бұл мұса ұла сені текімі көп чимдап, әдәпсізлік білән көңілдерін ашыдыған болып алады. Хәтта орнығы беріп олтырғанда оғылырғы сені шаллақ кән деп, ямаллап мы береді. Яш қызла білән, еңі той қылған қызлағы қарата, ағызыңдың хәсәл теміп тұрдыған болсын. Ола білән бір күнді 10 қетім көріссәң му, әр қетім сөйіп көріш. Оланың бәлірдің тұтып маң. Ола му, сенің беліңдің тұтыдыған болсын. Оланы яқшы көмсәң му, шында қылышын керек. Оланың киімлеріне, бұвақларыне қылчы хәсәт қымай мақта. Жігеттерге чақ-чақ қыл. Әрлерге өрметаңны бүлдір. Оланың сенің мақташларыне кемтерлік білән күліп тұрып рәт қыл. Оланың ханымларғы етмейді қалықыңны ет. Әң мұйым іш, бірәр ішқы болған өзіңнің әқиқи қарашларыңны о ханымлағы қарғанда азырақ сөзлі. Башқыланың әрлерге артықчы қызықып кетіштің әзір әйлі. Ола, сән бұрын ташлып әткен, яки алайды жәліпкар әр босы мәмейлі. Әгер сән ондақ әрләгі алайды еғенчілік қып кәссәң, оланың ханымлары сені еңгілдәккен деп қарайды. Бұның білән яман атқан чықып, өз оның егітіңні му мәңгі тұтып қаламайсан. Яш бойтақ әрлә болса, бұ башқа кеп. Олағы қарап, еқімлік күлей вәрген. Ола сенің немігі күлі ватқыныңның сәбәбіні білмәкті болғанда, олағы әргіз етмә. Әксте, текімі күліп, оланы бұл сырының тегеге етмегіте әтрапыңдың кетәлмейді аңқылы вәт. Қаш көзлерің ойнытып, оланың азырақ босымы теніні жоғылды тұп қой. Сән білән айрым сөзлішінің көйіғі түшісін. Сән білән айрым ұшыршып, сені сөймәкте болғанда, оның бұл қылғының саңы ентайын еғір кәгелгені етіп, ялғандың қапы болу ал. Бұның білән, о өзінің бұл әқлақсыз қылғы үшін сәндің әпу сорайдыған болуды. Әм мұлайым ауазда сәндің әпу сорайды. Андың, яны сені қолдың чықырып әткісі кәлмей, яны бір кетім сөйшке ентілуды. Бәзді, оның өзіңі сөйдіріп қойсаңы болуды. Бұны Скарлеттқа апсы білән анысы өгетмеген. Бұнда қылышның ролының чоң болыдығалықыны өз ес қылған еді. Андың неміш болды, білмейлі қалдым ғу, деп жығылып әді. Шуныңдың кейін, о, сені текімі хөрмәт қылыдыған болуды. Яшларыңды сүртуді. Муабетін ызғар қылыдыған, сені ең тайын өрмәтлейдіған ішпадыларды болуды. Ах, бойтақ әрләнің іші немі деген асан. Скарлет оланы қолғы кәлтүрішінің әмі yollarını беліді. Қаш көзлерін ойнытуш, елпігіш білен өзіні ерім тосып тұрып көліш, сағрысыны көңләкнің ішчеді тұрғызып, қоңғырақтәк чайқап меніш, көз еші қылыш, тел қып көліш, назылынып кеп қылыш, мұлайым қияпәті тұрып, есташлы қылыш дегендік. О, бұ чарлан ішілтіп, бірсідім о, ғалбы қылмыған әміз. Бір, аш дедін башқысы да. Бірақ, бұ әпчіл чарланы үгініп, қысқы вақытлы ішләткенден кейін, яны давамлық ішләткелі болмады. Әсліде, ондақ болмасылықы керек еді ғу. Өмір вайет той қылмай, аш майсыран көңлікіні давамлық кейіп, әрләне ашындақ мәңгі кейіндің чықмайдыған қылып жүрген болса, қандақ яқшы болады дейе. Бірақ, бұның мұ болмыған бір тәрпі ба. Енді әвел қысқы оқшаш қер қызға айынлып қасан, ұчағды қақыла жүргенгенде қылып, «Вай, бейтәрі әй!» дейшуді. Яқ, еңілі ұззәт дөрметіңі сақлап, той қылывағының яқшы. Шыныңден кейін, барлық көңілік ішладың мәхрум болсаңмын мәйлі. Ах, айат, немі деген мәнісіз? Скарлет, неміш қымы Чарлес білен той қылып, 16 ешеділа өзің ұстықпалыны, өзің набыт қыған болғы етті. Оның қылчы үміт йоқ. Оның үстіге барған сере, қосқыны көптіру атқан қам қиялыры бір ділі өзіліп қалды. Чүнке адамла там тарапке қысылышып кетіп ататты. Қызла білен ханымла ішедеке ішталырының көрініп келешідімі ыза тартмай, Хәхләді суамысын деп әнсіреп, итәклеріне тызғычы көтіріші алған еді. Скарлет путының үшіді дәсіп тұрып, Қалық әскерлер полкының башлықының сәхінеге чықу атқалықыны көрді. О, сәхінедегі бір топ адамге команды беріп, оларыны қатар тізді. Андын, ола тәрләп пішіп, бір нәчі минут әрби мәшік ойыны көрсетті. Оланың әркетлері шөнчілік чәптәс. Вә тетік еді. Тамашы бұлла олағы қызғын алқыш яңыратты. Скарлет мұ көптілік білен тәң чавақ чалды. Арқадылла о әскерлі тарқылып, кәмпөт, арақ вә лимон сүйі сатыдыған пөкәйләгі қарып маңды. Скарлет дәрі ола ызмығы көңіл бөлген қияпәтке кірвеліп, Меланияға қарыды. Ола немдеген келешкен адамла, шындақ мұ? Деді о. Бұ чағда Мелания Пукай үстідікі нәрсіләні рәтләш білен болу ататты. Навада ұла үстілерге күлірен әрбей кейімләні кейіп, Виргинияға барған болса, текімі чырайлық болатты. Деді Мелания, ауазыны пәсләтмей, адет кедәклі сөзләп. Бір нәтчі қалық әскірінің анысы Пукайға еқін ерді тұратты. Оларының ішідікі Гонан ханым Меланияның гипіні аңлап, қызырып, татырып кетті. Чүнкі, оның Вилли ісімлік 25 яшқы кірген оғли қалық әскерлерінің ішчеді еді. Скарлет, Меланияның бұндақ кеп қыладығалықыны ойлымағашқа бәхмі қорқып кетті. Сізгі нем болды, Мелания? Бұрас кеп Скарлет. Мән балла білен бұ айланы дегенім йоқ. Оланың ішчедікі хелі көп адамлә мүлтіқ көтір әләйді. Оланың азыр қылуатқыны мүшу іш. Лекен... Скарлет ойланып қалды. Чүнке о бұрын бұ ішіні қиялығы кәлдіріп бақмыған еді. Бәз адамланың өйді бұп келіше. Вилли Гонан өзінің Атлантады бұп қағалықыны оныңғы немі деп түшендірген болғы етті. Бәзләнің өйді бұп келіше шәрімізіне дүшменің тажауыздың сақлаш үшін әмес мұ? Азыр бізге еш кім тажауыз қымайды. Тажауыз қылыдыған адам мұ йоқ. Деді Мелания о халық әскерлерге қарап қойып, Сұғық тәләп бұзда. Тажауызшыланың келішінің алдын елішінің әң яқшы чарысы Виргинияға беріп, алдын қысапта шымалық алвасыланың әдіпіні беріш. Халық әскерлерінің бұй ерді келіші топылан көтірішінің алдын еліш үшін деген кеп кесек, бұл текімі әхмақаны кеп. Біздің халқымыз немішқы топылан көтірді. Бұл пәкәт қорқыншақланың тапқан баханысы. Әгер әр қайсы штатладеке халық әскерлерінің әмісі Виргинияға бардыған болса, біз бір нәтчайның ішчеділі шымалықланы ұжықтыру етәттіқ. Мелания! Scarlett gözleri çekçiyip yeni bir kıtım toğlap gitti. Melania'nın mulayim bir cüp karı gözlerden gazap otları çaçırap durattı. Menin erim kokmay aldın kısap ki kettim. Sizin eriniz mi hem şundak? Men ulanın ölüşü gırazı ki, öygü bekin velişi gırazı emez tüyümlügüm. Keçirin, bekmi karam hem korkunuşluk kep kıp koydum. Melania təsəlli bergendek, Scarlett'nin dolusuğa boş urup koydu. Scarlett'nin közleri onun tikilip kağın idi. Şu turkıda onun oylavatkını Charles emez Ashley idi. Ashley mi ölüp kesici? Дәл шу жағда доқтор Мады ұла тәрәпке келіп қалды. Скарлет іштік ұныңғы бұрылып, зорғы күліп қойды. «Яқшымыз ілә, қызла!» деді о қызлаға. «Сіләнің кәгініңла бәкмі обдан болды. Сіләнің бүгін кешті бұй ерге кәлмегініңланың қанчілік тәскі тоқтығалықыны мән білімен. Бұ мұ біздің ішлеріміз үшін. Мән сіләгі бір сірім нәдәп берей. Мән бүгін кешті доқтырғаны үшін текімі көп пұл тапыдыған әйран қаларлық бір чары таптым. Бұны аңыз ханымла қоқып кетішлерімі мүмкін. О, өшкі сақыны лекелді түп күліп кетті.
1: Кез ейтің ай қандақ чары о?
0: Еніла, сіләнің пәрәс қығыныңла, яқши. Бірақ, өлім алырымыз шу сәплік мені шәрдін қоғылап чықырышмақшы боп қаса, сілә қызла мені қолышыңла керек. Іш қылып, бұмы доқтырған үшін де. Бұндақ ішіне бұрын пәкәтлі қып бақмаған. О, чоң-чоң чамда бір бұлыңды олтырышқан сестраланың ені ғымаңды. Скарлет білән Мелания оның неміш шикәлікені пәрәз қылышып тұратты. Яшанған ішкі адам оланың еніғі келіп, зығзық тұтылыған тордын 10 әңгіліс мел ұзылықты алыдығалықыны өлліктеді. Скарлет олағы торын өлчеп беріватқанда, бірсе оның әңкедін тұтып, бош чымдап қойды. Андын бұ әдәпсіз қирыла, лимон сүйі сатыдыған пукай тәрәпке кәтті. О тәрәптіке пукайлады адам көп еді. Чүнке о ердіке Майбел Мервитернің қоңғырақтек зіл күлгісі, Фәнни Илсіннің наз құлықлары, Вемтин айлысыдеке қызланың чақмақтек кәпләрі хередарланы сөйіндіретті. Мелания болса, докан хожайныға оқшаш, әрләгі анч керге йоқ нәрсіләні соғыққан тұрып сататты. Скарлет болса, Меланияға қарап іш қылатты.
2: Өрметлік радио аңлығыжыла, Алабат қынала Мәркізі Қалық радио станцының радио күтіпханысы программысы. Мән Мәхлия Ибраим. Радио аңлығыжыла, біз бүгінгі программымызда Рахман Мамут тәржім.

Başqa pokeylərdə ərlər köpədi. Qızla bilən küsürlüşüb, bir nimiləni deyişətdi. Ula, o yerdən bir nəsləni seti balatdi. Melaniya bilən Scarlett turğan pokey onda qəməz. Kəlgən ərləmü, özlərinin Ashley bilən daşıydı oqıqallıqları. Hazır onun yaxşı əskər işkəlliki. Ya ki, hürmət tələbbüzü bilən, Charles'nin ülümü Atlanta üçün zor yoxdış boğalıqı toğırlıq gəplərini qaladdi. Кейін музыкантла бір дылла Джон Бокер «Ярдам қыл» намлық шоқ музыкығы чалды. Скарлетт аңлапла ықтиярсыз тоулап кетті. Оның ойнығысы, растылы ойнығысы кеп кетіп ататты. Көздері алдыдегі тақтайда, пұтлары полный ритмге түшіріп, бош тоқылды татты. Көздері худы лауылдап күйіп атқандай от болып еніп ататты. Шу аралықта тегі еңілі келіп, Шик алдыда тұрған бір әр Скарлетни. Оның көзлерден шығып тұрып атқан, тансы ойнай алмағандығы болған өртінішлерін көріп қалды. Скарлетт мо оны көрді. Әр өзі іш күліп қойды. Чүнки о қарыш тарапның өзіні қарсы алдығандығын ішпаделгенлігін байқаған еді. Әлбетте, бұндай ішпадыны әр қандақ әр кісі байқай алады. О үстіге қара саржыдан костюм бурылғы киіп алған. Бойы башқыладың төтлік егіз тұрдыған, кәуділік адам еді. Әмі бәдіні төвәліген сері орық еді. Белім үшіншілік еншіке, пұтларымы кичек, пұтыды парқырап тұрдыған өткі бар еді. Баштын бойы киев алған қар киімлері, мәйдісідігі кепенек қалыстығы, оның пүтін тұрқи вә чырайғы задылы ярашмыған еді. Чашлары қап-қара парқырап тұрады. Ішкі тәрпедегі чек чашлары чырайлық ясалған болып, Енедегі атлық әскерлерінің моды бұрытларғы селеш тұрғанда, бәйіні чәттәлікті көрінәтті. Бүтін тұрқыдың нұмысыны білмейдіған шаллақ адамдегі чықып тұратті. Көрініші бәк муақауыр болып, адамге ұшчығы чыққан тәкәббір, әдәпсіз адамдек тәсір бейрәтті. Оның үстіге оның Скарлетқа тікеліп тұрған қылықсыз көзлерді яман бір ниет ешірінгендек аламет бар еді. О көзлі, таки Скарлетт оны байқап, оныңғы нәзіріні тіккіче шу келіпті тұрды. Скарлетт оны тонуйдығандек, юрекінің бір ерден бір сада чықыватқандек болды. Лекен кемішкәлігіні есігі алалмады. Кемлі болмысын, о бір нәтчі айдын бері оныңғы қызықып қараған тонжы әр еді. Шуңа оныңғы хошал бір тәбәссім әдейі әқылды. О әр оныңғы егеліп салам қылды. Скарлетт му оныңғы жауап яндырды. Арқыдан о қадыны руслап, индияларғы қаз салма қадам білән оныңғы қарап маңды. Скарлетт қорқып кетіп, бірділі ағызны тұту алды. Чүнки о, оның кемлікіні білген еді. Скарлетт худды беші үстіді чақмақ чекілгандек, қаттық чөчіп, жайды мидір қылмай кетіплі қалды. О адам, адамларның арасынан өтіп, бұл тарапқа жақын келіп қалған еді. Скарлетт есігі келіп, арқы тараптағы пряникханаға кіріп алмақшы болып, кейінгі бұрылып еді, көңілінің еткені пукейдегі бір мық іліп еліп, әр қанша тасымы шықмады. Оның ғычы о адам пукейнің алдығы кеп болды. Тоқтан, деді о. Андын еңішіп, оның көңілінің мықтан ажырды өтті. Мән сізді мені ұнтып қалыды деп ойламапты екен мен охара хенім. Оның авазы әксіше Скарлеттің хош қалды. Оның авазы есіл задыләгі қас, еқімліқ, жаранлық. Чарлес толықланыңгідек тәмкен, еліқ аваз еді. Скарлетт оныңғы өтініш нәзірді қарап қойды. Өткен қитімгі іш есігі келіп, вілліді қызарды. Өмірді тұншы қетім көріп атқан, қап-қара вә рәйімсізлік білән ойнап тұрып атқан нұрлық көзләгі қадылып қалды. Дүнияда шүнч көп әрлі тұрса, немі деп қерішқандек оның ұшырап қалуды. Бұл қорқынышлық адам өткенде өзі Ашли білән ойнаған, аз

Әмді, о ішкі әскер алтын жабдықла білін еғірлішіп кәткен сейвәтіні көтіріп бұ тәрәпке келді. Батлерінің еніден өткенде, батлер алтын тамак құтысыны адәтікі бір төмір құтыдәк сейвәткі ташлады. Сейвәт Скарлетінің алдығы келгенде, Скарлет ішкі қолыны ейіп, ештімі бейір әлмейді.

0: қалықыны бөлдірді. Бүтін залда ешқандақ нәрсі берәлмеген адам пәкәт Скарлетті болып қалды. Бұ немі деген оңайсызлық? Шу арлықта көзі өзінің қолыдекі тойлық үзік үшіп қалды. Скарлетт бірдәм ішкелініп тұрып қалды. Чарлесінің бұ үзікнің қолығы тақап қойған чағыдекі чырайы ядығы кәшті. Лекен о чырай ғонғы еді. Әр қитім ядығы кәшкенде қозғалған ачқи оның образыны әнішонда хүнік ғонғы қып қойатты. Оның өмірінің набыт қыған, оны қер мұмайғы айландырып қойған адам дәл шу әмес мұ? О бірділі жүдіні өрләп, үзікнің қолыдын тартты. Лекен бәхмі чыңып кеткен боғашқа қолыдын задылы чықыр алмады. Аңғычы о әскер Меланияның алдығы кетті.
1: Тұрып тұрың,
0: толы дей Скарлетт.
1: Менің бердіған нәрсен ба?
0: Үзік ақыр чықты. Севәт, алтын зәнджер, алтын саәт, білезік дегендек нәрсілі білін лық толған еді. Скарлетт үзікні Севәтке ташылмақчы болып атқанда, көзлері Батлерінің көзлері білін ұчыршып қалды. Батлерінің көзлерді білінер білінмәз күлкі ойнап тұратты. Скарлетт оны көріп, худде оның шу күлкісі білін қаршылашқандек үзікні Севәтке ташылып әтті.
1: Ах, сүйімлікім!
0: Деді Мелания Скарлеттінің қолыны мәккем тұтып, оның көзлердің мұхәббәт вә іптіқарлық парлап тұратты.
1: Немі деген батыр қызсыз? Тоқтап тұрың.
0: Мелания қолыдегі тойлық үзікіні чықарды. Бұ үзікіні Скарлетт белетті. Ашли білін той қылғандың бұян, Меланияның қолыдың айрылып бақмыған еді. О үзікінің Мелания үшін қанчылік әхмиетлік ішкәлікі бір Скарлеттқа мәлім еді. Үзік Меланияның бармақыды нағайты тәсті чықып, қолыды бірдәм тұру алғандың кейін Севәтке ташланды. Ішкі яш аял, қер аялла тәрәпке кетіп атқан о әскеріне көзлер білін ұзытып қалды. Скарлетт қайсар қияпетті. Мелания болса, азырлы иғылып етедіған дәк халатты тұратты. Оланың бұл халатлары бір янда тұрған батлерінің нәзірден қечіп құтыл алмады.
1: Әгер сіз жүрәтлік білін шында қымыған болсыңыз, мән әргізмі үзікні қолымдан чықыр алмайдым.
0: Деді Мелания Скарлеттінің мекірі білін өзгі чың тартып тұрып. Скарлеттінің оның қолыдың ажырлып чықып, бұл кепнің расқы кем шынәтті дәп, худы датсығы оқшаш, бүтін атчықы білін вар құрып әткіз кеп кетті. Лекен шу арлақты батлер әпендегі көзі түшіп, чырайығы дәру атчық бір күлкі үйгірді. Мелания дайым оның ішлеріні қата түшіну алатты. Бұл қиттімі шондақ болып, Скарлеттінің оғысы қайныды. Лекен бұл оның әқиқи мәқсітіні біліп қалғындың яқшырақ еді.
1: Немі деген есіл пәзілет бұ?
0: Деді рет батлер мұлайым тәләп бұзда. Сіләнің бұл қыл әркетіңла армиіміздікі батыр әзіметлерімізгі ажайып зор илхам болуды. Скарлетт оның тазы бір дәкісіні беріп қойшыны ойылды ю, лекен ең өзіні тұту алды. Оның әрбір иғыз сөзгі мәсқірі арлашқан еді. Шоңа Скарлетт ерін чәклік білін бұл кәге ерім күлініп тұрған бұл мұтхәмге іш-ішеден ғазіп келді. Лекен қандақлы болсын, о әдемнің вүджуды дейені қызғын, аяты күшкі іге, адамге тәсір қылыдыған, бәйіні ток иқымығы оқшайдыған бір нәрсі өкім сөретті. Скарлетт юрикедеки ирландийликлерге хас жасаратын ургутуп, оның көк көзлерінің хужумини яндурмақчы. Жасаратыны сундурмақчы болып ататты. Батлер оның мәхбетіні біліп тұрып атқашқа үстінлікте еді. Шоңа Скарлетт бұл хил вазиятни өзгертіп, уни пәгағы түшіріп қойыш керек еді. О шу зөрөрият үшін көз қарышыны удул отырғы қойыштын өзіні зорғы басты. Анысы дегендек татлық ачық қарғанды чевіні көпірек тұтуды. Скарлетт болса, көз алдыдегі бұл чевіні тұтып еліп, вә бойсындырып, өзгі ішкенші еқін кәлмейдіған қылып етше керек.
1: Рәхмет сізге!
0: Деді, оның немі демек тішкәлікені түшенмегендек, юмшақ ахаңда.
1: Капитан Батлердек данлық адамның мақташларғы сазабар болыш, мән үшін шәріп.
0: Батлер оныңға қарап, қақақлап күліп кетті.
1: Bu külken Scarlett'nin kulkuğa, Xuddi Börünün huvulişidek anlanıp, numus kalğınıdan kızırıp ketti. Könlünüzdü müşündak oylığansız mı? Onun avazı şüncilik pes idi ki, varan çürondu pekat Scarlett'le anlayalaydı. Nemiş ki beni siz İsılzadı emez bir lühçek. Yaxşılıkçı bu yerden ketan. Bu Musa əskerlerini çakırıp, sizini bu yerden kolu tweetmen demeysiz. Scarlett zerdi bilen gep kımakçı boldi. Lekin, yeni demekçi bolğının işçiki yutu etip, başkıcı ahandı dedi. Nem boldi kapitan? Nemelerini dep ketu atısız? Xuddi sizning danlıq, batur şəxsikəlikinizni hiç kim bilmeydiğinde keplerini kılısız o. Menin sizden rastalı könlüm kaldı, dedi o. Könlüm kaldı? Şundaq, tonjiq etim uçraşkan çiğimizde, her nem bos çıraylıq, hem gayretlik bir kız bilen tonuştum, dep oylığan edim. Emdi bildim ki, siz pekat çıraylıqlı kızkensiz. Siz meni toku yürek demekçi mu? Del şundaq, siz könlünüzdeki gepni yüreklik eyt almayvatsız. Dəsləbdi körüşkən də bunda qızla mıngnın işidən birisi çıxıdı. Bu qız başqa dört qızlağı oxşaş, apısının sızğan sızğıdan çıxmaydıqan, özünün ümit və hissiyatlarını, köngül rəncislərini, özünün köngülü bilən kari yox, çıraylıq gəplə bilən yoşurduğan o qıldaki qızlağı oxşamaydıqan dəb oylıqan idim. Şu çağda siz mağa alaydı bir xıl roxqı igə. Özgən nemi ihtiyaclıq işgəlikini bilidiqan, köngülü dikin etişdən qoxmaydıqan, ya ki long çıxıştımı yanmaydıqan qızda körüngən idiniz. Emse, hazır sizge könlüm dikeni o çıq eytay, dedi Scarlett gazipi içige patmay. Eğer siz azraq bozumu tərbiyə köygen adam bozsunuz, bu yerge emde ikinci kemman, mağın gəpka hücub olman. Siz minan özünüzde alı burulu nəzirimgi ilmiğallıqımını bilişiniz kerak idi. Siz isil zadladın emez, adamını bizar kılıdığan tərbiyə köymeyen bir nemikensiz. Özünüzce aşı bir neçe eski kemen bilen şimallıqlanın kamallardan aman ütüp, bu yerdeki izim üçün barlıqını beyğişlavatkan batur erlani ve ayallarını əxmaq kılışqı həqliqmən dəb oylaydıqan oxşaysız. Boldi, boldi, dedi Butler icaygan halda onun yalvurup. Dəsləbki gəpləriniz yaman əməs boğan, könlünüzdikini degen, kiyinki izim toğırlıqıqan gəpləriniz bolmadı. O gəpləni minin anlıqım kəmməydi, yaxşımı köməymən. Bəsləşmən ki, siz mu? Nime, siz qandaq bilisiz? O dərulu özünün gəpti kətküzüb qoyğalıqını yes qılıp, kipinin axırını demedi. Və özünün onun qolğan orsuğu çüşüb qağalıqını sezib, qatdıq ökündi. Siz mini bayqaştın xeli burulla, mən şiktöyde turup sizni közətkən, dedi o. Başqa qızlanımı közətdim. Ulanın həm misnan çırayı, xuddi bir qilibdən çıqqan dək oxşaş. Pəqat sizninli ulanikigi oxşumaydı. Sizden çırayış badınızı düşünüş asan. Siz könlünüzü aldığınızdaki işinizi bəmigən. Onundan başqa, qasam qıp berimən ki, siz bizden işlerimizini, ya ki doktorxanlarının işlerini oylamadınız. Oylığınız tansa, qan qıcı oyunu biliş. Lekin, o mümkün bulmaydıgan iş. Şunu siz özünüzü koyduğun yer tapamay qilip atısız. Rastınızın etdiğine, menin digerlerim hata mı? Menin sizge daydıgan gepim yok, kapitan Butler. Scarlett, bayqı gipi bilen çüşüp ketken yüzünü kaytı tikli biliş üçün, özünü məğrur tutup sözledi. Kamallini istin aman öteleydiğen, uluğ karam şahsilik salaytınız bilerla, ayallana haqaratlaşke haqqınız yok. Uluğ karam şahıs, bu bir külkelik gep boldi. Sizden talipim, mağın kımmetlik vaxtınızdan yen azraq bəsiniz. Andın bu yerden kessem razımın. Mən bizden küçük bir omaq vətənpərvərimizden, man oxşaş ittifakımızdan işleri üçün tökpü qoşqan bir adam toğruluq, aşındaq yüzə tonuşqı kep kılışını xalımayman.

0: Мен таллам, мене мене. Сикотсызла тасқылынды. Шынықта исабатыңыз кілді. Асалла, нақпыл алалайсыз.
1: Тешіміз палпал, ішіміз қалғал. Қарыз білен қарыз қайтырымыз. Өпкемізді ішчеден қақуды.
0: Мұкапат пөлі тарқытылған аман, қарыз қайтырмен.
2: Құлақны кесіп, қосақны яма аш деген шуда. Күллер, хақиқатан тәсіп отыды.
3: 90 жылларда туылған 3.6% кишінің инабәтлік қарызының қарәлі дайым өтіп кетеді. Оның үстіге қарыз білен қарыз қайтырды. Ұла әм стимал әуісіні иғалмайды, әм қарыз қайтырышқа құрбе етмей батыды.
0: Бір күне көзімні шындақ ассамла, қарыздырым бірақыл түгеп кеткен болса, әміне қайтыдым башысам деп бәхмі арзу қылымен.
4: Қайтыдан башлысыңыз болады. Қарыз білен қарыз қайтырышын тоқтытып, қарызыңызды рәтләп, қарыз қайтырыш планын түзіп, идраки істимал адетін етілдірің. Сетіп алалайдыған әмілі күчіңіз болсын, сетіп елішін рәт қылыдыған кәскелдікіңіз болсын.
0: Ұзыңғы үгірішіне бәк яқшы көрмен, таз бір үгіріп, рағатын әйчі.
5: Өз іспітті маңа мән дәпілі мен өп кетті мән. Маңы бұ, таш елді өз іспітті мен ішінен сехри күчей.
6: Мән әр әптінің ақырда тағдала, ормалық яки бақча. Чығыр еллады маңа мән. Пияды мен іш, мені башқы бір дүния білен. Техім яқшы өзім білен ұшчырайштыруды.
7: Яшлалы қияғы ямышны яқшы көрді о, дәп кім дәйді? Әр қитім мағдырым қамығы чи ямашқан, әр қитім өз рекордымны бұзған. Болып мо, әң юқыры пәліге чыққан ашу дәқиқыда, ашу бәрдашық берішінің әхметті мені мәптон қаладым.
8: Сыртта аптап немедіген яқшы?
9: Йол бұйның мәнзірсі немедіген гүзел?
6: Ауа немедіген сап?
7: Бұрыңла, сыртқы чықып, сап хавадың қанғычы нәпәс алайлы.

0: Күл қыз бәк қалтышкен.
1: Қандақ дейсен?
0: Қайсы күні бір той дүшкімізіне жігіт қызның алдыда күл көтіріп мүйішқа орлаштырған. Тойны тәбірікләйліған гәпләні данла дегенде, инчықлап тұрып, тойынлағы мұбарек осуын деген гәпіні аран дейелдім. Декен күл қыз?
2: Мән күй бәқтілік болыңла, пішанла баш, айықынла таш болсын.
0: Күл қыз, сән бі гәпләні нәді өгенген?
2: Китаптың.
0: Түнігі малым біздің бақчыға апырып ойнатқан бәк-бәк күзелген.
1: Күл қыз қандақ мақты дей?
2: Келді бахар, күлді ғынча, көңіл яйырды, күл ішқыда қандан ұрып, бұл-бұл сайырды.
0: Бұ қайсы китапты кеп боп кетті әмді?
2: Бұ мәқпі, дәп бәмәймә.
1: Күл қыз әмілетті әміні дәп бәді. Қара, білім деген күлләп, айлап топлындыған нәсі. Китап оқыш адетіні етілдіргенділі андың гепіні оңлап қылғылы болуды.
0: Ә, көп китап оқыш оның мәқпиетліккенде?
1: Тоғырдайса, көп китап оқыш, яқшы китап оқыш керек. Жүре, мән сені китапханыға апырып келей.
3: Өзіңіз асырсыңыз, яштырысыз, асырмысыз, қайрып кетсіз. 3888 елік бұл сауғат құтсы, оланымызды дәрхал көпчілікі ел ап еріміз.
4: Бұры әсәчі тоғырдайды. Әр күні түн ерімігіце телефон ойнаймыз. Шуңа чоқым, әң қымбат тері асыраш бұйымдарыны ішілтіш керек.
5: Кәшті қызада көшмай көп боп кетмісін. Қырындашла, күтінішіні білейлі. Пиваға алқат, кока-колаға қантепер қошайлы.
6: Компьютердің алдыда бір күн отырыпты мә азырақ кисан тофер іші болай. Кавап еп бәк тойып кетіпті мә азырақ инзим ішімдік іші болай. Ішімі сүрсе докторханыға бағыма іш сүрішіні тоқтытыдыған, төмір толықлайдыған азырақ доғыр істекілі болды.
7: Ойжы, мән бұланма қалдым.
8: Қарысығы күтініш сағламлық зиялық.
5: Арақ тамака вә әдідің зияда көп еп ішін ташылғандың бұян, зекнім алайда ұрғып тұрдыған болды.
6: Бияран болсам докторға көрінмен, әмді әргізмі қарсық ұшқымаймен.
4: Түнімеймен, ұқылаймен. Қануниетлік тұрмыш әң яқшы күтінішкен.
9: Мән нұрғын үш қызметіні башқұрым, миллионла байлық яратты атыма. Ішіні мән ке, қаным бөчі баштап жүрөш, қарханычыланың дәсмай ісі.
10: Кишилер мені чолган дейді, тамашыбылар, мәстанылырым мені алқышлайды. Әмі мен қанын бойчы баш тапшырышының сәнәт сасыдеке әң мұйым дәсмай әмішкәлігін ұнтып қалмадым.
9: Менің бейвасты көрсіш үйін сансыздыған кишилер көңіл білдіған қызық нұқта. Мән бір иғыз кеппілелла стимачыланың көңіл нұқта алаймен. Мән бейвасты көрсітіп мал сатқычы, қанын бойчы баш тапшырыш, тижаретнің яқшы үрішінің алдын кіші әпті. Мән бұны білемен.
11: Сіз Чолпан пулыш білен бірге, алды білен бір пұқыра. Муапқиет қазыш үчін алды білен лайық тәкіл пұқыра бұлышымыз керек. Қаным бөйте баштап шырайым.
5: Еме ішме ісіні ұқтатқан атаныңға мұшындақ жауап қайтырамсе?
12: Адамы сендек дөт олам дәй.
6: Әзіләге балылық дәуірі бір өмір мәлхәм болса, Yəni, bəzilər balılıq dəvrdə çalıq ağalını bir ömür tırışıb toluqlaydı.
4: Başqa cəhətki məktəbləgi imtan məmə. Çoxum yenimdə qamısan bulmaydı.
5: Dalla verəmsə, sənəç toy qılış üzənin işimə?
6: Mən bu ola yaxşı göydək yaşa çıxı tırışmadı mə.
13: Атанларының балырғы көйініші өмірлік болуды. Лекен, атанларымы балларының өрмәтіні қылып, ой пікірлерінің қолақ селіп аңлап, оларға ішініші, илхам мәдәп беріші керек.

0: Қантым, бұны кейсем чечімні біз бұзыйды декен.
1: Әй, чач, әрқанш печат болсыма, вәққа чыққаны башыны қоғды алмайды. Әмі, бейғатарлық қалтықы, алтылық пәйтті, сізді әжәлік зәхімді сақылап қалды мәсіма. Ойлап беғі, қайсы бәкірек әварчылық.
0: Ора, бейғатарлық мұйым. Токсикрет менгенде қалпақ кейшіні адет қылсақ болғыдек. Бір яқшы адет көпейсе, бір чоң юшырын қауіпіне азайтыды.
2: Токсиклет мингенде бейхаталик калпыгыны тогры кийбидим. Бейхаталик калпыгы сизни когдайды.
3: Балаларның яндифонғы мәстаны болыш мәселесі азырқи, мәктәп, айлә вә бүткіл жәмиет умумүзді көңіл бөліп атқан мәселе. Балаларның ян телефонға мәстаны болып келішінің алдыны еліш әлбәтті мұйым. Лекен, ата-аналарның ян телефон ішілтіш әкфалы оқшашыла дейқат қылышымызға әрсейді. Еқында тәтқиқатшылар қанат әйдірған бір түрлік ең тәтқиқатты көрістіліше, оқшаш әштікі балаларға селіш тұрғанда, ата-анысы әқли иқтидарлық ян телефонға зияды мәптум болып кеткен балаларда, асалы тәшвешленіш, дейқтіні жығалмасылық, әтті көп әркет қылыш кесілі пайда болады екен. Бұл тәтқиқат найты қызықарлық болып, о, бізге шуны әскертеді ке, балаларының тәшвешленіш, хамышлық, дейқтіні жығалмасылық, көп әркет қылыш кесілі қатарлық мәселелер, ян телефоны зияды ішілдіші білән мұнасыратлық болыплы қалмастын, яна ата-аныларының ян телефоны зияды ішілдіші білән мұнасыратлық. Тәтқиқат мәселі түшендіріп мұндақты дейді. Балаларының есият вә бәдән ихтияжығы ізчіл сәл қаралса, яки инкаси вақтыды болмыса, оланың пысқы кеселікеге кіріптар болыш қалпы зор дәрежеде ішіп кетуді. Әмеліетті шуны байқаш тәс әмәске нұрғын яш ата-аныларының ян телефонғы тайны білі шәкфалы иығыр. Мәсілән, айлә, олтырақ район, бағча, көңіл етіш мәйданы қатарлық сорыларда нұрғын ата-ана балаларыны баққаш ян телефон ойнайды. Бәз ата-аналар балаларының авар қылыштың сақылыш үшін, әтті бейвасты бір тал ян телефон яки айпәдіне ұлағы тұтқызып қойды. Бір түрлік тәтқиқатты яны көрістілішке 68% ата-ана балалар білән әм түркі болғанда, ұланың дайым әқли иқтидарлық ян телефонға дейқті чечелдіғалықын етірап қылған. Ян телефоны зияды ішілтеш, ата-аналарының күнделік қызмет тұрмышығы тәсір еткізіпілі қалмай, айлы тәрбиесінің сүптігімі ұйғыр тәсір еткізмекті. Ата-аналарының ян телефонға тайны беліше, әтті оныңғы мәстаны болып келішінің балаларға болған тәсірі көп тәрәплі мүлік болуды. Алды білән, бұл мұқарар халда айлы әзалар арысыдегі алаққа вә әм түркі болышқы кәшілік қылып, балаларға ешірін алда начар үлгі көрістіп беруді. Бұндақ болғанда, балаларының ян телефонның мүддәттін бұрын ішілтеш вә ян телефонғы беріліп кетеш қалпыны асалы ашыру етіп, ата-аналарының балаларының башқұрыш нопозыны төәлітіп етуді. Кехімі еғір ақуәт шуке, бір тәрәптін балы беқіп, бір тәрәптін ян телефонға қарайдыған ата-аналар аңсыз алда асаслық зихніне ян телефонға қарытып, балының тәліпегі вақты дейін қас қайтыр алмай, балы білән чоңқұр параныш алмай, балыға әмірі бұлы сүптіні төәлітіп етуді. Ойлап ақайлы, балыла ойнығанда аварчылық юлыққанда вақтыды әл қылалмыса, әміралыр білін ойнығанда зидиетке юлыққанда вақтыды бір тәрәп қыланмыса, оқуғанда юлыққан мәселелерге үнімлік жауап тапалмыса, атанысы білін білі мүкішмек ойнашыны арзу қылса, рәт қылынса, бұл чағдыка ұла нә қадар амалсыз алып күшіп қалды ә? Тәшвешленіш, кәйпияты төмен болуш, ачықлыныш, бейарам болуш қатарлық әхвалла тәбей халды юз беруді. Хәтта бәзі ата-аналар ян телефон ойнығанда балаларының әхвалығы найды тәсті дейқат қылуды. Бәзді бала қаттәлік әхвалды қалғанды мұ вақтыды сезілмей қалуды. Бұндақ болғанда балының күтірмеген зәхмігі ұшыраш қауіпе зор дәрежеде ешіп кетуді. Шоңа, ата-аналарының ян телефон ішілтішіне өз-өзіні башқұрышыны күшейтіші, бәзді ноқыл халда балаларының ян телефон ішілтіші мәсілісіні башқұрышқа қарғанда текімі тәқірсіз болуды. Әгер ата-аналарда ян телефонға мәстаны болыш мәсілісі мәвжуд болса, бұл мәсілін әл қылышыны айлы мәдениеті бәрпа қылышының пұрысты деп қарсақ болуды. Айлыда ян телефон ішілтіш тұғырсыды бір бүтін болышы. Әр құтын бір-біріні назарат қылышы, шынау білен бір вақытта балыларының назаратынымы құбыл қылышы керек. Бұл келісім ян телефон ішілтіш вақты, мәзмуни, орни қатарлық мәзмуланы өз түйе алуды. Шынау білен бір вақытта зөрір жазалаш тәдбірімі болыш керек. Ата-аналар алды білен, балыларының алдыда ян телефоны зияды көп ішілетмәсілік. Тамақ еш, құлаштың бұрын қатарлық мұйым сорыларда амал бар ян телефон ішілетмәсілік керек. Өгініш, қызмет, алақа вә муапық көңіліш ихтияж білән ян телефон ішіләткенде балыларғы муапық түшенчі беріше керек. Ата-аналар ян телефонғы мәстан болып келіштін сақыныш үшін өзгі қаттық тәләп қойуш вә башқылағы қаттық тәләп қойшқы тайныплы қамай, яна айлы тұрмышыны тұрышып бейтіше керек. Ата-аналар балылар білән білі кітап оқуш, білі чыныққыш,

Әр құтынның айырлып тұрғалықыны ұспатлашының шәрті ба мұ? Өлім шәрдің Джейханым мұндақ дәп мәсіләт сұрды. Мән ерім білән ұзақ мұндат ішкі жайды тұрмыш кәчірдім. Әр құтын шықыш алмығашқа, мән ажыр іш дәуаз қылмақчы болу атты мән. Әқтіләп қанун дәсторда, шықыш алмығалықтың айырлып тұрғыныға ішкел тошқан. Сот мәккімісінің мұрәссәсі өнім бәрмеген болса, ажыр ішкі рұқсат қылыш керек деп бәлгіленген. Сорап бақсам, ерім ішкіміз бұл қыл әхвалын кіремдің. Бұның қарта адвокат мұндақ мәсләт бәрді. Әр қотын ішкі орылышыш, үгініш қатарлық сәбілі түпейлдің бір жайда тұрмыш кәчірмесе, қанун мәнесіндегі айырылып тұрышқы кірмейді. Әгер әр қотынның башқы жайда тұрмыш кәчіріші есіят жәетті келешелмәсілік сәбәмінің айырылып тұрыш икелікіні ұспатлап берәлісе, сот мәккемесі ішкі тарапны айырылып тұрышыны шәкілләндіруге әндәп бекітісі болуды. Әр қотынның айырылып тұрғалықыны ұспатлайдыған даимлық дәлі ұспатла төәндікіче. Бірінші, бір тарап сұртты тұрышлық жайды имзалыған өй ижары тоқтамы. Ішкінші, ішкі тарап имзалыған әр қотынның айырылып тұрыш келешімі. Үшінші, әгер ағзаки келешім болса, чоқым қарш тараптың итрап қылышығы еріші керек. Төртінші, бір тарап, яны бір тарапке әвәткен, язма айырылып тұрыш өжетті. Мәселен, тез yollanma арқылы поштадың әвәтілген алақыдар материалла. Бәшінші, ішкі тарап әвәтішкен, есіят жәетті келешелмей айырылып тұрғалықын ұспатлап берәлейдіған хәтчек электронлық пошты yollanması қатарлы. Ішкі тарапның ортақ досты, яки тұқалырының гуақлық сөздері. Бірақ гуақчының дәвалаш күчі бір тарап білен пайды зиян мұнаситі болғашқа, әм айырылып тұрыш әр қотынның шәқси іші болғашқа, нұқыл гуақчының гуақлық сөзіне сот мәкіміз қобыл қылмайды. Башқы дәлі сұпатла арқылық сұпатлашық тоғыр келуді. Шуға сіздің еріңіз білен болған әхвалыңыз қанун мәнісіндегі айырылып тұрышқы кірмейді.

0: Мен нұрғын үш қызметіні башқұрып, миллионла байлық ярты аты мән. Шыны мән ке, қаным көчі баштап шұрош, қарханычыланың дәсма исі.
1: Кишилер мені чолпан дейді. Тамашыбылар, мәстанылыр мені алқышлайды. Әмі мен қаным көчі баштап шұрошының сәнәт саасыды ке әң мұйым дәсма емшкәлігін ұнтып қалмадым.
0: Менің бейвасты көрсіз үйім, сансызлыған кишилер көңіл бұлдыған қызық нұқта. Мен бір иғыз кепілелі стимачыланың көңіл нұқта алаймен. Мен бейвасты көрсіздіп мал сатқычы. Қанун бойынша баштап жүріш, тижаретнің яқшы үрішінің алдын кіші әпті. Мен бұны білемен.
2: Сіз чолпан бұл үш білен бірге, алды білен бір пұқыра. Муапқиет қазыш үшін алды білен лайық әкіл пұқыра бұлышымыз керек. Қанун бойынша баштап жүрайым.
3: Анаңызға үнді дағынамыр етіп берішке вақтыңыз шыға ма?
4: Мән жығылыстым, қайтқан екен күп бер айы?
5: Атаның білән бір құруды тұрымыз, әмі вақтымыз ұдыл кәмейді.
3: Вәй, ана, ауазыңыз бұтып қапты ға?
6: Зүкам деп қағылы қылы болды, әсіреп қамысым деп сізі демегейдім.
7: Ата-анам білән бір шәрді

Сегодня радио алушта слаш, что тапты программамызды дамлаштыруватымыз. 8 яшлык бир бала әр күне түштен кейін саат 3-те бир коч ыгызын өткүче дайым бир мумайны кочудан өткүзүп койду экен. Әмлиятта мумайны әр күне бу жайда бир машина келип эп кетиди экен. Унун кочудан өтүшү хажетсиз экен. Мумай дайым баланын жакшы көңүлүн рад кыланбай, бала менен коч ыгызын карыш тарапка өтүп болуп, яна жайыга кайтып келди экен. Әмілиет қарайдыған болсақ, бұл мұмай, оғлым, мән көчеден өтмеймен деп кепінің ұдыл дәвәсі болады. Әмі о, көче ғыздың бір кетім өтіп келішке разы болған. Чүнкі о балының сәби, ақ көңіліге тегіп қойышқа көңілі ұнымаған. Біз мұ, әр бір кішінің әтрапы декеләнің яқшы көңіліні түшінішіне, мұхаббет вә достықыны қадірлішіне үміт қылымыз. Қарайдыған болсақ тұрмышымызда біздің құшаллықымыз үшілла әр қыл мұхаббетлік ішіланы қылғатқан достырымыз ба. Әні шуланың мұхаббетіне, қыған яқшы ішілеріне, біз үшілді қыған шу көңіліне еді қоймайлы. Шу яқшы көңілі білән, сізге мұхаббет ата қыған кішінің көңіліне сіз мұ яндырмаң. Мұхаббетлік тұрмыш әр вақыт сізге яр болсын, мұхаббетлік күйлеріміз тавамлық сілә үшін яңырайды.

Сөйімдік достыла, шу тапты программымызды алынышып атыды. Егіт білән қыз дайым жидәлішіп қалы декен. Егіт әр қетім қызғы ел қой декен. Бір күні қыз егіт кедепті. Мені қата ішкәлікке иніқ тұрса, неміш қияны дайым маңы ел қойсез? Егіт шындақ депті. Сіз менің ке, мәй еңген болсам нем пайдысы. Сөзді еңгенім білән есі атты ұттырмен. Сіздің айрылып қасам, бұ айатымның әмін ұттырған болымен. Бірсі жидәл қылыды, бірсі күліді, бірсі қапылық тартыды, бірсі бәзләйді. Маны бұ мұхаббет әмәс мұ? Қызның чекіріні күлгі қаплатты. Шонлашқа, өзіңіз сөйген адамге әр іште ел қойу. Маны бұ сіздің ұтқыныңыз. Өзіңіз сөйген адамны әр

Сөйімдік радионың үш достылашу тапты программымыз дамылы шуатыды. Аңла ватқыныңла станысымыздың үзілмәс мелодия программысы. Мән шындақ деймен, тұрмышта ваз кетішіні білдім. Әм мінәрсіге ерішімен деп ойдыма. Чүнкі сіздің құшықыңыз үнші чоң әмәс. Сіз ваз кетіш кетігішік нәрсілердің ваз кешке вақтыңызда, өзіңізді толымы еңгелі ісқып қалысыз. Өзіңізге еч қандақ бағаны көзіш имканиеті қалдырмаң. Чүнкі кәчіргісіз қаталықла алдыда, бұндақ бағаныла еч кімнің құлқығы чырайлық аңыланмайды. Өзіңізге ішінің, мұстақыл яшаш, ішлады мұрасия қылышыны үгінің, алдырап екін шықамаң. Асас принципті чемтіру. Әмі бәдел төләшінің жәзмәнсіз үміт қығандық нәтизісі болышына тай. Көп аллада ауа ұсынған қолыңыздың құрып қалыдығалықыны есіңіздің шықама. Көңілсіз өтмішті ұнтиянмысыңыз, оны бір яқы қайырып қойың. Ол сәбәплік, азырқы ішліңіз әргіз тосалғығы ұшырсы болмайды. Адди адам болың, әмі адеттікші болып қалмаң. Бәк романтик яки есіятчан болып кетмәң. Реаллық қайтышыны білің. Мұйым мәселе, башқыланың нәтижелері үшін қайғырмаң, ұланы тәбіркләң, ұланы қоллаң, ұланың нәтижесіні мойәлләштіру. Шында қысыңыз, олғы үлгірләш еліңізді бір көрі көпейді. Ағырнышының орныға өзіңізді күшейтіш үшін мүдірлап бетін. Чүнке, көз алдыңызды ке дүния, әргізмі құрып қақшаш, ағырнышланың мәсул әмәс. Демек, әр вақыт тұрмыш құбылған позицияныңыз тоғыр болсын. Ән үзәл нәтижесіз мұнар болсын, үзәл мақшылдарымыз давамлысын әкшін.

Әсүйімлік достылар шу тапты программымыз қайтып келді. Бір аял өйге әрқетін мейман кегенде, мейманлаға қошнысының жүріп ейіп қойған кейімдеріні көрістіп тұрып, қошнам кейімдеріні пақыз жұмайды деп сөзләпті кетедікен. Бір күні досты оның кепін алған дейін кейін, янчы құдың қолығылықыны шықырып, дерез әйнекені сүртіпті. Андын қара әмді пақыз болғанды депті. Әсілді бұ аял бір нәтшілдің бұян дерезісіні пақыз сүртіп бақмағашқа, қошнысының жуған кейімдері оныңғы пақыз жұмығанды көрінгенген. Күнлік тұрмышымызда мәселе яки зидиет көрілгенде, сәуәбіні әдісілі башқыладың үздейдіған, өз көз қарашыларының тоғырлық дәрежесіні бәкілі мөәлләштіріп етідіған кішілемі аз емес. Құдды мән юқырды сөзләп өткен аял қоқшаш. Шоңлашқа, әдісі башқылатының құсыр іздімей, алды білән өзіңіздің қалбіңізді пакіз тұтым. Қалып әйнекеніз пакіз болғанда, башқы шыламы сізге гүзел боп көрінуді. Әлбәтте, бұ дүния гүзел. Гүзел қалбіміз босыла. Қенемізсе, нақшыларымыз давамлық сілә үшін яңрайды.

Сөйімлік радио алғучыла Мәркіз Қалық радио станысының үзілмәс мелодия программысының бүгінгі күмәтлік дәмдірі маны мүшеді ақырлашты. Программымызды яқтырып аңылыңлаға көптен көп рәхмәт. Сілә білән қошылыш алдыды тұрғаты мән, бірақ әтідікі программымыз текімі надыр. Аңылашыны әргіз ұмтып қалмағай сілә. Әгер программыларымызды вақтыда аңылыңмай қаған болсаңла, станысымыздың радио торығы кіріп, қалыған вақытта қалығанчы аңылсаңла болуды. Бүгінгі программамыздың мәсул мұхәрері вә кіріштіргүтісі Амангүл Хәбибулла, назаратшысы Бәхтияр Турды. Микрофон алдыда сіләнің достыңла Абдурсул Абдырим.

0: Hörmətlik radio anlıqıcılar, bugün 2026-cı ili 10-cı ayının 10-cü günü şənbə. Əmdi məmləkət xəbərləri və xalqara xəbərlər proqramımızı başlayımız. Mən Gülbəkrəm Muxtar.
1: Hörmətlik radio anlıqıcılar, mən Bəxtiyar Turdeyim. Bu qədimki xəbərlərimizdən əsasi məzmuni tövəndikcə. Xi Jinping'nin təklifiga binaən Botswana zungtungi Jungoda ziyarətdə boludu. Nayi rayonu iqtisadi zor küş bilen tərəqi qıldırılıb, yeni iş noxtisi şəkilləndirildi. Jungo Kompartiyisi Mərkizi Komiteti, Govyen'nin yeni süpətlik işləb çıxırış küşlərini ravajlandırış doğrusidiki pikri elan qılındı. Xi Jinping mədəniyyət əsərlərdən tallanmının birinci-ikinci tomini ögünüş söhbət şığını Beijing'de içildi. Maliye Ministerliği yakında nahiye rayonlarının adetki amuvi hamçotuğu kapalet kılış iktidarını östürüş ve yerliknin ünümlik selinmini kengaytışıgı medet beriş için yerlik hükümet qarzının kaldıq normasıdan 550 milyard yuan işiltişini uğurlaştırdı. Amerika istimalçılarının şenç görsetküşü devamlıq tövəllidi, pul pahallığı mölçəri örlidi. Əmdi deyxtanla xəbərlerimizden təpsili məzmunları da bolsun.
0: Stansımız xəbəri. Dövlət rəisi Xi Jinpingin təklifigi binaən Botsivana Cumhuriyyətinin zontuğu Duma Hidhun Boko 10-cı ayının 12-ci günüdən 17-ci günü gecə Cungoda dövlət işləri ziyarətində buludu.
1: Stansımız xəbəri. Başçı Xi Jinping xas alaylıki igə nayi rayonu iqtisadını tərəqi qıldırıb, bir türküm yezigiligi küşlik nahiyyəsi, sanayət çoğ nahiyyəsi, sayahat danlıq nahiyyəsini yetiştirib, dehqallarının yakın ətrafda işqi uğurlaşıb, kremini aşırışını ilgir sürüb, şəhər bazarlaşdırış musabısını öz yerinin əhvalığı qarab ilgir sürüş kərəkdəb görsətdi. 15-ci bəşilinin başını şilada caylar məvqəni öz baylıq əvzəlliki qoyub, asasi qatlam və amının icatkarlıq royuqı hörmət qılıb, islahat elib berib yanılıq yaratıb, əqiqi tutub əməli işləb, uzaqçı boşaşmayı tərişib, öz əməliyyətiqi uyğun kilidiğən yuqur süpətlik tərəqiyyat yolu üstüdə izdənib, bütün məmləkətinin tərəqiyyat çoğun vəziyyətiqə texim yaxşı mülazimət qıldı və sınışdı. Əmdəli ütüb gətkən dövlət bayırmılıq dəmiliş məzgilədə, Dünya Talla Bazırı Cacan Yevunun import istimali davamlıq callandı. Yevu Xəlqara Soda Şəhərçisinin 5-ci rayon import tovarları şəhərçisigə, dünyadaki 100-nə artıq dövlət və rayondan kəltürülgən 150 min xil import tovarları toplanğan bolub, bütün dünyadan setibiliş, bütün dünyaya setiş reallıqa aylandı. 2026-cı ili 4-cı ayda başçı Xi Jinping mundaq deb görsətdi. Yevudiki uşaq tavarlar çoğun bazarı içib, çoğun kəsiblərini barlıq gəltürüb, Yevunun tərəqiyyat təcrübəsini şəkilləndirdi. Bu, öz yerinin şəraitiqi qarab iş görüb, nayi rayonu iqtisadını tərəqi qıldırışının muvafiqiyyətlik əməliyyəti. Bugünkü gündə Yevu bir tərəfdən uşaq tovarlar sodisini çoğunxurlaşdırsa, yəni bir tərəfdən mədəniyyət sayahat istimalının dərəcəsini östürüşünü ilgir sürüb, mal kirgüzü şəklədiki sayahat asasıda bütün rayon mədəniyyət sayahat baylıqını birləşdirib, 6 pərxlıq baş demir liniyəsini yol qoydu. Yevu Şəhərlik Mədəniyyət və Radio Televiziya Sayahat Təntərbiyə İdarısının muavin başlığı Şişin Cün mundaq dedi. Biz yol qoyğan 6 pərxlıq baş demir liniyəsi, adımiyyət ziyarəti, ata-ana bala sayahəti, dala sayahəti, keçilik sayahət taamları qatarlıq köp mənbəlik sayahət ehtiyacını qaplab, sayahətçilərini yevuda dünya tovarlarını seti ölüblə qalmay, yəni dünya taamlarını tetib, bütün dünyadakilər bilən dost buluş imkaniyyətigə iqildi. Nayi rayonu tərəqiyyatının asasi əvzəllikdən, ixtidari xastıqdan kilidun. Əmi nayiyə oxşaş buluşdan saxlanış üçün, oxşaş süpətlik rəqabətini çörüb daşlab, baylıq, kəsb, mədəniyyət əvzəllikini məvqə qılıb, pərxlıq musabıqı yolunu toğur tepiş gərək. 2026 жылы 3-нчи айда башчы Си Цзиньпин 14-нчи нөвәтлек мемлекетлик халык курултайы 4-нчи жыгыныга катнашып аткан Жаңсу вәкилләр үмкенең карап чыгышыга катнашканда, Жаңсуның шималыдагы Хуайэндин келген вәкилләр өз җайының ахвалыга карап эш көрүп, нисбәтен тараккый тапмаган районларның юқор сүпәтлек халкымы тараккыятын илгәр сүрүш ахвалын доклад кылды. Сөз темиси шу жайның алайды кәсбе болған, Шуи Найсның Чоң Рак Личинкисығы мәркәздәшкенде баш шуи күліп тұрып, Чоң Рак Личинкисы кәсбе тәрәқи қылып, Чоң кәсбге айланды, деді. Азыр Шуи Найсы Чоң Рак Личинкисы зор кәсб топыны шәкілләндірді. Бойыл Шуи Найсыдекі дәрежден ташқыры Чоң Рак Личинкисы зауытының бірінші қарарлы құрылышы рәсми шықкіріштүрілді. Төт Чоң Рак ішләп чықырыш лениесі күніге 80 тонныдың 100 тоннығыча Чоң Рак пішіғылап ішлей әләйді. Жоңа білін бір вақытта шу жай ене мәуқәні Чоң Рак АП-ға қарытып, Емек ішмек қошылған мәдәният, қошылған көңіл ішіш, чөйхме шәхледікі еңі істимал мәнзірісіні яратты. Шуи Найсы Чоң Рак жәмейтінің муавын башлығы Джо Чун Мен мұндақ деді. Чоң Рак мәзілік таамлар Марксы Эпесіға тайынып, біз ұйын құйыш сән әті, Нұр сайысы, мәдіният саяхат кәсбіге жұғырып, еңілік яратып, чөхме көп мәнбәлік кечілік істимал мәнзірісіні бәрпа қылдық. Білет көтікі ықтисадыны елғы қойышта еңілік яратып, білет көтікі арқылық Шуи Найсының Чоң Ракіні еліш. Саяхат, емек, ішмек, ятақ бағасыны түшіріштін бәрман болыш қатарлық тәдбірләні қолынып, саяхатчыларының ейіш, ойныныш, ойнаш, сетвелиштин ибарат саяхат ихтиёжини умумийлик кандырдык. Йол раван болса, айлиниш раван болоду. Васты яхшы болса, аяты күч етерлик болоду. Дәүләтебезнең Най районы сода әсләрләре дәвамлык мөкәммәллешип, товар ва мулазимат белән тәэминләш үзлексез моллашып, Най районындагы аһалларның истималыда эшеш, сүбәтне өстүрүштәк яхшы вазият барлык келди. Дәүләт байрамылык тәэминлеш мәзгилендә Хонан Джоку Дәнчин Найсы Шинчиҗе кино мәдәният кәсеп багытысы кино кошылган югарымы үнемне дәвамлык ашырып, кино көрүш истималның кош юнелишлек һәм төрткү булыш юлын ичеп, халкы нәп еткүздыгын өз ара мәнфәәт еткүздыгын истимал сиясәтен юл куеп, кино көрүш аркылык истималны илгәр сүрүш İstimal arqılıq kino körüşünü ilgir sürüştək yaxşı vəziyyətini şəkilləndirdi. Dənçin Naisi, Şinşice Kino Mədiniyyət Kəsib Bağçı rayonunun məsuli Şöhüyli mündaq dedi. Biz kəsib halətini üzlüksüz beyitib, oynaş usulu da yanılıq yaratıb, mülazimətinin dərəcəsini östürüb, bir meydan kino körüşdən ibarət qısqı vaxtlıq istimalini, Бір соды чәмбіркіні айлыныш, бір мейдан дәмілештін бәхриман болыштек чоңқұр тәсіратқы кеңайтып, соды чәмбіркінің кәйпиятыны дауымлық юқыр көтіріп, мәдіният арқылық кішілеріні жәліп қылыш, стималыны ілгір сүріштек яқшы вәзиетіні хақиқи ішқашырдық. 15-ні бәшілінің башылыш елі да жайлары адамны асас қылып, көп мәнбәлік әмкарылышып, өз ерінің әхвалыға қарап іш көріп, тәрәқият давамыда яңылық яратты. Жош ұрып, раважыны ватқан Найя ұқтысады, Джонго идары қылышының ұлығвар картинесіне сөретіліп, Джонгочы заман ұлаштырышының мойым тіріки бә айаты күч мәнбәсіге айланды. Соды министерліқының министері ярдамсы Юэн Шаумин мұндақ деді. Найының соды мойытыны әлалаштырып, Найының стимал тәминатыны бейітіп, стималға капалет қылыш ұқтыдарыны күчейтіп, амылларыны топлаштырышыны күчейтіш лазым. Кейінгі қадамда соды министерліғі алақыдар тармақлар білен бірлікті, жайларының ерлікнің алайлілігі ұйғын келдіған Най тәвәсідікі стимал тәрәқият әндісі үсіде ізінішіге етекчілік қылып, базарының күшлік айаты күшіні хақиқи ұрғытып, Най тәвәсідікі стималының ғайет зор, ешірін күшіні жарай қылдыруды.
0: Станциямыз хәбірі. Чунго Компартиясы Мәркізі Комитеті Гоуянның ең ұспәтлік кішіліп чықырыш күшілеріні раважландыруш тоғырсызге пікірі еқында рәсмі елан қылынды. Пікірді мұндақ деп көрістілді. Ең ұспәтлік ішіліп чықырыш күшілеріні раважландыруш, юқыр ұспәтлік тұрақиятыны үлгірі сүрішінің ішке тәліпі вә мұйым күчеш нұқтысы. Ши Цзиньпин еңі дәвір жүнгөчі социализм идеясыны етек чықылышыда чыңтырып, партия 20-ci құрылтыйы вә партия 20-ci нөвәтлік мәркізі комитетінің әр қетімлік ұмуми иғылырының ройыны чонқур ізчылаштырыш, 4-ci ұмуми иғынның орылаштырмысыны әстайдыл әмәдейләштіріш, еңі тарақият идеясыны толық, тоғыра, ұмумүзлік ізчылаштырыш, еңілік яртышыны етек чықылыш, ұслатыны асас қылыш, шарайтқы қарап іш көріш, авал еңісіні орынтып, андын көнісіні бекар қылышты чыңтұрыш, юқыры техникілік, юқыр үнімлік, юқыр сүпәтлік бұлышты чыңтұрыш, өкімет білән базар, сүпәт халты білән кәсіп халыты, ұслахат білән тәрәқият, өз алдығы іш көріш білән ічеветішінің мұнасудыны бір тұташ пилалап, яқшы бір тәрәп қылыш, тәрәқият білән қауіпсіздікіні бір тұташ пилалаш, пән техникада еңілік яртышыны етекчі, толук амыллык ишлеп чыгарыш нисбетини зор дәрежеде өстүрүшүнү ядролук белги кылып, техникада инкылап характерлик бөсүш хасыл кылып, ишлеп чыгарыш амылларын яңылык яртыш характерлик тақсимлаш, кәсиптердин типин чоңкур өзгертип, дәрежесин өстүрүшүнү илгири сүрүш, эмгекчилер, эмгек васиталары, эмгек объектлеринин сархыл бирикиши ва яңылып yükselişиги түрткү болуп, пән техникада яңылык яртыш кәсіпті еңілік яртыш, тарақият ұсылыды еңілік яртыш, түзілмі механизмді еңілік яртыш, қытсасықлар қызметі механизмді еңілік яртышыны әр тәрәпліме алғысыл жетіп, ең ішіліп чықырыш күшілерге тейхімі ұйғын келдіған ішіліп чықырыш мұнасөтіні тезден шекелендіріп, пән техникада еңілік яртыш білән кәсіпті еңілік яртышының чоңқыр юғырлышыға пайдылық яқшы тарақият экологиясы яртып, Юқыр сүпәтлік тарақиятқа тейхім яқшы тарак болыш керек. Пікірді мұнылар тәләп қылынды. Пән техникада еңілік яртышыны зор күш білән ілгірі сүріп, дәсләпкі ижади, ағдыруш характерлік пән техникада еңілік яртышыны күчәйтіп, ашқұшлық, ядролық техникаларда бөз шаслық ілішіні тезілтіп, дөләтінің стратегиялік пән техника күчі құрылышыны бір тұташ пилалап, Қарханыларының пән техникада еңілік яртыштығы субъектілік орнын күчәйтіп, пән техника нәтижелеріні реал ішлеп чықырыш күчіге айландырышыны тезілтіш керек. Пікірді мұнылар тәкітләнді. Пән техникада еңілік яртыш білән кәсіпті еңілік яртышыны чоңқыр юғырышыны ілгір сүрішті, әнәнімі кәсіплерін өзгертіп вә дәрейдісіні өстіріп, гүлләнмі кәсіплерін етілдіріп вә зорайтып, Kelgüsü kəsiblərini aldın orullaşdırıb, əmili iqtisad bilən rəqəmlik iqtisadının çonqur yuğurluşunu ilgiri sürüb, sünni əqil qoşulğan hərkətini umumüzlük yolğu qoyuş gərək. Pikirdə munular tələb qılındı. Tərəqiyyat usuluda yenilik yartışını küçəb ilgiri sürüb, yeşil, tövən karbonluq aylanma tərəqiyyat iqtisad sistemisini bərpa qılıb, yeşil tərəqiyyat siyasət quralını əlalaşdırıb, энергия инқилавини пал илгири сүриш керек. Пикирда мунулар таъкидланди. Тузилма механизмда яңилик яртишни пухта илгири сүришда диққатни пан техника билан иқтисодни зиш бирлаштириб, ислоҳотни чуңқурлаштиришга қартиб, базарни назорат қилиб башқуриш тузимини мукаммаллаштириб, пул муомилада яңилик яртилган мақсадлар билан таъминлашни зорайтиб, дунёда илғор ишлаб чиқириш омилларини тақсимлаш керек. Пікірді мұнылар тәләп қылынды. Қытсасықлар қызметі механизмада еңілік яртышыны чоңқырлаштырып, еңі сүпәтлік ішіліп чықырыш күшілерінің тарақиятыға жидді ехтияжлық қытсасықларыны едіштіріп, қытсасықларыны ішілтеш вә өткә сиясыны мүкемеләштіріш керек. Пікірді ене тәшкілләп елғы қойышыны күчәй етіш тоғырсыда тәләплер отырғы қойылды.
1: Станцымыз қабірі. Ши Цзиньпиң мәдениет әсәрләрдән таллынмының 1-ci, 2-ci томыны өгіні сөйкбәт жығыны 10-ci айның 9-ci күні Бейжіңде ішілді. Жығын қатнашқан вәкілдер мұндақ тәп қарыды. Ши Цзиньпиң мәдениет әсәрләрдән таллынмының 1-ci, 2-ci томыда елда Ши Цзиньпиң ядролығыдекі партия мәркізі комитетінің еңі дәбірдекі мәдениет құрылышыға рәхбәрлік қылыш ұлық тарихи мұсапсы жаллық қатырленген болып, Ши Цзиньпин маданият идеясының асаси рухи, асаси мазмуни, асаси талапи системилік намайан кылынган. Бу Ши Цзиньпин маданият идеясыны чоңкур өгүнүш ва амалияттын өткүзүшүнү нопоздук дарыстык менен таминлады. Жыгынга катнашкан вакиллер муноларны билдирди. Ши Цзиньпин маданият асарлардын талланмыны өгүнүш, тадқиқ кылышта эң мөйими ишкини тиклешнин хал кылгыш ахмиетини чоңкур өзлөштүрүп, төт оңны күчөйтүп, төт ишенчни чыңытып, ишкини когдашны ишке ашырып, Ши Цзиньпин маданият идеясыны оңлук өгүнүп, амалиеттин өткүзүп, яңы дәврдики маданият бурчумузду техими жакшы зиммемизге алабыз.
0: Станциябыз хабары. Maliye Ministerliği yakında Naiye rayonlarının adetki amivi hamçotuğa kaparatlı kılıç iktidarını östürüş

ядролық мәқсті қалды. Джонго білін Мәсір өзіра мәнпәт еткізіп, ортақ пайда алыдыған ұқтысас соды алақысы да. Әм зор ұл әсілі құрылышы түрлеріні бірлікте ілгір сүріп, ішкі дөйлеттің ұзақ мұддәтлік тәрәқиятының қаттық детал асасыны мұстәкемліп, ұқтысатының ұшқандық тәрәқи қылышыға пұқты асас салды. Әм диқатны пұқраларының тұрмышыға еқін, әл қалібіні иллетідіған кичік әм гүзел қалық тұрмышы құрылышыға мәркәздәштіріп, енчікі ішлардың тұтып күш шығырып, тәрәқиятның әң ақырқы бір километеріні ашты. Езгілігі вә қалық тұрмышы сағасы да, Джонго қарханылары Мәсірінің құмлықта 680 нәтчі құдық бұрғылышыға ярдан беріп, қақас құмлықны тәдірже мұнбәт етізгі айландырып, шо жайының езігілігіде соғырыш вә ағалларының ішімлік суы мәсілісіні хақиқи хәл қылды. 2025 жылы yol қойылған Джонго Мәсір яңы үміт бақмычылық техникісі бойынша тәрбиелештіру тонжы қырарда 100 езі аялыны нәпке еріштіріп, кәсіп зәнжірі бойынша бақмычылық білен тәмілдеді. Тәрбиелешке қатнашқалылар 45 күнде техники өгініп алды. Әрбір айылының оттырыч керімі 10 000 Мәсір понди ашты. Бақмычылықның әйі болуш ниспіті зор дәрежде ешіп, кичик әм гүзел халық тұрмышы хәмкірлігінің үлгісі боп қалды. Хуави қатарлық Джонго қарханылары қанат едірған ICT ұқтысастықларыны тәрбейләш түрі тәхминен 40 мүн мәсірлік яшыны тәрбейләп, шоғайның ұқтысатыны мұқымлаштырушы халық тұрмышығы нәп еткізушіге мойым төйпі қошты. Бұқыл қан беріштін қан ішләшкіші болған бұрылыш, Джонго Мәсір әмкарлық нәтижелеріні Мәсір қалық амысының әқиқи ерішіш тойғысыға айландырды. Яңылық яратыш алғы ілгірләштің әркетләндіргіш күчі. Ешіл бұлыш әмкарлықның асасы. Дүнияда ешіл төвен карболлық тіп өзгәртіш қадымы тезіліш ватқан дәвір чоң вәзиетіде, Джонго білен Мәсір ұқтысас соды әмкарлығыны давамлық әлалаштырып, дәрежесіні өстіріп, әнәневи әмкарлық сахаларда үздіксіз бүз шағасылы қылып, яңы энергия, төвен карболлық ұқтысат, йоқыр техникілік, ясымычылық қатарлық гүлленмі мұсабықы yolu da чоңқұр кеңейіп, әмкарлықның пәнтехники тәркібіні үздіксіз ашырып, ешіл мұқтары вә яңы мұқтарының толық икелігіні намайын қылды. Ішкі тарапның ұқтысас соды мұнасыбетіге үздіксіз яңы хайаты күш қошты. Пакіз энергия әмкарлығы саасы да, ішкі дөлет бірлікте ешіл энергияны ечішіне чоңқырлаштырды. Мәсірдікі әң чоң яктәлік йорықтық ол түрі Мәсір Асван Каңвың бұ 500 мегаваттлық йорықтық волт электр станциясы 2024 жылының ақырда рәсми ішік керештіріліп, Мәсірінің энергия құрылмысының типіні өзгәртішіге пұқты тірек болып, әр елі Мәсірдікі 256 мың адеттікі айылының ток ехтияжыны қандырып, 760 мың тонна карбон төт оксидіні аз қойып беріп, ташқатма энергияге тайын ішіне өнімлік азайтты. Экологилік өнімі көрінерлік болды. Йоқыр техникілік ясымчілік қатлымыда Джонго білен Мәсір диқатны Мәсірнің санаатләштіріштікі етәрсіздігі мәркәздәштіріп, ерлі кәсіплерінің сүптіні өстіріп, дәрежесіні йоқыр көтірді. Джүйші Мәсір әйнек таласы ішләп чықырыш базысы ішқ керіштіріліп, Мәсірнің әйнек таласы кәсіпінің йоқлықтың барлық келеш, ажызлықтың күчі іштек алқымы тәрәқиятыны бейвасты ілгір сүріп, Африка райындекі көлімі алдың қатарда тұрдыған әйнек таласы ішләп чықырыш базысыға айлынып, Мәсірнің яңы материал кәсіпінің тәрәқиятыдекі кәм түкліктіні толдырды. Джели Автомобил Шеркте Мәсір Автомобил Ясаш Зауытының пүтіп ішқ керештіріліші, Мәсірінің ерлік автомобил Ясаш кәсіп зәнжерінің үздіксіз мүкеммәлішіне ілгір сүріп, Мәсір Автомобил Санаайтының ерлікліше тәрәқиятына алқылық бір қадам ташлышығы түрткі болды. Бір қатар ноқтылық кәсіп түрлері Мәсірінің өз зіміндегі нұрғын ашқұшлық сахалардегі кәсіп бошлығыны дәл жайды толдырыплы қалмай, бірлемчі, чікелемчі яндаш кәсіплерінің мас тәрәқиятығы түрткі болып, Мәсірінің санаат азасына пұқтылаш, кәсіп системесіне мүкеммәлләштүрішігі ярдан бәрді.
Мәсірінің 2030 жыл ұқтысады тәрәқият арзуысыға текімі чон құрмасынышып, Мәсірінің ұқтысады құрылымының көп мәнбәлішіні үлгір сүріш, ешіл төвән карбуллық тіп өзгәртішіні тездетеш, имканиетлік сәжіл тәрәқият стратегілік нишаныны ішқашырышыға түрткі болып, үзіксіз күшлік қуэт ата ақылды. Дипломатик мұнасибет орнатылғанлығының 70 жылдығының яңа башлыш ноқтысыда, Джонго Мәсір ұқтысад соды хәмкарлығының ыстықпалы, кәлгісі парлақ. Джонгоның 15-ci 5 жылдық ерік билан программысының чоңқыр yolu қойылышы вән Мәсір яңа жұмыриетті құрылышының ілгірі сүрілішіге әгішіп, ішкі дөлетнің рәқемлік ұқтысад, сүн-и әқіл, эдроген энергиесі қатарлық алдың қатардығы сахалардығы хәмкарлық бошлығы яңымы кеңейді. 2026 yılı 5. ayının 1. gündən başlayıb, Congo Məsərini öz içigə alğan Afrikadakı diplomatik münasibət ornatqan 53 dövlətdən tamojni beji almaslıq tədbirini ümumijlik yol qoyub, Məsərinin özgəçi məhsullatlarının Congo'nun adətdən taşqırı çoğ bazırğa kirişini yanımı tezlətib, Məsərinin rayon soda mərkəzi bərpa qilishini küçlük tərəkki iyi qıldı. Көптәрәплік рамқа астыда, Мәсірінің кесек алтын дөләтлерге рәсми қатнышы, әмді Шанхай Хәмкарлық Тәшкілатының сөзлішіш әмрайыға айлынышыға әгішіп, ішкі дөләт донияви идарықылы системісі да текімі зор ролыны жари қылдырып, тәрәқи қылыватқан дөләтлерінің мәнпәәтіні бірлікті қоғдайды. Kelgüsüge nəzər salsaq, Congo Məsər ixtisas soda həmkarlığı nokul iki tərəflik kateqoriyədən halqıb, yeni dəvrgi yüzləngən Congo Məsər təqdiri ortaq gəvcisi bərpa qılışının canlıq əməliyyətiga aylandı. Bir bəlbaq bir yolunu tən quruş təşəbbüsünün yetəkçiligidə, iki dövlət körgili, yes qılgılı buludğan teximi köp, Әмкарлық нәтижелері арқылық давалғош, өзгіріш болуатқан дұнияға текімі көп мұқымлық вән актив күш қошып, Ершарының жәнібідікі дөләтлерінің ортақ тәрәқият үшін еңі үлгі тіклеп берді.

0: кәсіп экологиясы тарқақ. Ақташлық китапта карханы білән тәмілігі содигерлеріні тұташтырышыны күчейтіп, сапчасларыны сынаш, әсілі типіні ечеш вә бірлішіп ечешіні қолдаш тәкліпі берілген. Рос мұндақ тапқарды. Джунго Әңгілия карханлары тәжірбі ханының сұртыдегі әмілі мәнзірді, машина адамны бірлікті мәші қолдырып, Джунгоның әмілі мәқсулаты білән Әңгілияның мұлазымет ұқтыдарыны бірләштіріп, қейридарларының мәқсулатыны қандақ ішілтішіні түшінішіге, ішәйш тұрғызышығы ярдан бәрсі болды. Бұ, ішкі тарапның әқиқи ихтияжыны чөрдәп, бірлішіп тәтқи қылып ечеш вә әмілі дәлілләшіні қанат ядырышыны башыныш нұқтысы білән тәмбіліді. Әңгілия LEC машина адам шеркетінің ижрайы рәйісі Джек Перри мұндақтыды. Партиситиш вә Мехмансарай емек ішіме кәсіпі нөвәтігі мұйым пұрсет. Бұ кәсіплерінің адам шилтіш тәнәрхи юқыры, тәкіліп қылыш қиын. Хадымларының өткіліші тез болып, тіжаратның мұқымлықыны сақлап, өнімні өстіріш, әмдә адам шилтіш тәнәрхіні төвәлітішке тұғыры келеді. О, давалаш, аятлық ілмі қатарлық сахаларымы әмкарлықның башыныш нұқтысы бұлалайды деп қарды. Сыртқы үзініш әмлеті жәрянда Джунго машина адам карханлары бір тараптан шу жайдегі әмкарлық әмрақлары білән бірлішіп, алақыдар ихтияжыны әмілі қолынышқа айландырса, яны бір тараптан герлікләштіріш өлчімідін алқып өтті. Емек ішмек машина адам мақсатларыны Әңгілия базырғы күргізген Шинжин шәрі Бұтың пән техникі чектік шеркетінің бірләшімі құрғытысы Гуан Чин Ю мұндақтыры. Джунгоның қошылымы қымыты юқыры мақсатларының чәттәлігі үзініші, тарақият үзініші. Асаслы қырыс шу жайды қолыныш вә шу жайының мұлазымы түдін келді. Емек ішмек машина адам мақсатларының мисалғы алсақ, Джунгода джунгочи тамақ әсі болуды. Чәттәл базарларығы кіргенден кейін шу жайының тихымы кәң емек ішмек ихтияжығы масы шеш керек. Джунго Әңгілия карханлары машина адам ішілтіш мәнзірсіні тіршіп кең айтып атыды. Машина адам ішілтіш яны қайыз сағаларге кең үйді? Пері мұндақтап қарды. Машина адам кәсіпі тез сүрәтті өзгіру атыды. Оның тәсірі мехман сарай, емек ішмек вә партиситиш білалы чәкілініп қалмай, яны бинақарлық, езігілікі қатарлық сахаларге мүкен үйді. Омындақты дей. Алды білән ихтияжыны пәріқландырыш керек. Ихтияж қолынышыны қайардың башлашыны бәлгілейді. Рус, давалаш, арам иліш, көңіл ичиш вә тазлаш қатарлықларының тәнәріқ бесімі бір қадар чоң. Әңгілияда әмге күчі кәмчіл сахалар мәвжуд деп қарды. Рус мұндақтыды. Джунгоның машина адам карханлары білән болған әмкарлық бә алмаштырыш маңа ясаштың бір тарап қылыш ықтыдар ғыча. Андын машина адамның чоң менсі ғыча бұ кәсіпнің әр қайсы халықыларының тез ілгірләватқалықын ес қалдырды. Рус, иқында базарының дейқытын тартқан адамсыман машина адам үстізі тоқтылып, Кәлгісі бір нәчі елді алайды вәзіпілерге қартылған мәқсус машина адам найды чоң ішілтіліш бошлықығы егі болды деп қарды. Әңгілия хан жәмәді Қалықара ішлер тәтқиқат қансының али тәтқиқатсы Джамыз Кинки 9-ын айды елан қылған бір обзор мақалсыда мұндақ деп көрсетті. Адамсыман машина адам яны аталмыш чат GPT пәйтінің етіп келішіні күтмекті. Кәсіп әқілдері оныңға мұндақ иніқлімі бәрді. Адамсыман машина адам натуныш мұйы тұтырғанда, езіқ, яки авазлық бұйрықыны құбыл қылғандың кейін 80% мәзіпіні орынды алайды. Бұ пәйт етіп кәгенде, адамсыман машина адам көп қыл вәзіплеріні орынды алайды. Өрметлік радио аңлығычыла, бұ қытымқы дүнияғы назар программымыз мүшият аяқлашды. Программамызның дикторлары Бақтияр Тұрды білән Гүлбәхрәм Мұқтар. Нөәтчі мұхарири Иминжан Исмайыл. Назаратсы Бақтияр Тұрды. Түәнді диқтыңлар стансымызның аңылдылыш алды тұрған башқа мәқсус программларды болсын.
1: Мән бір тамчы су.
2: Мән мұ бір тамчы су.
1: Мән сүпсүзік еріқтін кәлдім.
2: Мән пақы су амбырдын кәлдім.
1: Гүлікті гүлләні соғыры мән.
2: Жүмәкні чын әтмәпті. Мән әуіраз жолығы иқып кәттім.
1: Мән чоң дәриялағы құйылып, бейпаян итізланы соғардым.
2: Қасқыны су дәриялағы қойып берілді.

0: Мен сезіп кеткен қап-қары сияққа оқшап қалдым.
1: Су байлықыны қадырлайды. Әрі бір тамшы су өз орнына тапсын.
2: Қайнатыки жесімла тоқтымай айылып тұрғандек, адамла тенім тапмай тарыш арқылық өзіні такам олаштыруды.
3: Мән аспирантлыққа имтан бәрмекчи. Һәр күне ятақ, ашхана, күтүпхана арасында қатырап, сөздік ятлап, мойым нұқтыларны тәкрарлап дүйіреймен. Болды қылаймы деген. Лекен білімнің тәқдірімні өзгертіғалықыға, тұрышчалықымның хаман жауабы болдығалықыға ішініп келдім.
2: Қаинатыки жесімла тоқтымай айылып тұрғандек, адамла тенім тапмай тарыш арқылық өзіні такам олаштыруды.
4: Мен тамақ еткізгічі. Боран чапқындыңны янмаслық менің күнділік адытым. Вақтыды еткізіп бер алмысам, техму биярам болымен. Лекен өйгі қайтышымны күті отқаларыны ойлысамла, қайтыдың жанлынып кетімен.
5: Дада, абдат қардап кетіпсіз.
6: Өзіңізін асыран, жеттейлешмен.
2: Қаинатыки жесімла тоқтымай айылып тұрғандек, адамла тенім тапмай тарыш арқылық өзіні такам олаштыруды.
7: Біздей тоқтырларға кеч күндізінің алмышып келесі еч іш әмес. Аң қиыны ашу хайат маматлық суалдырға жауап беріс. Әр қайтым еріп жарчығанда тоқтырлықны басылған чағдеки қасымымны әсілеймен.
8: Медицинаның ізет өрміті мәң ұқадәсікіні аңылы қоғдат, аятыны қадырмәп, үлімді амал, ауырыққа сарап күліміз.
9: Ғайыге, итқатқа, тірішчалықы ектірам.

Көпчілікнің ядыды болғындай, біз алдыңқысын радиожорлы программларымызда Махинур Абдулымның «Натоныш кеча» намлық повыстының алдыңқысынның алаққандық. Назифа шүнті ел күтіп мұ, ғайысылге ұ әрне пәкатты ұқчыртанмады. Ақырда, ешінің чоң өйіп кеткерлігі, мәнсірінің тоқтымай қоғылышы, әң мұхиме бір өмір бойтақ өткен ғамысының өз бешін өткен кәчірмішдір арқылық оныңға насият қылышы білен, о ақыры той қылыш қарарық келді. Мәнсір білен Назифаның тойы нағайты хәшеметлік вә дағдығылық болды. Құлдар айлық келін боп, баяшат тұрмышқ ерішкен Назифа, әтрапыдегіленің нәзірді толымы бәқтік бір аял ерді. Әмі Назифаның қанчылік азапты өттіватқалықыны пәкәт бір өзілі білетті. Ондақта, о, тұрмышыдегі бұл мәселені әл қылалам. Оланың кейін күлір қандақ бола? Бұла қызықсанла, бек таңла давамлық бүгінгі радио жорлы программыз орнаштырылған Майнур Абдулымның «Натоныш кеча» намлық повыстының давамыды болсын.

Әділік достым, аңлау атқыныңыз Мәркіз Қалық Радио Станысының радио жорлы программысы. Мән риясәтчі достыңыз Шеринге тоқты. Дегіттіңіз бүгінгі радио жорлы программысығы орлаштырылған Махинур Абділімнің «Натуныш кетчә» намлық постыды болсын.

Mana nurgun yıllar ötüp, Nazifamı 45 yaşlarına kirip, çeki çaşları akırışka, köz atrapını koruk besişka, kıskısı kırışka başlagan idi. O hemmi küngen. Hayattın bunundan artık ümit mi kütmeydigan bolgan idi. O nurgun qıtım aynı çağda Mansurning nime üçün özünü koglaşkanlığının sebebi toğrısında oylangan idi. Ahri onun cevabı özlüğiden Nazifaga ayan boldı. Әмәліетті, Мәнсүр мен ішкісінің оқшашлық тәрібімі ба еді. Мәнсүр бұрындың чырайлық, әм пәзилеттік, білімлік қызланы арзулайды. Әр қанчы чырайлық болсымы, теш балпал іші ғалғалаға нәзір санмайды. Әқлақсыз, чакыны аялладың нұхайдымын әпірәтіләді. Худи, Нәзифа бір өмір қиялды ке, мәуім бір образғы ерісмен боп өткіндек, Мәнсүр му, әр жәтін мүкемел бір аялғы болған садақтымнан яшап кәйген еді. Оқшымайдыған ері Мәнсүр өз арзусы дегірек аялыны ұчыртып тұрмыш құрды. Хәм мұши ешіғыча оныңғы юзгіләмейдіған, сада қасылы қылдыған біра ішімі қалмады. Баяшат айылда яқ ішілікі бөректек чоң болған бұл әр, арзу қығаларының әмісі ерішді. Хәм ерішкенлерімі қадалады. Мәнсүрнің тұрмыш құбылған посиясы, өзі ерішіні арзулап үрген Nahidi nəps bir xatirə dəftərini setib elib, avaylab tatmısıqı silib qoyğanqı oxşa etdi. Nəzifəgi boğan pərvasızlıqı, onu yaxşı köməyəliki, ya ki, başqa bərgə könlü babuğalıqı bin əməz. Könüldə, mükəmməllikdən başqığı intilişdən yoxluqı bin idi. Xizmətdim o, idarda həmmini biz çüktək tırışçallıq və cəsarətlər işləkdi. İki qızdım o, ögünüşdə həmmini aldı turuşdu. Üstü başqa əhmiyyət verişin tərəq qaladdı. Айлы саймаларының му әң есіні алады. Яшыған екен шындақ яшаш керек тәп қарайды. Нәзифәнің немләні ойлауатқалықыны, қандақ түшләні көріватқалықыны, о, қиялығыма кіргізмейді. Нәзифә бағанча еліқ қиялы образыны яны әстайдыған. Кемләгі дұр дәрт төкісі, кемләнің дұр мүрісі үйінліп, теліқ-теліқіп еғылығысы келдіған боп қаған еді. Шо күнләді Нәзифәнің идарысында чоң көлемлік бір әдебиет сәнәтшілер жиыныға тайярлық қылып атты. Нәзифә му жиынның тайярлығыға түсіп кетті. Жиын ечілдіған күннің жетіп келіп, Автоном районның әр қайсы жайлардан тәкліп қылынған әдебиет сәнәт қадымдары кеп болған. Ечіліш мұрасымының тайярлық іштері му күтіп қалған еді. Нәзифә шу күні ақ яқылық нәпіс қара көйнек киген, кемеге маслаштырып бір жүріш мәрвайт сыбызына тақып алған болып, Төйжі біліп қыған пакыз кірімдері білін 10 яш шашырып кеткендек еді. О, юз терісіні әм әдән шәкеліні яқы сақлыған болып, ел әм яш чағылардекідек гүзел әм жазбыдар көрінәтті. О, еғін қатнаш құшыларға бір нұсқыдан тарқытылдыған еғін күн тәртіпінің құчақлап көтіргенінше, епіліш қаз қалған дейфітті жүгіріп чықып алды. Чықшыға қолыдекі материалла яғы чечіліп кетті. Лифт тұрған бірі оныңға ярдамдышып, терішіп бәді. О кіші еші әліклерден ашқан, юзлері аптапты күйіп, қардыған бір мұхбір еді. Нәзифә оның кейбаған төт янчықлық челіт кісі вә азады кейінішіге қарапла мұхбір мекейін деді. Болмыса, бұй еғынғы әрлі асасын костюм бұрлығы кейіп, қалы сұқтақап келетті. О кіші материалланы едін еліп, маузусығы мұндақлы көзі көртіп, мәсхірлік білен күліп қойды. Бұққандақ болғыны. Әдебиет сәнәт

Тілашығының күн тәртіп маузуста хаталық бұп қасқандақ болуды. Кем язған маузу бұ? Деді. Мән язғантым, нәр хаталып қатты? Деді Назифа әндеші білен маузу қарап. О бұ материаланы нәч күн тәржім қылып ақыры түнігін түгеткен. Хаталып қамасылық үшін қайты-қайты тәкшірген. Азы қарап мұ, ешқанда хаталықны байқымаған де. Маузу қаран, деді о әр. Назифа шүнч қарап мұ, ешқанда хаталықны байқымады. Әрге, оның бұл тұрқы сәл дөт жырай көрінген болыс керек, күліп қойыпла хаталықны дәппәді. Растылла, хаталық үзбәген де. Ой-ай, мау, ішіні қанда қыламен. Түнігін нәтчі адам көріп тәкшіріпін байқымаптымыз бұл хаталықны. Жығын хазырлы башындыған тұрса, бұны өзгерткелім вақыт етмейді дейсі. Кәп мұ, таза орнығы түшмәпті. Әсіл мау жұмыны олдығы еліп, о кісі минут ойыныпла маузуны шында қыраван өлчәмлік өзгертіп бәді. Әмдегі кәп бұны қайды бесіп көпәйді дығанға вақыт етмәкді. Бәлкем башқыла бұныңғы дейқат қынмас, дейді о әлі. Яқ, енлі тоғыр болғыны яқши. Мән риясатчыға қолымдылы өзгертіп берей. Қағынны ғазырлы пәскетші өзгертіп әтчіқай. Рәхмәт сізге. Деді о әріге қарап миннәттарлық білән. Лейф тоқтыды. Әр ішкісі өз ішіғы меніште. Назифа материалының бірінде бетіні қайты бесіп көпәйті болғыча еғін башының кеткенді. О, башықның қапығының түрліп кеткенеге қармай, материаланы көтіріп еғін залығы кірді. Әм ғудықмай, тәмтірмей, чәттіке адамгелі санап беріп, үріш-түріш арқылық материаланы бірдәмі тақытып болды. Еғін интизамыға сәл тәсір еткен есап қамығанда, чоң бір хаталықның алды еніққанды.

Назифа шунчи йыл күтүп, өзі арзу қыған тұрмышқы ерішемегенні үстіге, ерінің мейір мұхабетіге, әтта пәрва қылышығымына ил боламады. Азыр оның юрігеде ерге болған мейір мұхабет дегендің қылчы әсар мұқамыған еді. Ері оның нәзірді мәвчуд әмес бірегілі айнып қаған еді. Ешқанда қисият вә мейір мұхабет болмыған тептеніш тұрмыш, шойосында давам етіватады. Әмі қармақы нағайтымы бәқітлікті көріндіған Назифаның, еқіндің бойын қамышлық кесілі кіріптар болған,

қалықыны еш кемі білмейді. Ұндақта, Назифаның ғайаты мұшындақ мехір мұхаббатсызды өтіп кетемі? О, көңілдікі әріні ұчырта аламы? Бұл қызық санла, дейқтанла дауымлық әдіке радио жорны программызға орнаштырлыған Махинур Абделімнің «Натуныш кейчанамлық» повыстының давамыды болсын. Қадірлі тосла, вақыт мұнасы үйдіблән бүгінгі радио жорны программыз мүшеда қалашды. Программызның мұхарері вәрияс әйтісі Шерингіл тоқты. Кірістіргетісі Абдықалық Әмет. Мәсұл мұхарері Адыл Абләт, назар әйтісі Арапат Үсенжан. Қайырды ұсла, аман болғайсыла.

0: Radio Anlıqıcı dostlar, MB Can Eyniki programımızda başlayımız. Mən Məhiyyə İbrahim. Bugün Can Eynikimizdə qayıs məzmunla ayan buldukin. Bilikti qulaq sepə qaylik. Bu işlərin qılalmasılıqı balonuzun gəp alınmıqalıqıdın əməz. Atanlarının yantı ufungu xumar buluşu pərzəndirgi mu təsir köstudu. Şimal qutub eyqinin mu siz bilməydiğən nurğun qeyinçilqı bə. Bugün yenə at yaratqan dünya rekordlarını sözləb yermən. Bugün yenə damlı qızqalıq bilimlərdə mu sözləb yermən. Xoş qadırlıq dostlar, tüəndəmiz birlikdə bugünkü cihan səyətimizdə başlayıq. Мен ахыр бир жооп бериштим. Чүнгү пан техникада шөсөй кармакыдагы биринчи докторханада балалар жетилиш аракети марказынын масулу Шүйгөйфүнүн диагнозу Лелиңнин көңүлдөгү ганграшларга жооп берди. Башлангыч мектепке киргенден баштап, оглу Шаутен дарс вактыда кеп кылышын жакшы көрөттү. Дарс аңлап, аңыйкып калатты. Муаллим суал сорганда аң-таң туруп калатты. Муаллимнин байы неме суал сорганлыгын асла билмейтти. Тапшырыкны бек асты жазатты, олтура алмайтты. Қолыды үш жақ әркетләні қылатты. Өжіргішіні тұтып, қаламны ойнап, алдыды бір нәсі болмыса әтті чечіні ойнайтты. Өркіреп баққан, тыллап баққан, әтті ұрып баққан, тапшыру қышлегенде алдыды текеліп ұлтырып баққан болсы му, Шаутенның сөрәмілі қылышы, үш жақ әркет қылышыны башқыр алмаған еді. Бәк бі арам болдым, елгірі тәшвешілініп ұқылай алмайттым. Немі үшін бұндақ болады қалықыны түшенмейттім. Балының диагнозыны қолымға ағанден кейін, андын түшендім. Әсіл Шаутен ADHD кесілігі ғырыптар болған ішкен. Шүкіне Лейлин қаттық жығылап кетті. Жығылап болған ден кейін еңі қыжыл болып, балам геп аңымайды әмәз, әсіл қыл алмайды кен, деді. Бала еңілі шу бала, бірақ атанланың тұнышы өзгерді. ADHD деген сөзінің тұлық атылышы дектіні жығалмасылық ә көп әркет қылыш тұсал қосы. Яни, адетте көп әркет қылыш кесілі деп маталуды. О, балылық мәзгілді асан юз бердіған нерві етіліш тұсал қосы. Оның ядролық кеселік аламеті, әркеті зияды көп болыш, дектіні мәркезләштіруш қиын болыш, кәйпияты тұрақсыз болыш, хаяжалыныш, бәңвашлық қылыштың ибарет. Шүгіфоның тұныштырышча ADHD бемарларының нерві еткізгічі маддысы таңпонсызлашқан болып, чоң мені ықтыдары болып му, ижра қылыш ықтыдары бейнормал ішкен. Бемар диқтіні мәркәзләштірмәкчі болған болсы му, бірақ нерві системісінің ықтыдары бейнормал болғашқа, көп аллада көңілді беліп тұрсы му, әмі қыл алмайдыған қиын әхвалғы түшіп қалы деген. Лейлің бір жауап деп ішмәксіздіде, 10 яшлық Шаутені еліп бұй әрге келді. Тәкшүріш мұқтар жәдівілі, диагноз құйыш үйді көзітіш, дектіні жығыш ижра қылыш ықтыдарыны бағалаш қатарлық, бір қатар диагноз құйыш арқылық балыға ADHD деп диагноз қойылды. Құбейден келген Чан Шинмо, Лейлингу оқшаш балысыны іліп, Чунгу пән техника дашуысы қармығыдекі бірінші докторхана балылар етіліш әркеті мәркізге келді. Чан Шинның етіше, қызы үйен-үйен кішігідің башлапла ұнтуғақлық, декті чечіліш аладылығын ішпарлыген болып, тұрмышы бір қадар қалай мұқан ішкен. Оныңға нәчік етім үйінғанда алмаштырған киімләні мәйнәт киім зәуетеге селіп қойуң дедім. Лекін ой еңілі қалай мұқан ташылайды. Дәріс вақтыда дектіні жығалмасылық, көп кәп қылыш, қата қат көп болыш қатарлық алайырлықтыр мұны айтыр ошын. Бұндақ болып лақанмай, яны асан ашықылынды, асан хаяжалынды. Үгініш нәтижесі көңілді кедек әмес. Жаншын яны мұндақ деді. Ерімшкіміз Хубейдегі бір вилайет дәрежелік шәлік докторханының докторы. Әтрапымыздегі нұрғын кәсіпташтарымыздың балылары бір қадар мұнәвәр болғашқа бізгіні айты зор бесін болды. Оның әмірі болып китап оқыш, тапшыру кішіләш, вақыт болсылы еліп чықып ойнаштың еш қайсыны кам қылмадық. Әрхотын ішкеліміз, оның үшінші көңіл бөліміз, әр қанчы ойлап мұн теге кетті алмадық. Немішкі балымыз бұндақ болуды. Ішкенде балысы туғылған дейкен Жансин балыла арсыдегі пәрхіні байқылған. Ішкендісі бір ерім яшық кіргенде оныңғы өйгі қайтып аяғы алмаштырышыны, аяғын рәтіп қойышыны, үстіні ішіп болған дейкен потолқысыны яқшы қойышыны үгесек әміні қылалады. Яқын қиылардың бұян бәзі іждімай алақы сұпыларда ADHD тұғырсыдегі темыланың мұзакір қылмыс дәрежесі барған сер еқір көтірілді. Кәсіби, тіббі диагноз қойыш вә давалаш үстіде ізденіштің бұрын мұтлақ көпсіндегі ата-ана торғы шығып іздәшіне талады. Әмді өзара пікір алмаштырып, жәзімләштірді. Жаншын мұшында қылды. О, нұрғын аны балалар салонығы дейқат қылып, балысының әркеті арқылық ADHD бемарларының ішпадысыны бірмі-бір селіштірді. Әмі торды іздәш, пікір алмаштырыш нәтижесі майетті оның көңілдегі тәшвішіні төвәлі тәлмеді. Бір тараптан кәсіби диагноз болмағашқа итрап қылышыны халымыды, яны бір тараптан қандақ тақабыл тұрушыны білімді. Чаншин бір тордашының ADHD пәні ұмамлаштырыш тоғырсыдегі мақалысының инкас районыда Шүгіфоны тұлға ағалықыны көріп, оның бұл жәдікі мұтәхәсі шекелікіні білді. Чан Син 2023-жылы 12-кинчи айда Юаньюаньны илип, тунжы кетим Жунго пан техника дашёсы кармакыдыки биринчи доктурхана балалар етилиш эркети маркезиге келди. Юаньюаньга эң ахырда ADHD деп диагноз коюлду. Şu dakikada aksi ahır uf dedim, dedi Jansin. Balının bu hareketlerinin arkasındaki sebebini bilgenden keyin onu düşünüşke urunup baktım. Balam yanılı şu balam. Lekin ilgari o adamını saran kıp koyattı. Hazır balam bek biçare bilinudu. O icra kılış iktidarını hazırlamagan bolsa mı yardım ve düşünüşke erişelmeydi. Aksi ağırın işgı hatta bezar buluşku uçuraydı. Balının özünü bekli kılış iktidarı igi buluşu tekimi muyum. Балыға ADHD деп диагноз қойылды. Бұныңға қандықта қабыл тұрыш керек? Бір қысым атанылар дұры шылтышыны талады. Диагноз қойыш вә балының мұнасыратлік қытыдарының еғір зиянғы ұқчыраш дәрежесіге асасын, дұры шылтыш өлчіміге еткен балылар, бекіш ұсули вә әркет башқұршы арқылық, көрінерлік үнімі көрілмеген балыларға дұры шылтышыны тәвсия қылымыз. Шүгіфоның тұныштырышча, доғыр білән давалашыны ұзақ мұддат давамлаштырышқы тұғыр келеді кән. Доғыр ішілтіш өлчімеге етмеген балаларға қарыта, Шүгіфон коллектипі ата-анла дәріс қансы шәкіліні қолынып, ата-анларының тұрмыштығы бекіш тәрбейләш ішілеріне түшінішігі ярдан беріп, айылдығы қиыншылықыны әл қылды кән. Шүгіфоның яны тұныштырышча, 2023 жылының кейінгі ерімеден башлап, Жунго пән техника дашөсі қармақыдығы бірінші докторхана балала етілі шәркеті мәркізі ата-аналар дәрісханасының қаралсыз қанаты тұрған. О, мұндақ деді. Кесел көрсетіш уақыты бәк қысқа. Үшір арқылық пәні ұмымлаштырыш, әмілі мәселелеріні мұзакір қылышыны ішқа ашырғылы болмайды. Ата-аналар дәрісханасында бір қысым дәрісілер тәсіп қылынған. Мәселен, ADHD балаларының дұры шілтішіге етекшілік қылыш, әркет мәселесі вә тақабыл тұрыш, ежіра қылыш қытыдары мәшіқі, кейпиет башқұрыш қатарлықтар. Юздураны пікір алмаштырыш кейтәлік вақыт болғашқа ата-аналарының гуманы еш берішке тамамен едуду. Жаншин вән оң елдіші ата-анла дәрісханасыға қатнашты. Ола білен білі дәрісі алғаладын ене Бейджинг, Тянжин, Жанши, Сычуан вә әңкүй қатарлық жайладын келген ата-аналар мы бар? 2 күн ішіде, әттіген саат 8:20-ден түштен кейін саат 6:00-ге ата-аналар нұрғын бекіш тәрбиелеш білімдеріні өгенді. Дәрістен түшкенден кейін көпшілік ене кәскен мұзакір қылып, докторны чөрдеп көңілдегі гумалланы сұрашты. Жаншин мындақ деді. Білідіғаларым қанш көп болған сері баламға шөлші ішім ағырыды. Мән балығы болған тұнышымны қайтыдым тұрғыздым, әмді әр вақыт өзімні әскертіп тұрдым. Дәріс ақырлашқанден кейін Жаншин доктор өгеткен ұсыл білән балы бекіш тәрбиелешіні өгінішкі башлады. О, тапшырық іштімегенде мән жазалаш, әйіпләш ұсылыны қолланмастын, оның пікірге тоғыры қарадым. Оның қозғылыш қиыншылықыны толық түшініп, оның бір қадам бір қадамдың парчылышығы ярдан берімен. Алды білән адды ішладын башлаймын. Қысқысы, мұлайымлық білән бардашлық берімен. Өгенген білімлеріні тұрмысы ижра қылыш ұсылыға айландырышта әлбәтті бір қатар қиыншылықлар мәуджуд. Жаншин мияна сәмимилік білән мұндақ деді. Бұл ұсыллар хислетлік дұры әмес, дәрхал үнім асыл қылышы мүмкін әмес. Өзімі тихі толық игіліп боламадым. Астаста әзім қылышымызғы тұғыр келеді. Хазір мән ерім білән ортақ тұнышы асыл қылдық. Балаларының өзіні бәқті қылыш қытыдарғы игі болышы тихі мұмайым. Шаутенге инық диагноз қойылғандын кейін, лейлингмі реалықны құбыл қылышыны өгенді. О, аста-аста ADHD деп диагноз қойышының бір өмірінің түгішіп кәткәлікеден дерек бәрмейді қалықығы ішенді. Баламның іждімайы алақ ұқтыдары күшілік, үміт бар, мекірбан, тән әркетке мамайыр. Мән әр бір балының ұқшаш болмаған екі тәнді болышының құбыл қылымын. Көп мәнбәлік мәуджет болып тұрышқы ел қоймен. Үгініш нәтижесі әмігі вәкілі қыланмайды. Лейлинг білән ері балығы инық диагноз қойылғанда, Шүгіфон етқан ашу бір абзас сөзіні ізчіл есіді сақлады. Бала тапшырық ішіләшіні қалымығанда, Лейлинг оны кітап үстілі алдыды ұлтыршығы мәжбұрлымастын, сұртқы еліп чықы пәркет қылдырып, балының тіс бұдышыны пәс әйтті. Бұ айда Лейлинг ене дайым елгерге балы бекіш қатырсын көріп, бала еңі тұғылған чағдыке үмітлеріне әсіледі. Анла байрымы тоғырсыдеке бір күнілік қатерсіге Лейлинг мұндақтап язған еді. Татлық ұқылаватқан кичік өзінге қарап, мән растылы өзімні бүтін дүнияғы егі болғанда кес қылдым. Сенім бір өмір хұшан қорам өтшіңі үміт қылымен балым.
1: Бұрадар, сіз бұл бейхатарлық қалыпыған неміш кей олмай токсикілік кесіп қойсы әз.
2: Сықта, бұныңға таз күн әлмедем.
1: Бұл бейхатарлық үшін әмәс ма?
2: Әк, аварчылық кәндіп чу, чечімні байлы ясатқан тем, бұны кейсем чечімні бес бұзы үйтеді кән.
1: Әй, чач, әрқанч печат болсы ма, вәққа чыққанды башыны қоғды алмайды. Әмі бейхатарлық қалтықы алтылық пәйтті сізді әжәлік зәхімді сақылап қалды мәсіма. Ойлап беғі, қайсы бәкірек әварчылық.
2: Тора, бихатерлик мыйым. Токсикрет менгенде калпак кийишне адат кылсак болгудек. Бир жакшы адат көбөйсө, бир чоң юшурун хаупну азайтыды.
3: Токсикрет менгенде бихатерлик калпыгыны тогуру кийбедим. Бихатерлик калпыгы сизни когдайды.
0: Балаларның ян телефонга мәстаны булыш мәсьәлесе азыркы мәктәп, аилә ва бүткүл җәмгыят умумиздә көңел булып аткан мәсьәлә. Балаларның ян телефонга мәстаны булып калышының алдыны илеш әлбәттә мөһим. Ләкин ата-аналарның ян телефон эшлитүш әхвалы охшашла диккәт кылышыбызга арзыйды. Якында тадқиқатчылар канат тәйдирган бер төрлек яңа тадқиқатты күрсәтүлешчә, охшаш яшьтәге балаларга силеш турганда ата-анасы акли иктидарлык ян телефонга зыяды мәптүн булып кеткән балаларда асалла тәшвишләнеш Дикъатыны жигалмаслык, хатта көп аракет кылыш кесили пайда болот экен. Бу тадқиқат найта кызыкарлык болуп, у бизге шуны эскертеди ки, балалардын ташвишлениш, хамышлык, дикъатыны жигалмаслык, көп аракет кылыш кесили катарлык маселелер ян телефонду зыяды ишлетиши менен мунасабаттык болуп калмастан, яна ата-аналарынын ян телефонду зыяды ишлетиши менен мунасабаттык. Тадқиқат масулы түшүндүрүп мындай деди. Балалардын есият ва бадан эхтияжыга изчил сал каралса, яки инкаси вактыда болмаса, уланын психика кеселигине гриптар болуш хавпи зор даражада эшип кетиди. Амалиятта шуну байкаш тас эмаски, нургун яш ата-аналарынын ян телефонго тайынып билиш эхвали эгер. Маселен, айла, ултрак район, багча, көңүл этиш майданы катарлык сорунларда нургун ата-ана балаларына баккаш ян телефон ойнойт. Бәзі ата-аналы балаларының авар қылыштың сақыныш үшін, әтті бейвасты бір тал ян телефон яки айпадны ұлағы тұтқызып қойды. Бір түрлік тәтқиқат дегені көрістілішчә, 68% ата-ана балалар білән әм түркі болғанда, ұланың дайым әкли иқтидарлық ян телефонға текті чечелдіғалықын етірап қылған. Ян телефоны зияды ішілтеш, ата-аналарының күнделік қызмет тұрмышығы тәсір еткізіплі қанмай, айлы тәрбиесінің субтігімі ұйғыр тәсір еткізмекті. Ата-аналарының ян телефонға тайны беліші, Hatta onun məstanı bulub gəlişinin

Әр құтынның айырлып тұрғалықыны ұспатлашының шәрті ба мұ? Өлім шәрдің Джейханым мұндақ дәп мәсіләді сұрды. Мән ерім білән ұзақ мұндат ішкі жайды тұрмыш кәчірдім. Әр құтын шықыш алмағашқа, мән ажыр іш дәуаз қылмақчы болу атты мән. Әқтіләп қанун дәсторда, шықыш алмағалықтың айырлып тұрғыныға ішкел тошқан. Сот мәккімісінің мұрәссәсі өнім бәрмеген болса, ажыр ішкі рұқсат қылыш керек деп бәлгіленген. Сорап бақсам, ерім ішкіміз бұл қыл әхвалын кіремдұқ. Бұның қарта адвокат мұндақ мәсләет бәрді. Әр құтын ішкі орылышыш, үгініш қатарлық сәбілі түпейлдің бір жайда тұрмыш кәчірмесе, қанун мәнесіндегі айырылып тұрышқы кірмейді. Әгер әр құтынның башқы жайда тұрмыш кәчіріші есият жәетті келешелмәсілік сәбәбінің айырылып тұрыш икелікін ұспатлап берәлісе, сот мәккемесі ішкі тарапны айырылып тұрышыны шәкілләндіргән деп бекітісі болуды. Әр құтынның айырылып тұрғалықын ұспатлайдыған даимлық дәлін ұспатла төәндікіче. Бірінші, бір тарап сұртты тұрышлық жайды имзалыған өй ижары тоқтамы. Ikkinchi, ikki taraf imzolagan er-xotinning ayrilib turish kelishimi. Uchinchi, agar og'zaki kelishim bo'lsa, cho'qim qarshi tarafdan e'tirof qilishiga erishish kerak. To'rtinchi, bir taraf yana bir tarafga avatgan yozma ayrilib turish hujjati. Masalan, tez yo'llanma orqali pochtadan avatilgan aloqador materiallar. Beshinchi, ikki taraf avatishgan esiyot jihatda kelishalmay ayrilib turganligini isbotlab beraladigan xatchak elektronlik pochta yo'llanmasi qatorlar. Ikki tarafning o'rtoq do'sti yoki tuqqanlarining guvohlik so'zlari, biroq guvohchining da'volashuvchi bir taraf bilan foyda ziyon munosabati bo'lgachqa, ham ayrilib turish er-xotinning shaxsiy ishi bo'lgachqa, nuqul guvohchining guvohlik so'zini sud mahkamasi qabul qilmaydi. Başqa dəlil ispatla arqılıq ispatlaşıq doğru kelodu. Şuna, sizdən eyriğiz bilən bolğan əhvalınız qanun mənisindəki ayrılıb duruş qıqırməyidu.

0: Мен нұрғын үш қызметіні башқұрып, миллионла байлық ярты атымы. Шыны мен ке, қаным бөчі баштап шұрош, қарханычыланың дәсмай ісі.
1: Кішілер мені чолпандайды. Тамашыбылар, мәстанылырым мені алқышылайды. Әмі мен қаным бөчі баштап шұрошының сәнәт сағасыды ке, әң мұйым дәсмай емшкәлігін ұнтып қалмадым.
0: Менің бейвасты көрсіш үйім, сансызлыған кішілер көңіл бұлдыған қызық нұқта. Мен бір иғыз кеппілерла, стималчыланың көңіл нұқта алаймын. Мен бейвасты көрсітіп мал сатқычы. Қанун бойынша баш тапшырыш, тижаретнің яқшы үрішінің алдын кіші әпті. Мен бұны білемен.
2: Сіз чолпан бұл үші білен бірге, алды білен бір пұқыра. Муапқиет қазыш үшін алды білен лайықтатыл пұқыра білішіміз керек. Қанун бойынша баш тапшырайым.
3: Бүгін анаңызға үнді дар номер етіп берішке вақтыңыз шыға ма?
4: Мән жығылыштым, қайтқан екен күттер айя.
5: Атаның білән бір құруды тұрымыз, әмі вақтымыз ұдыл кәмейді.
3: Вәй, ана, ауазыңыз бұтып қапты ға?
6: Зұқам деп қағылы қылы болды, әсір әп қамысын деп сізі деме кейдім.
7: Атаның білән бір шәрді тұрымыз, әмі күнліп-күнліп вақтымыз ұдыл кәмейді.
5: Ата-анымыз білән тән қошал бұлышқа вақтымыз ұдыл келсін.
8: Апа, сіз сұлы ойындыған вақтыда мән сүрекке әп қояй.
5: Өйдікілі білән қошал қорам жән бұлышқа вақтымыз ұдыл келсін.
4: Ата-анамның сағламықын тілеймен.
5: Ата-анымызды сейғынышқа вақтымыз ұдыл келсін.
7: Ата, ана, біз келдік.
8: Бұа,

Әсемлік радиоаңлығыш достар, шу тапты программымызды дамлаштыру батымыз. 8 яшлық бір бала әр күні түштен кейін саат 3-те бір коч иғыздың өткіче дайым бір мұмайны кочыдың өткізіп қойды екен. Әмілиетті мұмайны әр күні бұ жайда бір машины келіп әп кетеді екен. Оның кочыдың өтіші хаджетсіз екен. Мұмай дайым балының яқшы көңілін рәт қыланмай, балы білен көчі иғыздың қарыштырап өтіп болып, еңі жайығы қайтып келді кен. Әмілиетті қарайдыған болсақ, бұл мұмай, оғлым, мән көчідің өтмеймен деп кепні ұдыл дәвәсі боладды. Әмма о, көчі иғыздың бір кетім өтіп келішкі разы болған. Чүнкі о, балының сәби, ақ көңіліге тегіп қойышқа көңілі ұнымаған. Біз мұ әр бір кішінің әтрапы декеләнің яқшы көңіліні түшінішіне, мұхаббет вә достықыны қадірлішіне өміт қылымыз. Қарайдыған болсақ тұрмышымызда біздің құшалықымыз үшілла әр қыл мұхаббетік ішіланы қылыватқан достырымыз ба. Әні шуланың мұхаббетіне, қыған яқшы ішілеріне, біз үшілді қыған шу көңіліне еді қоймайлы. Шу яқшы көңілі білен, сізге мұхаббет ата қыған кішінің көңіліне сіз мұ яндырмаң. Мұхаббетлік тұрмыш әр вақыт сізге яр болсын. Мұхаббетлік күйлеріміз давамлық сілеп үшін яңырайды.

балалардан ажырылып, өзінің кейпиятын бұзып алғалығы тоғрысы қалдырған сөздеріні көріп тұрмыз. Ата-ана болу сүптіміз білен кейпиятын тәңшеш керекілікіні біліміз. Лекен, арғылық, тәшвішіліниш вән балы бекіштің түгімес бесімлері енші кішілері алды да, кейпиятымыз еніла мәлім бір вақытларда ғымран болып қалыды. Әмілетті, ата-аналар балаларыны бекватқан бұ жарианда, аталмыш ачықланмаслық, ғазапке бәрдашлық береш, өзіні тұту елеш, яке өзіміздің ішіздікі тұтылдаватқан жиддечілік тақабыл тұру үшіні мәжбұрлаш дегенлер, бәзді расла әмілетке ұйғын кеммейдіған қылыш тәсбір шоқ болшы мүмкін. Бәлкен біз бұның үшін авал кейпиятның мәнбәсіні түптін түшінішке теріш бекшіміз керекті. Кейпиятқы ніспәттен біліш нұқтымызны өзгәртішіміз керек. Şu asasta asta-asta balalar və özümüzni texim yaxşı düşünüşimiz kerak. Ən aval bununğa könlümüzdə, yəki kəlgüs planlarımızda, özümüz əməlgə aşıra olmağan arzu armanlarımızni əməlgə aşırış təlifini qoyu almaslığımız kerak. Bəzidə, bizdən balalarımızga açıqılınışımızdiki səbəb, əməliyyətdə onlarının bira əşni xata qılğallıqıdın, yəki yaxşı qılalmağallıqıdın əməz. Bəlki, Onların kılgan etkileri bizden ümidimizge mas gelmegelle giden buludu. Biz bu balının tapşırığını tiz hem yakış işle bir işin ümit kılımız. Lekin onlar hem işe astık buludu, söyreydu, erkel uşak şek işle bilen dikti uyanmayanı çeçidu. Biz balılarının özünü tizgillep, elektronluk üskünlerden oynayış vaxtını muhabbik tahsinleşin ümit kılımız. Lekin iş ona eksçi bulup, oynayış vaxtı barğansır uzunğu sözlüp getirdi. Biz yana balının keyfiyatını özü kontrol kılışını ümit kılımız. Lekin balılar yanıla yığılap varan çoran kılıdı o digendek. Ameliyette bu kılı hissiyat cahitki küçük tokunuş vakalarının yüz birisi, köpünç allarda bizden ümidimiz bilen balılarından körsetken ağlıtı diye azıraq hata perik çıkıp kalalıgıdın buludu. Psikologiyada kütüş iğişi edip atılıdığan bir söz var. Biz emişe balılar Çoğunlarga uxşaş qaydilik buluş kerek, anlış kerek dep qaraymız. Lekin əməliyyətte, balalarının çoğumin qurulması yanılı yetilvatqan məzgildi buludu. Onlar çoğunlarının nimi davatqallıqını iniq, toğra və mükemmel düşünəlişinə atayın. Quramıqı yetkərlərgə uxşaş hər vaqit səgək və çeçən çaqqan bulalmaydı. Şu səbəbdən xatalıqını siz əskərtkən təxtirdim o, tiz sürətdə özgərtib siz digən toğrayagı baralışına atayın. Әм ұндақ мұн қыпын бұл алмайды. Өз спетіліш, өзліксіз сынақ ва қаталық өткізіш, шындақла өзліксіз тәңшеп тоғырлас жарияны. Біз пәкәт, бұ чоқым менің ойлығынымдай қылыш керек деген бұл ирадымызды ташылап, балыға өгіні ватқан, өз спетілі ватқан, тәрәкі қылы ватқан айатлық деп қарығандыла, нұрғын кәйпиятларымыздың аст-аста бошап, ачығымыздың пәсілі ватқалығын ескіліміз. Құды бір белок егізе етқандек, Балыларның біздің үмідімізді орны алмаслығыға yol қойышымыз керек. Бұ, біздің сәхні әсіріміздің ролын ойнашқа әмәз. Бәлке, өзінің тұрмыш ретімі, аядлық yönеліші білен өсіп етіліп атқан мұстаққыл шәхісліке үстіде, мұстаққыл аядлық үстіде ізденіске келген болуды. Оның башқа балылар білен параңлашқанда, білді өткен чағда, темыларыны айрышды үгінеліш керек. Психологларының білдіріше, Ата бала, ана бала мұнасыздығы нұрғын сәлбе кейпият чек-чекінің мүзмәлігіден келіп шыққан. Балалар білен пікір алмаштырыш жарияны да, біз даим аңсыз алды балалардың тимісіға тажауыз қылып, енкар қылымыз, әмді олардың тимісі еліп келген тәшвішілішіне өзіміздің ғазбіг айландыру алымыз. Мәселен, балалардың қандақ кейім кейіп сұртқы шықшыны талдышы балалардың өзінің бір талдаш теймісі. Оның башқа, Балаларының бұ пәсілгі маскеледіған киім талдашы капалдатлық қылыш ата-аныларының теймесі. Бұның білен пайда болған сәлбе кейпияттан сақлыныш үшін, біз өзіміздің тәуәлігіден өзіміздің теймесін алқып өтіп балалар қылыдыған ішінің әммені өзіміз вакалеттен қылып алмаслығымыз керек. Шындақла, саңа яқшы болуды деген теймі білен оларының қылышығын сақлап тұрмастын, атлап өтіп әммішіні өзіміз қылып тәйер қылып алмаслығымыз керек. Мәселен, біздің балымыз тапшырығын ішләшіні кәйінегі сөйрәп, бізді атшығылатқан вақытта, яки біз оның атшығыланған вақытымызда, біз дайым ешірін еңімізді, оның нәтисінің яқшы болмасылығы, менің марыпты тұтқан елімнің мәғліп болғалықын білен бара вәр деп қарабалымыз. Шының білен біз әсілі де балығы тәвә болуш тегішлік,
Өзі ижрақ.

Çinbay Daşüsi Sənət Taratqo və Texniki Şövyədinin muavin başlıqı. Qoşumca Cungo Soda Əxli Mərkizinin modri Da Naitong mındaqdıdı. Bu dəriz Şücayğa rəqamləşkən maharətkə igə bir türküm ıxsasıqlarını yetiştürüp bərdi. Şundaqla, kəlgüsüdə teyxim köp yeğidin qurulğan karxanılar və Tor Sodisi Supsinin tərəqiyatıqı yardan bərdi. Көйжо зүйі сфән шөйәні алақдар қарханлар білән бірлікті чигіра халқыған тор содысы ұқсасықларыны тәрбиәләш базысы құрып, Вьетнам, Тайланд қатарлық дөләтлерге үзләнген 8 бивасты көрістіш үйі тәсі қалды. Лаослы қыз Ван Юнлән, Джунго Лаос электроллық сода ұқсасықларыны бірлішіп тәрбиәләш түрдін пайдалып, азыр Көйжо зүйі сфән шөйәнді оқуатыды. О, бұлтыр 4-й айда Көйжо зүйі чигіра халқыған тор содысы ұқсасықларыны тәрбиәләш базысының риясәтчілеріні құбыл қылыш түрігі тізімлатты. Үгініш вә тәрбиеніш арқылық азыр о бұ базының риясәтсі болды. О мұндақты дей. Мән дайым дәрісін сұртқы вақытлардан пайдалынып, базығы келіп, бивасты көрсетіш арқылық мал саты мән. Чигра халқы бивасты көрсетіш арқылық кірмімні ашырыплы қалмай, яна чигра халқыған тор сорысы білімлеріні үгініп, кәспі сапайымны өстіріп, бұныны кейінгі ішқы орылышыш, игілік тіхләшке яқшы асас салдым. Бұ ел Джиңдун әші обырыт шеркеті яна Малайсияның ерлік мұнавар тор содық сасықларынын талап, Бейджин, Джансу, Сучен қатарлық жайларға беріп, ішке әптілік тәрбиелешке қатнаштырып, шеркетінің карханы мәдінеті вә сүнгі әқіл системісі қатарлықларыны чоң қор түшініп, шеркетінің Шарқы Жануб Асия райондығы ерліклішіп тәрәқи қылышыны, тейхім яқшы ішқы ашырышыны пил алады.

үзлүксүз мукаммалдашышына илгери сүрүп, Мисир автомобиль саноитинин ярликлешиш тараккиятына алкылык бир кадам ташлашыга түрткү болду. Бир катар ноктолук кесип түрлөрү Мисирнин өз зиминидеги нургун ачкычтык саалардагы кесип бошлугун дал жайда толтуруп калмай, бирлемчи, чикелемчи яндаш кесиптеринин мас тараккиятына түрткү болуп, Мисирнин саноат азасын пухталаш, кесип системасын мукаммалдаштырышыга жардам берди. Мисирнин 2030 жыл иктисадий тараккият арзусуна техими чоңкур маслашып, Мисирнин иктисадий курулумунун көп манбалышын илгери сүрүш, ешил төвөн карбондук тип өзгөртүшүн тездетиш, имкониеттик сежил тараккият стратегиялык нишанын ишке ашырышына түрткү болуп, үзлүксүз күчтүк кувват ата кылды. Дипломатик мунасабет орнатылганлыгынын 70 жылдыгынын яңы башланыш ноктасында Жонго Мисир иктисад соода хамкорлугунун истикбалы келгиси парлак. Жонгонун 15-5 жылдык ерек план программасынын чоңкур жолу коюлушу ва Мисир яңы жумхурияты курулушунун илгери сүрүлүшүгө эгишип, ички дөөлөттүн ракамдык иктисад, сүнүй акыл, гидроген энергиясы катарлык алдыңкы катардагы саалардагы хамкорлук бошлугу янымы кеңейди. 2026 жылы 5 айның 1-ші күнінен бастап, Жонго Мисирни өз ішіге алған Африкадағы дипломатик мұнасабет орнатқан 53 дәулеттен таможни бежі алмаслық тәдбіріне өмімізлік жол қойып, Мисирнің өзгеше мәсулатларының Жонгоның адаттан ташқыры чоң базарға кірішіне янымы тездетіп, Мисирнің район сауда мәркізі барпа қылышыны күшлік тәрәккиге қалды. Көп тараптык рамка астыда Мисирнин кесек алтын дөөлөттөргө расмий катнашышы һәмде Шанхай хамкорлук ташкилатынын сөзлөшүш хамроыга айланышыга эгишип, ички дөөлөт дөньяви идара кылыш системасында техими зор ролду жарый кылдырып, тараккый кылып аткан дөөлөттөрдүн манфаатын бирликте когдайды. Келгүсүгө назар салсак, Жонго Мисир иктисад соода хамкорлугу нукул ички тараптык категориядан алып, яңы дәврге үзләнгән Жонго Мисир тәкъдири ортак гәүдәсе барпа кылышның җанлык әмәлиятыга айланды. Бер белбаг бер юлны тәң курыш тәшәббүсенең итәкчилегендә ички дәүләт көргиле эс кылгылы булыдган техими көп Әмкорлық нәтижелері арқылық давалғош, өзгеріш болуатқан дұнияға техімі көп мұқымлық вә актив күш қошып, ершарының жәнібедікі дөйләтлерінің ортақ тәрәқият үшін еңі үлгі тіклеп берді.

Көпчілікнің ядыда болғандай, біз алдың қысан радио жорлы программларымызда Махинур Атылымның «Натоныш кейчен» амлық повыстының алдың қысанын аңлап қандық. Нәзифе шүнчі ел күтіпмі, ғайысын ке о әрні фәкатты ұқчыртамады. Ақырда, ешінің чоң өйіп кеткелі ке, мәнсірінің тоқтымай қоғылышы, әң мұхимі бір өмір бойтақ өткен халмысының өз бешін өткен кәчірмішлер арқылық оныңға нәсиет қылышы білен, о ақыры той қылыш қарарық келді. Мәнсір білен Нәзифенің тойы нағайты хәшеметлік вә дағдығылық болды. Пұлдар айлық келін боп, байаша тұрмыш ерішкен Нәзифе, әтрапы дегеленің нәзірді толымы бәқтілік бір аял ейді. Әмі Нәзифенің қанчелік азапты өтті батқалықыны пәкәт бір өзілі білетті. Ондақта, о, тұрмыш едеке бұл мәселені әл қылалам. Оланың кейін күлір қандақ бола? Бұла қызықсанла, бек таңла дауымлық бүгінгі радио жорлы программыз орнаштырылған Майнур Абдылымның «Натоныш кейчен» амлық постының дауамыды болсын.

Аман өзіге тәсәлі берішіні біледі. Нәзифәнің бұндақ бұрықтың тұрмышқы чедашық бер әліші де досты Гүлсіманның мұролы чоң еді. Гүлсіма қейлі балдырлы той қыған болып, нәтчелінің алдыда бір балы білен үйолдышын ажырашқан еді. Кейін ері ялырып үріп еніші валды. Әм ғазыр ішкенде балығымы Нәзифә білен алды кейіні құрсақ көтірген еді. Бейчары Гүлсіма әдісә Нәзифәні іздеп келіп, дәт төкіп шығылап, ішіні бошытып қайтып кететті. Ері сәл таяқчы, әм сұрты ойнайдыған іштір ба еді. Қаттық вәді беріп енішқан болсымы, еніла шоқ қойларына ташылымақты дәк. Дайым мәс келіп, Гүлсіма иғыр аяқ болсымы ұрып қойдыкен. Үйді Гүлсіманы алдыдыла қыз жоқаларынан телефонды сөзлішіп, сәт чақ-чақлышы дикен. Беймәні ұчырланың еліші дикен. О, еніш қынығымы бұрнық қолғы ғытжып шайман қыпты. Әмді болғанда, ені ажырышып кетейдісі, ішке балыны етім қығы дәк. Гүлсіма Нәзифәге бәкілі әвәс қылатты. Оның нәзірді Нәзифәнің айлысы толымы бәқітлік. Мәнсүрмі құтынны ұрмайдыған, сұрты ойнымайдыған ажайып есіл әр еді. Гүлсімалы әмәс әтіраптеке тоныш білі шәммейлен шындақтап ойлайды. Оның үздің үзіге «Қызвалы ұзақ ұлтырсы бәқтін берді» деген раскеп оқшайды. «Еріңіз ажайып есіл ә» дейшетті. Демісімі Нәзифә құтынны так етіп чекмейдіған, оныңдың башқа құтынланың үзіге мұ қармайдыған пәзілетлік әрге тәккен еді. Салапәтлік келішкен тәқі тұрғығы болса, кеп кетмейді. Еші өзінің 4 яш кичек. Намдарбайның ялғыз оғлы. Шындақ болған екен Нәзифәнің өзіні бәқтілік есапламасықан емі әдді. Нәзифә бұрықтың болсымы, іші сықылсымы, лекен бұл тұрмыштың бас кетшіке ешқандық сәбәп жоқ еді. Қинат қинанысымы нығайды есіл адамна еді. Құдды оғлының етәрсіздігіні япмақчы болғандек, оныңғы нығайды көңіл бөлетті. Қинатысы әр әпті түгідек әммейләні машинығы чықырып, шәр сәрдіні тамаш қылдырғаш, есіл ресторанлағы апырып, мехман қылатты. Тұрмышыда ешқанда қиыншылық, ғалдығаш ішла мәжуд әмәсейді.

Әкеләш, сүркіліш жоқ, тептініш тұрмыш, шо юсынды дауым еті ватады. Қармаққа бәқтілік көріндіған әзифәнің еқінді мері қамышлық кезді ғырыптар болғалықыны, ешкім әтта өзім білмейді. Дәсіліп, о үйерге іш-ішінің үш боп кетті. Көңілсу ішмеген бұл тұрмыштың, мейір мұхабәсіз бұл айылдың нағайтымы сәскенді. Ерақлағы қечіп кеткіз келді. Нәтчік етім кетісі ойғынып кетіп, дерезін өзін ташылап өлі-өлешінің дей кәгенділі, андын о өзінің еғір қамышлық кесілі ғырыптар болғалықын сәзді. Оның емілдіген білін, йоқыр мәлуматлық белімдік аял болғашқа, бұл ішкі әстайдылы қарап, өзінің бұл рухи азап іскенчістін құтылдырышының амалы үстеді үзденді. Чоң қызы Али мектепке, кичі қызы ішкердегі толық отыр мектепке оқышқа кетіші білінла, оның кесілі тейхімі иығылышып кетті. Өйге яқынлашқанда оның көңілі интайын бейрам болады. Хотти түрмеге жол алған мәхбустай жүрегіне әлемдік тұйғылар қамалайды. Мәнсүрге қарғысы мекемейді. Үйді балалар болмысымы ішкісі ішкі хожырды етіп адатынып кеткен еді. Кечеде Назифа ұйқылай алмай әсәби қиялының түрткісі де балконға неше рет шығып келеді. Әр шығышында өзін етіпла бұл хаят білен хошлышыны істейді. Балкон дересі оны күтіп атқандай білінеді. Немінің өзінің шүншілік бей жары қылып әткенлігіне, немішқа ғайырып сындығалықыны. Ері, айлесі, ішкі қызы тұрғылық мұ өзінің шүншілік еғаны ес қылдығалықыны түшенмейді. Андын өзіні өзі тәсілетін нишландырып қайтып кіретті. Сәхірді оның әсәбелікі сәл бес қып қалатты. Еч бұмығандай мәнсір білен аңчы-мүнчі параңлашқаш, оныңға әткен чай расылып, ғолпияс қатлымысы таярлайды. Әткен чай білен ғолпияс қатлымысы босыла, мәнсір тамақ қалдыс қылмайды. Шоңа Назифа мұ қинаныстың үгініп, еріге ғолпияс қатлымысы етіп кіретті. Бәсі ола нағайды ежел өтіп атқан мұхабәтлік әрхудыллағы оқшап қалады. Ішкісі ғызалынып атқанда, бәсі Назифа бәхрамын тамақ еп атқан мәнсүрге тікелгенінші ұлтырып қалады. Аш адамның өзің ері ікәлігіге. Аш адам білен бірге болып, ішкі балыны тұққалықыға. Аш адам білен нағайды ұзын еллап бірге яшығалықыға задылы ішенгіз кәмей қалады. Пейшанызыге бүтілген қысметләні татмай илад жоқ. Назифа бара-бара бұл өйдің, бұл тұрмыштың, бұл әрдің, рухи жәттің тейхімі ерақлап кетті. Худді рухи тенедің ажырап кеткендек, өй ба аялла қылышық дегіштік, тамақ етеш, өй тазлаш дегендек ішлани машина адамдек баш көтірмей қылып, қаған вақытларда өзінің рухи алымыда өз қиялларығы ғарық болып, өз суалырғы өзі жауап деп дегендек мәжнұн сүпәт яшайдыған боп қаған еді. Әтіраптекелі қызметташлары, тоныш белішлері оның деке бұл ғайрелікні сезіп, бұл хақты аңчы-мүнчі пичір-пичір қылышқан болды. Бірақ, Мәнсүрнің аялының рой халды көңіл бөлгедек мажалы йоқ еді. Оның нәзірді тұрмыш деген мұшындақ еді. Аялым әм қызларымны бәқтік тұрмышқы ереш деп ойлайды о. Қызларыға бұны аймай қажылайды. Ешінімізді кем қылмайды. Қызламы өзінің бұл күйімчан, ұқтыдарлық әм келешкен дадыстың бәкілі пәқілінәді. Әмі Назифаның азабы ешкімнің қиялық кіріп шықмайды.

Епілішік аз қалған лифтқа жүгіріп чықып алды. Чықшыға қолыдекі материалы яғе чечіліп кетті. Лифт тұрған бірі оныңға ярданышып теріп бәді. О кіші еші әліклерден ашқан, юзірі аптапты күйіп қардыған бір мұхбір еді. Назифа оның киваған төт янчықлық челіткісі вән азады кейінішіге қарапла мұхбір мекен деді. Бұмыса, бұ еғынғы әрлі асасын костюм бұрлық кейіп қалысық тақап келетті. О кіші материалланы едін еліп, маузусығы мұндақлы көзі көртіп, мәсхірлік білен көліп қойды. Бұ қандақ болғыны? Әдебиет сәнәтчілі жығының күн тәртіп маузуста қаталық бұл қасқандақ болуды. Кім язған маузу бұл? Деді. Мән язғандым, нәр қата алып қатты? Деді Назифа әндеші білен маузу қарап. О бұл материалланы нәч күн тәржім қылып ақыры түнігін түгеткен. Қата алып қамасық үшін қайты-қайты тәкшірген. Азы қарап мұл, ешқанда қаталықны байқымыған де. Маузу қарам, деді о әр. Назифа шүнчі қарап мұл, ешқанда қаталықны байқымыды. Әрге, оның бұл тұрқы сәл дөт жырай көрінген болыс керек, күліп қойыпла қаталықны дәппәді. Растылла, қаталық үз бәйенді. Ой-ай, мау, ішіні қанда қыламен. Түнігі нәтчі адам көріп тәкшіріп байқымаптымыз бұл қаталықны. Жығын хазырлы башындыған тұрса, бұны өзгерткелім вақыт етмейді дейсі. Кәп мұ таза орнығы түшмәпті. Әсі мау жұмыны олдығы еліп, о кісі минут ойыныпла маузуны шында қыраван өлчәмлік өзгертіп бәді. Әмдегі кәп бұны қайты бесіп көпәйді дығанға вақыт етмәкті. Бәлкен башқыла бұныңғы дейқат қымасы, дейді о әр. Яқ, енлі тоғыр болғыны яқшы. Мән риясатчыға қолымдылы өзгертіп берей. Қағынны ғазырлы пәскетші өзгертіп әтчіғай. Рәхмәт сізге. Деді о әрге қарап миннәттарлық білән. Лифт тоқтыды. Әр ішкісі өз ішіғы меніште. Назифа материалының бірінші бетіні қайты бесіп көпәйті боғыча еғын башынып кеткенді. О, башықның қапығының түрліп кеткеніге қармай, материалыны көтіріп еғын залығы кірді. Әм ғудықмай, тәмтірмей, чәттікі адамгелі санап беріп, үріш-түріш арқылық материалыны бірдәмді тақытып болды. Еғын интизамыға сәл тәсір еткен есіп қамығанда, чоң бір хаталықның алды еніп қанды.

Вазифа шунчы ел күтіп, өзі арзу қыған тұрмышқы ерішемегеннің үстіге, ерінің мейір мұхабетіге, әтта пәрва қылышығымына ел боламады. Азыр оның үрігеде ерге болған мейір мұхабет дегендің қалчы әсар мұқамыған еді. Ері оның нәзірді мәуджуд әмес бірегелі айным қаған еді. Ешқанда қисият вә мейір мұхабет болмыған тептеніш тұрмыш, шо юсында давам итватады. Әмі қармақы нағайтымы бәқтілікті көріндіған Назифаның еқіндің бойын қамышлық кесілі кіріптар болғалықыны еш кемі білмейді. Ондақта, Назифаның ғайаты мұшындақ мейір мұхаббәсізді өтіп кетемі? О, көңілді ке әріні ұқырты аламы? Бұл ақысық саңла, дейқтанла дауымлық әдеке радио жорыны программызға орнаштырылған Махинур Абделімнің «Натоныш кеч анамлық» повестінің давамыды болсын. Қадірлік тосла, вақыт мұнасы үйдебілен бүгінгі радио жорыны программыз мүшеда қалашды. Программызның мұхарері вәрияс әйтісі Шерингүл тоқты. Кіріштіргетісі Абдықалық Әмет. Мәсұл мұхарері Адыл Адлет, назар әйтісі Арапат Үсенжан. Қайыр тосла, аман болғайсыз.

Әсімдік аңлығычыла программымызды дамлаштыру атымыз аңлаватқыныңла Мәркіз Қалық Радиостансысының үзілмәс мелодия программысы. Мұхаббәт деген неме? Мұхаббәт бір жүп сап қалыпның қошылышыдыр. Бұндақ мұхаббәт мәжбүриет, әхлақ, әм әқидің өз ішіге алуды. Мұхаббәт ұ интайын али жанап нәрсе. Мұхаббәтті мисалғы етіш үшін нем болыш керек? Сап, сәмими, өзгермес қалып керек. Бұл қыслетлі кем болу деген, мұхаббәтті мисалғы еткелі болмайды. Мисалғы еткен тәқтірді мұ, бұндақ мұхаббәт мәңгілік болмайды. Мұхаббәтнің чин мәнісіні түшенген кіші, мұхаббәтнің шерін шербетідің ләззәтлін әлейді, әм юлыққан тосалғыланы еңіп, мұхаббәт гүліні үзәлейді. Шуңа сізді чин мұхаббәт қаршы болсын. Өзіңіз не, чин ділідің сөйдіғаны тепін. Әм өзіңіз мұ, оны чин діліңіздің сөйіп. Чин, сап, әқиқи мұхаббәт әрбірімізге яр болсын. Мұхаббәтлік дәмдіріңла үшін мұхаббәтлік күйлеріміз давамлық яңырайды.

радионың ұштасылар программымызды дауымлаштыру атымыз, шындап ойлап қалдым. Бұ дүниада ән қымметлік нәрсе әқсіз болды кен. Неміш қыпындақ дейме? Мәселен, қуяш нұры әқсіз. Гүлгияла вә жаллықла әқсіз. Ава әқсіз. Оныңдың башқы ене, біз үзжіл әтрапымыздығы кішілерінің мехрі мұхаббеті ішіде яшайды кеміз. Hiç kim bizden hak talep kılan emez. Elbette dostluk haksız. Zerikke vaktimizde bizge hemra buluduğan aşı Adem. Yıkılıp düşken de belikimizden yöligen aşı Adem. Könlümüz ağırganda bizden bağırgı baskan aşı Adem del bizden dostumuzdur. Ondan başka muhabbet haksız buludurken. Aşı ihtiyarsız,

Сөйімлік радио аңғушылар Мәркіз Қалық радио станысының үзілмәс мелодия программысының бүгінгі қымбатлық дәмдері мені мүшеді ақырлашты. Программымызды яқтырып аңғылыңлаға көптен көп рахмет. Сілі білен қошылыш алдыды тұрваты мен, бірақ әтідікі программымыз текімі надыр. Аңғылашыны әргіз ұнтып қанмаға есілі. Әгер программыларымызды вақтыда аңғылыңмай қаған болсаңла, станысымыздың радио торығы кіріп, қалыған вақытта қалығанчы аңғылсаңла болуды. Бүгінгі программымыздың мәсул мұхәрері вә кіріштіргүтісі Амангүл Хәбибулла, назарәтісі Бәқтияр Тұрды. Микрофон алдыда сіләнің достыңла Абдурсул Абдырием.

Мен сіздің бұл кепліңізге қызық мен кетмеймін. Қамал районыдың мен тежәрәт үшін кіріп чықып тұрмен. Арадын нұрғын пайдымы алдым. Пайды болмайдыкен, о үшін әргіз қымаймен. Сізде бұл ішім қандақ? Меніңте, сіз пұл үшін әр қандақ үшіні қылдыған бір лүхтек. Шымалық алвасыладың еш бір пәрқыңыз йоқ. Найт тұғыр дедіңіз. Батлер ежейіп құйып деді. Пұл тепішімға шымалық алвасыламы ярдан беріватыды отекі. Өткен айда кемемне Нью-Йорк портығы ұдыл әйдәп беріп, шу ердің мал бастым. Неме? Скарлет тоулап кетті. Оның кепеге ықтиярсыз қызықып, қаттықая жалланды. Ола сіздің қоғылап чықармады му? Сіз тихі сәбей балы да. Ола мені қоғылмайды. О ерді му, біздің вәттен пәрвәрліріміз бар. Жәніп құм мал сетіп, пұл тепішкі қаршамыз. Мән кемемне Нью-Йорк портыға әйдәп кіріп, шымалық албастыланың шеркетлердің мал сетіп алымын. Бұ әлбәтті мәқпе еліп беріліп атыды. Андың кемемне әйдәп бұяқы келімін. Әгер сәл қатерлік рәк бұп қаса, нишанны өзгертіп, насуғы бармын. Ойердім о, біздің вәттен пәрбәрліріміз оқ туырылани, мылтықлани, чырайлық көңләкләні таярлап қойды. Бұ әңгілегі барғандың көп қолайлық. Бәзді о нәрсіләні Чарлистонға, яке Вельминтонға апырымен. О ерләгі апырыш бір азмы қиынғы тоқтымайды. Әмі сіз бәзді кичіккені бір пачы алтының ролының қанчылық болыдығалықыны задылы ойлымайсыз. Мән шымалық албастыланы ентайын әскей деп аңылған. Әмі шымалық албастыла қошмыштатның мәнпәтіні сетіп, азырақ пұл тапса бұның немі ямыны ба? Бұның ешқандақ яман ері ек. Ола жанып іштіпақының аман мәғлуп болдығалықыны беліду. Шуңа балдурақ пұл тепуасы немішқы болмайды екен. Мәғлуп болуду? Біз мұ? Әлбәтті. Бұ ерден тез рақ кеттің. Пәйтон чақырып өгі кәсім, андың сіздің құтыламды мән я? Қаран сіз қайынны. Дедей Батлер яны күліп кеттім. Андың оныңғы егіліп тәзім қылды да, Скарлетни атчықыды өп кетек қызырып кеткен алат қалдырып, ләләншіп маңған беті неріғы кетті. Скарлет түшініп болмайдыған бір қыл өмітсізлік, арзу армалары йоқ чыққан кичік баладәк әлемлік қиялла білән іш-іштеден өртініп кетіп ататты. О адам немішкі қамал райолырды жүрген адамләні шүнчілік мақтап кетіду. Неміш үшін жәніп іштіпақыны емірліп кетіду дейшкі жүрет қалалыды. Мұшы кәплір үшін босымы, оны қайындап етіп ташлаш керек. О залның іштедеке тоныш чырайлағы көз жүгіртіп чықты. Оланың әммісі ғалбы қыладығалықларға ішенш қылған батурла вә садақат мән чарайла. Лекен, неміш қыдор Скарлетнің жүргі бір тілі мұзлап кетіп атқан дәк болды. Расылы еңіліп қаларымыз мұ? Бұ адамла, яқ, ұндақ болмайды. Шында қойлашының өзі садақатсызлік болмы ғыр қиял. Ишкінла немілән дейшіп кәттіңла? Хиридарла кәткенден кейін Мелания Скарлетті үзілініп сөреді. Мервитер ханымның көздері сіләдің айрылмайлы қалды. Мән мұхиджіл болып қалдым. Қадірлікім, о аялның немеләні дайдығалықыны білемсіз. О тәрбие көмеген, толымы начар адамкен, деді Скарлет. Мервитер ханым сөзді сөзлі әвәлсін. О ханымның тәләп қығындәк бола болмас адам болышыны қалымаймен. Немі деген ауыз бұл Скарлет? Мелания атчығы келіп тоулап кетті. Джим! Скарлет оны жымық тұрды. Доктор Мади яны сөзлімәкті. Көпчілік доқтырының ауазыны аңлап, жимжіт құлақ салды. О, алды білән ханымланың алтын жабдықларыны қылчы аянмай ияны қылғалықларға рәхмет етті. Әмді азыр, әпенділі ханымла, әйран қалғыдәк яны бір тәкіліп бәмәкті мән. Әмі аңла, чүчіп кәткідәк яны бір тәкіліп. Әмі, шу нәрс исынлады болсын ке, бұ му біздің доқтыр ханыларымыз, доқтыр халарымызды ятқан жегетлеріміз үшін. Әмі адам алдығы қыстылышып, чырайдың ешінімі білгілі болмайдыған бұл доқтырның адамны әйран қалдырғы дәк, яны қандақ тәкіліпі бады дәп, әр қыл пәрәзләні қылышты. Әмді танысымыз башланыды. Бірінші номырымыз әлбәтті Вергиния яның қошкішілік ұсулы. Арқыдың валыз, полка, Шотландия ұсулы, мазурка. Бұл ұсул танысыланы біз Вергиния яның ұсулдың башлаймыз. Вергинияның қош кішілік ұсылыны ойнашты азырақ талашта атышының болыдығалықы еніқ. Шуңа, о, пешанысы деке тәріні сүрті бетіп, бұлың тәріпке мәнілік қарап қойды. О, ердегі ханымланың ішіде қотынымы бар еді.
Әпәнділі, әгер сілі өз оңла қалыған бір қаным білән Вергения ұсылыны ойнымақты болсаңла, оны пұл төліп тәкіліп қылы сілі. Мән сатқычы болы мән, пұл доқтыр қанының болуды. Шуан бүтін елп үгісілі елп үштін тоқтап, залының ішіне пичір-пичір гәплі бір алды. Чон қанымла ұлтырған бұлың патпарақ боп кәтті. Мади қаным ерінің бұл тәкіліпіні қолдашқа алдырап тұратты. Бір тараптан оныңға қаршы ме еді? Шоңа оңайсызылынып ұлтырып алатты. Энсен қаным, Мерветер қаным, Вемтін қанымла отчығы келіп бой оларғычы қызырып кетішкен еді. Бір чағда қалық әскерлері тараптын алқыш яңырап кетті. Оныңға әрбей киімләдегі әскерлі маслашты. Яш қызламу қызғын чавак келішіп, хошалықыды сәкіріп кетішті. Сіз бұны қол базырдегі қол сетішкі оқшаштап қармамсыз? Деді Милания бош пичырлап. Көзлері доқтырғы ішкеліниш білән текілген еді. Оның нәзірді бұл доқтыр нұқсансыз адам әмәс меді? Скарлет еш немі демеді. Әмма оның көзлері нұрлынып, юрігі ойнап кетіп ататты. Тұл құтын боп қамыған болса, қандақ яқшы болатты. О, елгіргі Скарлет охара болып, алмыран көңлекені кейген. Көкірекеде қынық майсыран ләпілімісі ұшып тұрған. Чашларға құшпырақ әтірні чапқан алатта бұл майданға кіріп кәген болса, Вергенияның қош кішілік ұсылыны чоқым өз ойнайды да. Шындық, чоқым о ойнайды. О чағда он нәтижегет оны талышып, пұлдырыны доқтырының алдығы ташлышатты. Ах, әмді о там үстідікі гүл боп қалды. Өзіні бесіп, бір бұлыңды олтырмақтың башқа амал йоқ. Фәнни білән Майбел Атлантаның әң чырайлық қызлары санылып, қош кішілік ұсылны шула ойнайдыған болды. Шу ғылғылланың ішідін бойы пакар бір әскерінің француз тәләппізді тоғылған авазы аңланды. Менің 20 Америка доллары білән Майбел Мерветер хан қызына тәкіліп қылышым құрықсат қылғайсызлән. Майбел велледі қызырып, іштік бешіне Фәннинің мөрісігі қойу алды. Ішкісі башларыны бір-бірінің мөрілдіргі юшырышып, вілықлап көлішетті. Башқы жігітләмі башқы қызланың ұсымларыны тоғылашқы башлады. Нәрхімі оқшаш әмәс еді. Доқтор Мады күліп, ағызын юмалмай қалған еді. Бұлыңды ұлтырышқан доқтырханы комитетінің әзалырының немі дейіш отқалыр білән пәкәтлі кары болмады. Мерветер ханым, бірінші болып, қызы Майбелінің бұндақ пағалетке қатныш алмайдығалықыны чәкарлады. Лекен Майбелінің қиридары көпіп, бағасы 70 долларға чыққанда оның қаршылықымы сұзлышып кәтті. Скарлет Пукайда қоллар білән еңекені елеп, сәхнінің әтрапыдекі адамләнің қошал қияпәтлерге. Чангалла пұллани ташлаватқалықығы қарап тұрды. Іш қыздырып, пәкәтті олтыралмай келіп ататты. Бүгін қиыр мұмайла білән оныңдың башқа әмі адам ойнайтты. Әмі адам ойынның пәйзіні сөретті. Скарлет Рет Батлерінің доқтырының ян тәрпеді тұрғалықыны көріп, дәру тәріні өзгердәй деп тұрғанның арлықыда Батлер оныңғы қарап қойды. Оның жауғайлыры пәскі тартылып қалған еді. Бір кеше үстігі көтіріліп тұратты. Скарлет оны мәнсітмегендәк еңкіні ұшылап бір яңғы қарып алды. Дәл жұчағда бірсінің өзінің ұсміні тоғылауатқалықы құлқығы кіріп қалды. Рошен Чарлестон тәләппіз білән тоғыланған бұ аваз башқы әмі авазланы бесіп түшкен еді. Чарлес Хамилтон ханым, 150 Америка доллары, 6 тәңге. Бүтін адам пұлның саныны вә чақырылған ханымның ұсміні аңлап бірділі жеміп кетті. Скарлет текімі теңірқап, мәдір-сідір қылалмай қалды. Ішкі қолы еңкеде, көзлері парқырап, олтырыплы қаған еді. Әмісінің көзлері шының дейді. Доқтор еңшіп, Батлерінің құлқығы бір немеләні деді. Бәлкім, о, ғазір ерігі қарлық тұту атыды. Шоңа ұсыл ойнымас мекен даватқан болышы мүмкін. Рет Батлер қошақ мағандәк ішкі мөрісіні қысып қойды. Башқа бір кезәні талысыңыз қандақ? Сөрі де доқтор оныңдың. Яқ, деді Батлер еніқ жауап беріп. О, қылч пісент қылмай, адамларға қарап қойды. Маңа Хамилтон ханым керек. Бұ, мүмкін емес, деді доқтор сәл тәқ қазаланып.
Hamilton xanım unumaydı. Scarlett bir avazını anlığında kıldı. Lekin dəslapta onun özünün avaz işgəlikini bilənmədi. Buludu, mən xalaymən. O, orundan dəstürüp getdi. Jürgi qatlıq selip ketip, orunumda məzmut turalmay qalar məmmu dəb ənsirdi. Özü qatlıq ayacan deyidi. Hazır, o həm adamdan diqqət mərkəzigə, bütün zaldikilə intilidigan bir qızğa aylangan idi. Həmmidin esil yeri yana usulmu oynaydı. Ula bilən nemi karım, nemi diz deyişməm do? O işçidə özgü özü pişirlap qoydi. Vücudi təlvi qızğınlıqnın uluq otu deyinib ketib atatdi. O pokaydın çıxıbla, putlarını usul retimiga düşürüp, polğu uruşqı başladı. Üstüdeki qarlıq çapınını selip, pokayının üstüge çörüb etdi. Şu arlıqda közleri Melaniyanın tan qitip qağın çırayıqa. Bulundaki xotullarının çıray işbadalarıga. Kızlarının həsətlik çıraylarıga. Cangcilerinin alkış yanırtıp atkan hayacallıq yüzlerge düştü. Scarlett meydanğa kırdı. Red Butler mu Adem'le arasından ötüp onunğa qarap geldi. Çırayı da məsğır kılıp atkandak bir xil külgü oynap torattı. Lekin Scarlett onunğa pisent kılmadı. Lincoln bolsa mu şu tırkıda onun gözüge körünmeydi. O əmdi başqadın usul tansı oynaydıgan boldı. Hazır birinci bulup Virginia'nın qoş kişilik usulunu oynamaqcı. O Butler'ı çoğunkur bir təzim kılıp etkendin kiyin meyqidi külüm sirap koydu. Butler mu kollarını köksüge koyup onunğa egildi. Bayatından korkup durup qalğan dirijor Levey bu körünüşünü yepip ketişinin lazımlıqını bir dilli oylap qilip, "Jüptonlarını tepip, Virginia qoş kişilik usulğa tüşüşke tayarlanınla," dep toladı. Şunun bilen muzikantlar en çıraylıq Dix küyge çaldı. Hörmetlik radyo anlıqıcılar, Alabat kanalı Merkezi Xalık Radyo Stansı'nın radyo kütüphanısı programısı. Ben Mehliya İbrahim. Radyo anlıqıcılar, biz bugünkü programımızda Rahman Mahmud tercüme kılgan Amerika yazgıcısı Margaret Mitchell'nin Ensiz Yıllardaki Nazının namlıq romanını anlattımız. Yaqtırıp anlığa isle.

0: Батлер әпәнди, мені бұл мәйданғы түшірішке қандақ түрәт қылдыңыз? Хамилтон ханым, өзіңіз мұшыны арзу қып тұраттыңыз. Неміш күшінші адамның алдыды ісімімні толайсыз? Халымысыңыз, менің тәліпімні рәт қысыңыз мұ болады дәмес мұ? Менің бұл қығыным біздің ішлеріміз үшін. Сіз шүнші көп бұл чықырватқанда мән өзімні лойлысам болмайды да? Күлмән, әм адам бізге қараватады. Ола бәрі бір қарайды. Ізім деген құрық кәпләні қойың. Усыл ойныңыз ба? Шоң сізге бұл пұрсәтін яртып бәдім. Бұл усылның ақыры бір қыл усыл әркітінің марши. Шындақ мұ? Тоғыра, мән біраз тұқтап дәмейлі басам. Неміш жүн? Бұтыңызды дәсі алдым мұ? Яқ, оланы менің кепімні қылыш ватам деген дәймен. Сіз растылы шынандың әнсірәмсіз? Ишіңізді мұ шында қойламсіз? Сіз жинайет өткізмедіңіз. Шындақ мұ? Әмісі неміш қым мән білән валыз ойнымайсыз. Шо тұрқыда апам бұ ішімні аңылыса. Апамның еткегі бағылақлықтым даңа? Сіз дайым пәзелет дегені бір тейінчілік қымметі йоқ деп қарайсыз. Мұш қылқыңыздың бейзар мән. Әсліді мұшындақ, бір тейінчілік қымметі йоқ. Башқыланың кейініңіздің гәптепіштен қоқамсыз. Яқ, лекен болдыла, бұ тұғырлық параңлашмайлы. Әр халыды валыс башланды. Бұ ұсыл мені ардыру әткенді. Мән деген мәсілләдің өзіңізді әп қашман. Хақның сіз тұғырлық қылышқан ғайветлері сіз үшін зады мұйым мұ әмәс? Әгер жауап бәмсен болмайдыған іш болса, әмісі аңлан. Мұйым әмәс. Әмі қызлар бұнда қышлағы көңіл бөлмеймі тұранмайды. Пәкәт бүгін ақшамлы қарым йоқ. Ярайсыз. Мәні әмді башқыла үшін әмәс, өзіңіз үшін ойлайдыған бопсіз. Бүгіндің тартып, әқылық болышқы башлапсыз. Бірақ... Сіз маман оқшаш әмі адамның наразықын қозғы бетәлісіңіз, шучағды оның қарайты чағлық шикәлікіні белеттіңіз. Ойлап еқін, Чарлистонды ешқандақ айлы мені қобыл көмейді. Мән біздің ішіліріміз үшін шоңчы көп ішіланы қыппәсәм мұ, ұла ұл чәкілімені чөріп ташлы бетәмеді. Немі деген қоқынышлық? Қылчы қоқынышлық әмәз. Сіз өзіңіздің нам атқыңызды жоқатмақ үшін, нам атақның өзіңізге қанчылық егір үкішкәлікіні. Сіз үшін немедің дерек бердіғалықыны мәңгі өтшенмейсіз. Сіздің бұл кепіңіз аңылнышқы бәкмі ғалит екен? Ғалит әм рас. Сіз пәкәт дайым жасарат білән яшиялысыңыз, яғы пұлыңыз болса, сізгі наматақ болмысы мұ болуы веруді? Пұлға әмі немені сейті бағылы болмайды ғой ақыр? Бұл кепіні бірсі сізгі деген. Болмысы вақты өтіп кеткен бұл кепіні сізнің ойлап чықшыңыз әргіз мүмкін әмес. Пұл немені сейті оланмайды? Оны білмеймен, іш қылып, мұабәт білән бәқтіні сейті ағылы болмайды. Оныны сейті ағылы болуды, пәкәт болмағанда шоланың орныны басалайдыған әң есіліні әсіләні сейті ағылы болуды. Сізнің растылы шүнчілік көп пұлыңыз ба мұ, капитан Батлер? Бұ, әхлақ мұқалып суал болды, Хамилтон ханым. Мән бәк мәйран қилып атты мән. Әмі кішкіде варыслық оқуқыдың мәхрум қылынып, бір тиінсіз қалдырылған бір яш, яни мән. Әр халды яман әмәс пұл тип ватты мән. Қамаллиыны істі жүріп, 1 миллион тапа алайдығалықымғы ішенчім ба? Ә? Бұ мүмкін әмәс тұл? Мүмкін. Білішіңіз керек ке, бір қыл мәдіниет көмірам болып кеті ватқанда, оны құру ватқан чағдекедек ажайып нұрғын пұл тапқылы болуды. Бұ әқиқатны нұрғын адам түшенмейді. Бұ неме дегеніңіз? Сіздің айлыңыз, менің айлам вә бұ ерді олтырғаланың айлылыры қақасықны босталлықы айландырыш арлықы да бейіған. Бұ империяның құрлыш дәуірі есаптынды. Бұ мәзгілді пұл тапмақ асан. Империя ғымран болғанды болса, о чағдекеді мүк көп пұл тапқылы болуды. Дәватқыныңыз қандақ империя о? Біз яшаватқан жәніп іштіпақи, пақты патшалықы. О, азыр ғымран болу атуды. Көпчілік әхмақла бұны білмей атуды. Құмыралық кәлтіріп беру атқан мұшы чоң яқшы вәзиеттің қандақ пайдылынышын ұқымай ватуды. Мән маны мұшы құмыралық ішіде бейі ваты мән. Сіз растылы бізні түгіші дөдәп ойламсыз? Шындақ, мән немешкі төйгі құшы болу ағы дәк мән. Ах, қадірлікім мән бұнда қышла тұғырлық параңылышын яқшы көмей мән. Башқы қызық кепләні қысыңыз болмамды. Әгер мән көздіріңізді бір жүп алтын белік шешісігі оқшытып, оныңғы лық-мылық сөп-сөзік соқу елған. Оныңды ке алтын белікла азырқығы оқшаш соның үстігі үзіп чықып еде, бұл көзлі гүзәлік бабыды таңда сіз көзләгі айланды едісім, сіз бұл кәплерімге қошал боламсыз? Яқ, ондақ кәплерге қошал болмаймен. Сізде бұл музыка чырайлық мұ? Мен күмүш музыкага валыс ойнасам деймен. Лекин илгири бу музыканы бунчалык жакшы көрөмөн деп ойломапты экенмин. Сиз мен менен бирге танышып ойнаган кызлардын ичиндеги эң чырайлык кыз. Капитан Батлер, билимни ундак чын корбанмаң, башкалар көрүп турушуду. Башкалар көрмөйдиган жерде болсо, билиңизди мышында коруп туруп ойнасам, кошал буламсыз. Капитан Батлер, сел хададын ишип кетип атсыз го деймен. Як, ундак эмес. О, мүмкүн мү? Сизни кучаклап алмаган демен? Бу не музыка? Еңисим о неме? Шундак, жакшы эмес микен? Шималлык албастылардын колго түшүрүп алган музыка. Исми неме? Дайсетлик бу уруш ахырлашканда. Тексти кандак? Этпегиңа аңлап бакай. Алдыңкы ирет учурашканыбыз эсиңдеми эй кадерликим? Айыгымга баш куюп туруп, дегенлериң сендедир калбим. Күлрөң ар бир форма учаңда, ах, тулуму мәгрур идиң сен. Ölsemu gervetinimizge asili kılmayman diyen idansan. Tenhalık içi de öttüm yaş tüküp. Velikin ümidim tapmedi visal. Tileymen kaydeden uçraşsakken de rahimsiz bu uruş tapkandı zaval. Aslida kök erbi kiyimken onu biz külrengi özgertivettok. Siz valisin bekmi yakşı oynaydıken siz kapitan Patlir. İgiz boy erlerinin köpü valiski yarım aytti. Bunun siz mi bilisiz? Мен әмді тансыны яны қанчы yıllardan кейін ойнай алаймын, бұны ешкім білмейді. Бір нәтч минутлы ойнап болды қылымыз мұ? Яны бір қетімлі қош кішілік ұсылда сізге пұл төлеймен. Оны түгітіп, яны... Онда қымман, болмайды, әмді төлімен. Болмысы мені сіз вейран қылып етсіз. Болғылық, боп болды. Яны бір қетім ойнысыңыз немі болмақ чыды. Мен білен, 5-6 майдан ойнап, андын башқыла білен бір ішкі қетім ойнап қойсыңыз болуды. Әмі Ахыр кысны яны мен билан ойнайсыз. Болуду. Мен сараң болдым го деймен. Боптула, нем болсо болмамды мен. Хак неме десе десон, карым жок. Өйдө олтыра берип зериктим. Ойнаймын, ойнаймын. Кар кийимлерни эмди кийемесиз? Мен карлык кийимлерге шунчалык өш. У кийимлерни алдырап селеп ете алмаймын, капитан Батлер. Мени алдыңызга ундак чын татып алмаң. Яны шундай кысаңыз ренжеймен. Хапы болған чағды текімі чырайлық боп кетеді екенсіз. Беліңізді текімі қоримын. Хапы болғаныңызды бір көріп бақай. Өзіңіз білмейсіз ақычан. Елігі күні 12 каучук тарихи кентіде лонқыланы чықып, тазы хапы болған чығыңызды ажайып чырайлық боп кеткен таңыз. Онда қымаң, сіз очағды кешіні ұнтып кетенмемсіз? Яқ, о, менің хатырамдеге мәңгі ұнтылмас қадірлік бір картина. Әркі өскен ирландиялықларға хас характерге ие жанып көзілі дәсіз. Sizde İrlandiyeliklerin mi cazıba? Suyumluki müzik ahırlaştı. Petti amamı arka öyden çıkıptı. Mervetir hanım çokun bu işini onunla etti. Yak, herkes, herkes biz o tarafı barayla derizin sırtkı bir dem karab durumuz. Onun közleri hazır körüngüm yok. Közleri şu turku da piyal tek bop kete vatı da ayak açan. 10. bab. Әтсі әттегенде тұқым пош келбелен нашты қылып атқанда, петті яма көңілі бияран болып жығылап кетті. Милания бір иғыз кеп қылмай олтыр атты. Скарлет боса, қанда қылалайтың дегендек егілмей тұр атты. Ола немі дегіз кәсті әрәсін, қарым йоқ. Мен доқтырған үшчін әмі қызладың көп пұл теппәдім. Біз сатқан елгі көнін әсләнің әмі пұлыды мұчық. Сүйімлігім, пұлының қолыдың немі келуді? Dedi Petty hamı jığlap durup. Men közlerimge işenmeyle kaldım. Bicari Charlie kaza kılıp bir yıl bolmayla. Butler degen o bizari sizni şunç haqnın aldıdı söyrep çıkıptı. O şunçlik korkunuşluk adam ki Scarlett Vinton hanımının bir nevri adisi Coleman hanım mana o adamın ekvalını sözlep begen. Onun eri yıkındılı Charleston'dan kaptı. Butler ailesinden çıkan bir münafıkken. Шундак яхшы бир айылдын, а шундак бир набап адамның чыгышы хайран калгыдак бир иште. Чарлистонды уни еш ким арга алмайды экен. Намы мо шундак яман экен. Калман ханым унун тогырлык кепленен аңлаштымы нумус кып кетипти. Мен у адамның у дәрежеде эски адамлыгыга ишенмеймен. Деди Милания мулайым сөзлеп. Унун көрүнүшүдөн эсилзада адам экенлиги чыгып туруду. Унун батырлык менен камал кылынган жайларга багалыгын ойлоп баксаңыз мо? У батыр адам эмес. Dedi Scarlett Çin'deki kıyamını tuhum poşkılının üstüge koyu etip. O yerge pul tepiş için bargan, bana öz düşündük dedi. O adam bizden canıp iştipakımızda tazı kızıkmaydıken. Yani tehi bizden yenilisiler deydi. Ama o tansını acayip yakışı oynaydıken. O şikisi Onun bu gipini anlap, Zuan sürelmey korkup ketipli kaldı. Mem öd oltarı verip zirihtim. Bundak keti versen bomaydı. Ulanın hemisi tünü gün akşamki işimli gulgulu kılışı vatkan bosu boptu. Namen berber bulgunuptu. Emde nimi dis deyişmemdu? O, bu köz karşının batlerinin karşı bilen okşa şikayeligini yes kılmay kaldı. Bu karış onun ehvalı bilen şünçilik əbçil birleşip ketken idi. Eğer bu gipinizi apınız anlısa nimi deydu? Mən nimi deyip cevap bermen? Scarlett apsının kızının bu bolmağır kılıkını anlısa ala kızadı bulup ketedi kalıqını köz aldığı keltürüp hudi cinayet ötküzüp koygandak korkup ketti. Lekin Atlanta bilen Tara'nın arlıqının 25 İngiliz mili keledi kalıqını oylap kaydıdın callanıp kaldı. Petti ama o işlani ellinğı demeydu. Tisi özgü misat. Petti amıla ağzını çın tutsa Scarlett'ı kep gelmeydu. Mən dedi Petti ama. Yaxsi Henry'ye xat yazay. Aslında onun bu işini deyişki pekatlı rayım yok idi. Lekin o bizden ailedeki birden bir er kişi. Kapitan Butler'ı şu gep kıp koysun söyümlüküm. Charlie hayat boğan boz kandak yaxşı bolatdi. Emdi siz o adamge hergiz o çıxçıray aşman bolamdu. Melania işki kolu tızıda zuan sürmeyi oturattı. Tuxumu soğup ketti. Bir çağda o orundan turup Scarlett'nin keyniden boynunu kucakladı. Kadirlikim, dedi o. Könlünüzü yerim kıman. Tünü gün siz baturluk kıldınız. Onun doktor hanıgı boğan yardımı çoğun boldı. Kimki sizin yaman gipinizi kıladıkken onun adıpını özüm bermen. Petti ama şıklıman. Scarlett kımı tes. O tiğı bala. Eş yerge çıkmısı zerikmem du. O kolları bilen Scarlett'nin çayşlarını oynap durup sözüldü. Ancı münç paletlerge katnışıp tursak, belkim yakşı bola. Özümüzün alı oylap, bek arğılı öygü solunu ağan buluşumuz mümkün. Uruş vaxtı adetki vaxtlağı okşamaydı iken. Bazı da şehrimizdeki əskerlerini, doktorhanlarda yatkan yardarlarını oylap getimen. Ulanın öyleri jıraqtı qalğan. Keçileri berip geleydise, uruq tuqqalları yok. Oralardan turalıqdak yardarla kopuplu aldın kısabke ketelmeydu. Mən köprak şulanı oylayman. Özümüzde en tane şahsiyetçi dekme oylap kalıman. Şunu biz salametliki eski kilovatkan üç nöper əskerini üyümüzge əkilip kütəyli. Bir neçe əsker her yekşembe günü bu yerge kilip tamak yap ketidigan bolsun. Boldi Scarlett, siz mu pişayman kımman. Kişiler bizni düşengende kaynimizde gep kımaydıgan boludu. Biz sizin Charles'ın söyledigalıqınızı bilimiz. Scarlett tönögünki işigi herkes püşayman kımaydı. Şu turkıda Melania'nın çaşlarını oynap turgunadan bezar bolup turup atattı. Beşini bir jetki tartıp, ondak gep yok, devet küs kip ketti. Elimi onun isi de, tönögün akşam yardar jancilerden tartıp, hem erle onun bilen tans oynaymız dep talışıp ketmedi mi? Dünyada kimli bolsun meyli? Birli Melania'nın özgü himaycı buluşuğa Scarlett pekatlı razı emez. Onun rahmet, öz nimayı kılıp alsın ha. O neydi yaman mumayla sözü sözle versin. Olasız mı Scarlett bu dünyada yaşa verirdi. Dünyada çıraylık ofisirla körmen. O mumaylanın varkıraşlarına hapı bolsam can toşamdı. Petti ama Melania'nın tesellisi bilen gözlerini sürtüp ulturattı. Presi kilin bir konvertini götürüp kirdi. Bu sizden ken Melania hanım bir bal ekirip verdi. Menin Melania hayran kılıp konvertini açtı. Scarlett tuxum yap oldurup ulağı dikkat kılmağan idi. Melania xatni körüp özünü basalmayı jığılap ketkendila beşini götürdü. Petti hamının bir kuli köksüge çıkıp boğan idi.
1: Hörmətli radio dinləyicilər, Alabat qanalı Mərkəzi Xalq Radio Stansiyasının radio kitabxanası proqramısı. Mən Məhliya İbrahim. Radio dinləyicilər, biz bugünkü proqramımızda Rahman Mahmud tərcümə qılğan Amerika yazğıçısı Margaret Mitchell'nin Ənsiz Yıllardakı Nazının adlı romanını anlatdıq. Yaxtırıb anlığa isləyin.

0: Ашли үліпті мұ? Петті қорқынышлық бірлі чекырап, беш кәніге кетіп, ішкі қолы саңғылап қалды.
1: Неме?
0: Скарлет мұ толап кәтті. Чырайда қанды дары қалмады.
1: Яқ, яқ,
0: Мелания вақырды.
1: Скарлет, оның тұзын еп келін, пұран, пұран қадырлекім. Яқшы бұп қалдыңыз мұ? Күчеп тарттың. Ашли әмәз, кәджірің сізін қоқты вәттім. Хошаллықымды жығылған едім.
0: О, бір тілі қолыдегі бір нәрісіне ләулерге чаплап сөйіп кәтті.
1: Мән шу тұрқыды ажайып қошал мән.
0: О, шындақ тәпла, яны жығылап кәтті. Скарлет іште көз жүгіртіп, оның қолыда тұрған той үзікіні көрді.
1: О, қатны оқын,
0: деді Мелания полдегі қатны көрістіп.
1: О, немі деген яқшы, немі деген саптыл адам.
0: Скарлет әйран қиліп, қатны ердін еліп оқыды. Жәніп іштіпақыға ехтімал батырларымыздың қыны керекті. Әмі қанымларымыздың мұхаббат қанлары керек әмес. Қадірлік қаным, сіздің батырлықыңызғы болған қайылықымның нешанының құбыл қағайсыз. Бұныңлық білән, менің бәрген құрбанымның ешқандақ әкметі болмапты деп қамман. Мән бұ өзікіңізіне 10 әс көп пұл төліп яндырып алдым. Капитан Рет Батлер. Мелания өзікні қолғы селіп, әвәс білән қарап кетті.
1: Мән сізге о адамны есілзады адам демеген мұ?
0: Деді о петті хамбығы қарап. Оның чырайда көзлердің аққан яш тамчыларыны теғімі нұрландырған бір тәбәссім ойнап тұратты. Оныңғы оқшаш али жанап вә ішланы инчігі ойлайдыған есілзады адамла шу чақты менің көңілімнің қанчылық ерім боғалықыны түшін әләйтті. Мән әмді үздігімнің орныға алтын зәнжірімні берімен. Петті хамма о балыдың оныңғы ішкелік қат әвәттәйлі. Yekşembe günü çüşlük tamakka bizinkiki kesin. Onun rahmetimini eğitip alay. Hem mizaya canda turgaşka, kapitan batlerinin Scarlett'nin üzgini nemişki kaytırıp elip bermegelike getik kat kalışmedi. Ama onu Scarlett oyladı ve kattık açıgı geldi. Batler bu işini ali canaplıgıdın emez, belki kanda kısa Petty Hammanın uyge teklip kılındıgalıqını oylıgan. Ахыр, мәқсіге етішінің әң яқшы чарысы болған, мұшы чарыны тапқан. Оның бұ ниетлері Скарлетқа еніқ еді. Сенің еқінді қыған ішлеріңі аңлап, өзімді қойдыған жай тап алмай қалдым. Скарлет үстелді олтырып, апыстын келген қатны оқуа татты. Апысының дәватқаны чоқым ашыш. Скарлет, Чарлистон білән саваннадегі вақтыда қақләнің ағзыдың жәніптікі әр қандақ ерге қарығанда Атлантаның адамлары ұшшақ сөз, башқыланың ұшыға арлышы білішіне яқшы көрді деп аңлыған еді. О гепнің расылқығы әмді ішенді. О жығылыш дүйшенбі болған. Бүгін күнгі пәйшенбі. Қайсы бір әқлақсыз мұмай яқшы іш қылдым деп Скарлетінің апсығы қат язғанды? Дәсләпті о петипаттың көман қылды. Лекен, яны дәру бұ ойыдын янды. Чүнкі, о Скарлетті шу қылмышы үшін тегідіған қамчының бір үче маңы тегіп қалар мұ деп әнсіра баса, Эллинғы о тұғырлық қат язамды. О чағда, Эллин оны, сән қызымғы қармай неміш қылдың демемді. Мерветір ханым язған бұл үші мүмкін. Мән, сенің өз оның залайты білән аған тәрбейлеріңі бұл қадар ұнтып кетедіғалықыңы ойлымап декен мән. Қарлық тұтуатқан мәзгеліңді қақ көрінгеніңі доқтыр қанлағы ярдан беріш үшін зөрір боп келіп, шында қыған оқшайды деп кәчірсен мұ? Әмі танысы ойнығыныңі, яны келіп, капитан Батлердек бір адам білән ойнығыныңі кәчіршін мүмкін мұ? Мән о адам тоғырлық нұрғын кеп аңлыған. Оның үстіге өткен әпті Полидің келген қатты мұ? О адамның намының ямалығы. Чарлистонда, әтті өзің айлысы дымы, оны ешкім қаршы алмайдығалық тоғырлық кәплі әбі. Ашындақ пәзелесіз бір адам, сенің яшлықың, надалықыңдың пайдылынып, сенің оттырғы сөйрәп чықып, өзіңнің ә айлаңның намыны болғапты. Немі үшін петті патқиным, өзің мәсулетін ұнтып келіп, сені мәйлігі қойып берді. Скарлет одылыды олтырған намысыға қарап қойды. Мұмай Эллинің хетіне байлы білген болып, шу тұрқыда худде көздеші білән таяқтың құтылып қаммақчы болып атқан кішік балығы оқшаш шүмшіп олтыратты. Сенің шүнчіл аған тәрбиені бір дәмнің ішіділі ұнтып келішің мені бәхмі биярам қылды. Менің ғазылы беріп сені қайтырып кәгім ба. Лекен бұ даданың бір тәрәп қылышыдегі іш болғашқы тоқтап қалдым. Дадаң жүмәкіні Атлантаға беріп батлер білән сөзді шуды. Андын сені яндырып кәмекте.
1: Onun menin kılgan nasihatimge kulak sanmay, sana kopallık kıp koyuşçın ansıraymen. O bolmuğur kılıkın yaşlıkın. Yaşı oylanmığınağından kelip çıkan. Bizden izmimiz üçün bana okşaş hizmet kılışını arzu kıldığan adamla köp olması kerek. Men kızlarımın mu şundak buluşunu ümit kılımın. Hatta yeni nurgun gepler bar idi. Scarlett davamını okumadı. O hayatı da bugünkü de korkup bakmağın idi. Әмді ұ әмігі пісент қылмайдыған, қарышылық көрістедіған ішіні қыланмайды. Өзінің ашу күні 10 яш вақтыда апсы сейріқ май сүркеп бәрген, бір пачы бол күні ергі чөріп әткенгі оқшаш ойлымайлы іш қылғалығыны ойлап қалды. Оның апсы оны хазырма қаттық тұту атыды. Тадысы Атлантаға алайды келіп, батлер білін сөзләшмекті. Скарлетт мәсілінің еғірлігіні ес қылышқы башлады. Тадысы келіп, Оның ғой қаттық чечілеші мүмкін. Скарлетт әмді өзінің дадысының күчқығы чықы біліп, әркеләп жүріп, оның ачықыны яндырдыған омақ балы әмәстікіні ақыры түшенді. Хәтті яман қабарлай йоқты? Петті бат тітіреп, вә қорқым сұрап тұрып сорыды. Дадам маңы чүжіге етілған сардек етілгілі келедіген. Әткес керек? Деп жауап берді Скарлетт ғамкен алды. Пәресі, менің тұзымны әкеліп бе? Деді Петті Пат өзіні басалмай. Андын орындықыны кәнігі сүріп қойды. Яватқан тамықымы қалды. Мен өшімдің кетедіған дәк қылымен. Тұз янчығыңызда, деді Пәресі. О, Скарлетінің кәнігі тұрып, бұ ұйылланың қызықыны көрі вататты. О, Гралт әпендінің ачықының интайын ямалығыны белетті. Өзгілі ачығы кәмісі шының құқыш еді. Петті Патамма янчықыдың құтыны еліп, бұрнығы еқін апарды. Әмаңла, менің енімдің айрылмайсыла. Мені оның білән бір минут босымы ялғыз ташылап қойсаңла болмайды. Деді Скарлетт ұлағы тоулап. Дадам ішкіңланы яқшы көрді. Шоң сіле болсаңла мені ешінімі қыланмайды. Мен еніңізді тұралмаймен. Петті Пат қоқып орындың тұрып кетті. Менің мейдәзім йоқ, арам амысан болмайды. Әтіп бір күн етішім керек. Оныңға менің өзірімні етіп қойыңла. Тұқы ерек. Скарлетт іштеді шындақ ойлап, оныңға алиып қарап қойды. Оғара әпендінің ғазәптік чырайыны көз алдығы кәлтіріп, Меланияның чырайы ақырып кетті. Лекен оныңды азырақ болсымы, Скарлеттіні қоғдығы да көрек бар еді. Мән сіздің ондақы қалықыңызның пүтілләй доқтырған үшін болғалықыны дәймен. Дадыңыз чоқым сізіні кәчіріді? Яқ, о кәчірмейді, деді Скарлетт. Әгер о мені тарағы қайсы үзің білән бары сәндеп тұру алса, апам мені ағақландырған дәк, оның көз алдыдыл үліп бермен. Ой, әміз кәтмен. Петті Пат амма тоулап кетті. Арқыдылла, яны иғысыны башлады. Сіз кетедіған болсыңыз, еңір-еңі чақыртып, бұй әрді тұрғыз ішіміз керек. Оның білән келешен мәйдіғалықым сізгімі мәлім. Мелания әшкіміз елғыз тұрсақ, кетсі өлгеде қоқыды кәміз. Шәрді әрләнің интен көпікіне сіз мі білісіз? Сіз бізгі оқшымайсыз, қоқмайсыз. Сіз болсыңыз өйді әкші болмысы мұ қоқмайды кен мән? Дадыңыз сіз нәргіз тарағы еп кетмейді, деді Мелания. Омы жығылы бетедіған дәк қып тұрады. Хазір бұй ермі сіздің үйіңіз болып қалды. Сіз болмысыңыз, біз қанда қылымыз? Әгер менің сізгі қанда қарайдығалықымны беледіған болсыңыз, мені хазірлі қоқлайдыңыз. Ойлы дей Скарлетт ішіде. О, өзіне дадысының әйіпләшілердің құтылдырып қаладығанға, Меланиядың башқы еңі бір адамның болышыны шүнчілік арзу қаладды. Лекен, еңі өзіні құтылдырып қалдыған адамның өз яқшы көрмейдіған адам болып келешіні мұ қалым айтты. Капитан Батлеріне өйге тәкіліп қалдыған ішіні қымысақ боламды кейін я? Бұл гәпні бірінші болып Петті Пат қалды. Яқ болмайды, онда қысақ өрмәсізлік болуды, деді Мелания алдырап. Мені қарватымғы ятқызып қойыңла ачу, кесілім ең қозғылып қаладыған дәк қылыды, деді Петті Пат инжіқлып. Скарлетт, неміш қымаңы бұл баш ағырқыны деп бәгенсіз? Әдісі, Гралт етіп келгенде, Петті Пат қарватта өзіні кеселге селіп, етіп алды. Өжірсіні мәккем тақып еліп, өйінің ішіде тұрып, Гралттың әпу сөріді. Кәшік тамақның қоқып, жені чықып атқан ішкі аялға тапшырды. Гралт Скарлеттіні сүйіп қойған. Меланияға амрақлықы келіп, мәңзіні бош чыңдап қойған босымы, еніла қорқынышлық сүкіт ішіде олтыратты.
0: Hörmətlik radio dinləyicilər, Alabatqınınla Mərkəzi Xalq Radio Stansiyasının radio kitabxanası proqramısı. Mən Məhliya İbrahim. Radio dinləyicilər, biz bugünkü proqramımızda Rahman Mahmud tərcümə qılğan Amerika yazğıçısı Margaret Mitchell-nin Ənsiz yıllardakı nazının namlıq romanını anlatdıq. Yaxtırıb anlığa isləyin.

Скарлеттның içi сыкылышкы башлады. Оныңдан көре, дадысының вақырап, жақырап, өйіні бешігі кейгені яқшы еді. Мелания вәдісігі вапа қылып, Скарлеттқа сайыдәк әгішіпті жүрді. Кралт тәрбие көрген адам боғашқа, Меланияның алдыда Скарлеттің сорақы тарталмай ватады. Скарлетт Меланияның бұ ішінің ентайын жайды болғалықығы ұқрар болмай тұралмады. Мелания құды еш қандақ жүз бәрмегендек жүретті. Кәшлік тамақ вақтыды мұ толы гәп қылып, Гаралдқы гәп қығыдәк пұрсат бәрмеді. Менің сіләнің ұ тәрәптікі әхваланы бәхмі білгім келеді. Деді ұ күліп тұрып Гаралдқа. Индия білән қоны қат езішқі қиын. Ұ ерді болған ішләнісіз толық белесіз. Джои Фонтайынның тойының қандақ болғалықыны сөзләп бәсіңіз. Гаралд оның өзіні шуңчы чоң білгенігі қошал болып, оның тойының анчы яқшы болмағалықы. Бұ ішкісінің тойығы етмегәлігі. Джои Фонтайынның бірнәч күлік рұқсат білілі кәгәлігі. Монроның кичік қызы Салиның чырайлы қыз болғалықы. Әмі о қызының той күні қандақ көңілі кегәлігі есіде йоқлықы. Алмаштырып кейдіған кемі йоқкен деп аңлығалықы тоғырлық олағы сөзләп бәрді. Алмаштырдыған көңілігінің йоқлықы рас мұ? О ішкісі құдды өзлері хақаретіліні ватқандек тоғылап кетішті. Рас, о қызының шу бір тойлық көңілікеден башқы көңілікі йоқкен. Гаралд түшендіріп етіп, өз еч қақақлап күліп кетті. Бұндақ кепні аялланың алдыды сөзләшінің яқшы іш әмәсілікіні мұ ойлемеді. Скарлетт дадысының күлкісіні аңлап, асты-аста қатыр жән болып, Меланияның махаратігі апырын оқыды. Әдсі Джои Фонтайын Вергенияға қайтып кетті. Гаралд қошым чықалды. Шынодын кейін саламғы береш, танысы дегелі болмады. Тарлитоның қошкізек оғылыры мұ азыр өйді. Біз мұ аңлаған, ярлыры сақиып қапты мұ? Оланың ярлыры анчы еғір әмәз. Стуартның тізі ярлыныпты. Брентның тағықыны бір тал оқтешіп өтіп кетіпті. Тез қабарлар кездеде оланың қаһармандық ішлерінің тағдырланғанлығыны сіләмі аңлыған сіле? Яқ, бізге сөздеп беріңе? Ішкелісі қарам немеледі? Оланың томырлырды мұ ирландиліклерінің қиыны ба? Деді Гаралд көрәңліп. Оланың қыған ішлерін ұнтып қапты мен. Әмі бойт пот порочик болды. Скарлетт оланың қызмет көрсеткенлігін аңлап, құдды оның да өзінің мұ төкпісі бадәк бәкмі қошал болды. Қайсы бірі егіт өз вақтыды кәйнігі түшкен болса, Скарлетт оны мәңгі өзге тәәлліғі деп беләтті. Оның қыған әм яқшы ішлеріні мұ өзінің шәрпегі езіп алатты. «Ішкінла қызықылыған еңі бір ішімі ба?» деді Гаралд. «Аңлысам Стуарт 12 каучук тәрхі кәнтідікі бір қызғы тәләп қойып дедек. Хонығы мұ, яки Индияғы мұ?»

0: кепілік кәчірім қылынды.
1: Мен таллам, мене, мене. Сикот үшінділі тәсіп қылынды. Үшіміліптай, сабатыңыз кілді. Асалла, нәқпіл алалайсыз.
2: Тешіміз пал-пал, ішіміз қал-қал. Қарыз білен қарыз қайтырымыз. Өпкемізіне ішчедің қақуды.
1: Мұқапат пөлі тарқытылған аман, қарыз қайтырмен.
3: Құлақны кесіп, қосақны яма аш деген шуда. Күллер, хақиқатан тәсті өт атуды.
4: 90 жылларда туғылған 3.6% кішінің инавәтлік қарызының қарәлі дайым өтіп кетеді. Оның үстіге қарыз білен қарыз қайтыруды. Ұла әм стимал әуізіні иғалмайды, әм қарыз қайтырышқа құрбе етмей батыды.
1: Бір күне көзімні шындақ ассамла, қарыздырым бірақылып түгеп кеткен болса, әміне қайтыдың башысам деп бәхмар зұғылымын.

0: Başka cahit ki mekteplerdeki imtihan verme. Çokum yeninde kalmışsan bu maydu.
1: Allah veremse, senin toy kılıç özanın işi mi?
2: Ben bu olay yaşı göğüde ki yaşa çıktırışım adıma.
3: Ата-аналарының балаларға көйініші өмірлік болады. Лекен, ата-аналарымы балаларының өрметіні қылып, ой-пікірлерінің құлақ селіп аңлап, оларға ішініші, илхам мәдәп беріші керек.

Hörmətlik radio anlıqçılar. Əmdin, Mərkəzi Xalq Radio İstansısının Beycindən berdiğən uyğurca anlıqçını başlayınız. Таң сәһәр. Куяш көтерілген яңа бір күнде, яңа бір хаятлық бізге құчақ ашты. Яңачы үміт, яңачы арзу, толып ташқан шәнч ва ғайрат білен башланған гүзәл сәһәр. Әр күндегі актив энергияның мәнбәсі Мәркәзі Халық радиостанциясының Таң садасы программасы.